Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

Kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Q-auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Moi.
10: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
6: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Paulsanmäki tässä, morjens. Joskus teinivuosina, kun ajeltiin kylällä niin sanottua pimppistä, eli pimppirallia, DX-korollalla, ja sitä aina sitten vähän kytättiin liftareita ja tyttöjäkin kyytiin takapenkille istumaan, että pääsi niiden kanssa höpöttämään. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sai niitä tyttöjä kyytiin, niin sitä mietti, että laitaisi jotakin vähän semmoista hempeämpää, tummaäänistä miesartistia sinne C-kasettiin soimaan. Ja sitten kuunneltiin muun muassa tämmöistä solistia kuin Chris Isaak. Kuunnellaanpa sitten häneltä tämmöinen kappale, tunnettu kuin Wicked Came.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oma firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtiveijä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hei, pystytkö jeesaa?
21: No, kerro.
20: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
21: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
20: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
21: Niin siis 250 kilopaskalia.
20: Paskal? Aika paljon paskalia.
21: Väistätkö niin mä näytän?
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.
24: Okei jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
25: Saa unelmoida
26: ja ideoida.
27: Let's go!
24: Just noin! Hyvä! Woo!
25: Saa oppeja realisoida
28: ja kokemuksia konkretisoida.
27: Let's go!
24: Käännä kovempaa!
27: Let's go!
29: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
27: Let's go!
30: Moi!
31: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
30: Aha.
31: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
30: En mä nyt.
31: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
30: Okei, mä oon vartissa siellä.
32: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
33: Päivää.
34: Hyvää päivää.
33: Saanko kysyä?
34: Aina sitä kysyä saa.
33: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
34: Ainakin ruokaostokset.
33: Kyllä, ruokaostokset.
34: Tietäjät tietää.
33: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Aa, niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
15: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Suuria muutoksia ei kuitenkaan välttämättä nähdä ennen ensi kevättä. Keskusteluissa on kuitenkin ollut jo tässä vaiheessa osittaiset tulitauot rintamalla, joista yksi esimerkki on tiistaina Zelenskin kertoma energiatulitauko. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. S-ryhmän pullonpalautuksesta saadut rahat voi jatkossa lahjoittaa suoraan ruoka-apuun. S-ryhmä käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä Kotimaan avun kanssa. Sen tavoitteena on kerätä suomalaisille suunnattuun ruoka-apuun 1 000 000 euroa vuodessa. Varat ohjataan Kotimaan avun kautta ruokalahjakortteina eri puolille Suomea yhteistyössä Diakoniatyön kanssa.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi

0: Merlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
13: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aineesta kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Mikael Granlund on nimetty NHL-seura Anaheim Ducksin uudeksi kapteeniksi. 34-vuotias Granlund on seuran historian toinen suomalainen kapteeni. Edellinen oli Teemu Selänne. Granlund sanoo nimitystä suureksi kunniaksi. Ducksin toimitusjohtaja Pat Verbeek kehuu Granlundia vahvaksi johtajaksi. Mattias Mazzelli aloitti vahvasti uudessa NHL-seurassaan New York Islandersissa. Suomalaishyökkäjä teki 2 maalia ja syötti 1, kun Islanders voitti harjoitusottelussa New York Rangersin 4-3. Mazzelli teki molemmat maalinsa ylivoimalla. Hän pelasi viime kaudella Toronto Maple Leafsissa, mutta kanadalaisseura ei tarjonnut suomalaiselle jatkosopimusta. Jokerit otti eilen kauden avausvoittonsa jääkiekon SM-liigassa kaatamalla Pelikanssin 3-0. Kaikki maalit tehtiin ylivoimalla. Jokerien päävalmentaja Tomek Valtonen sai joukkueen kannattajilta tylyn vastaanoton ennen ottelua. Kannattajapäädyssä levitettiin banderolleja, joissa muun muassa vaadittiin Valtoselle potkuja. Valtonen sanoi, ettei koe joukkueen tilannetta erityisen paineistettuna. Samaisessa ottelussa nähtiin pitkähkö nyrkkitappelu, joka menee SM-liigan kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Jokerien Oliver Larsen ja Pelikanssin Markus Nutivaara pudottivat hanskat ottelun toisen erän lopussa. Tappelun jälkeen jäällä kuohui erän loppuun asti. Vielä summerin jälkeen Jokerien Max Krokdal ja Pelikanssin Gabriel Fortier kuittasivat molemmat 4 minuuttia rangaistusta nahistelusta. NHL:n ja liigan pelaajayhdistyksen uuden työehtosopimuksen mukaan seurat eivät saa enää järjestää kuntotestejä pelaajille. Kielto koskee sekä harjoitusleiriä että runkosarjaa. Aiemmin pelaajat saattoivat joutua läpäisemään raskaita testejä ennen jääharjoituksiin pääsemistä. Muutosta perustellaan runkosarjan kasvaneella ottelumäärällä ja lyhyemmillä harjoitusleireillä. Kaikki valmentajat eivät ole olleet muutokseen tyytyväisiä. Seurat saavat edelleen seurata pelaajien kuormitusta esimerkiksi sydänmonitoreilla.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Meiltä kaikki klassikkohitit käynnistämään aamusi. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: No niin, isä.
4: Joo?
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että miten ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtiveijä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun. Tule
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
17: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
18: Niin.
17: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
18: Siis kaikki samalla sovelluksella.
17: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: Luitko jo tästä?
20: Juu,
19: on kyllä taas.
20: On se.
19: On.
20: Sen on se.
19: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
20: En.
21: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
22: Ah. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
23: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
24: Saa unelmoida.
25: Ja ideoida.
26: Let's go!
23: Just noin! Hyvä!
24: Saa oppeja realisoida
27: ja kokemuksia konkretisoida.
26: Let's go!
23: Käännä kovempaa!
26: Let's go!
28: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
26: Let's go!
29: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
30: Hei.
31: Hei.
30: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
31: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
30: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
31: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
32: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Q-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin.
8: On, on! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
13: Autovex.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Ai ai.
19: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
20: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida.
22: Ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin! Hyvä!
21: Saa oppeja realisoida
24: ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
23: Let's go!
26: Me Club 4 5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Maailman johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla New Yorkiin YK:n huippukokoukseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-kiekko luopuu voittojuhlinnassaan käyttämästään saksankielisestä Sieg-ilmaisusta. Sana tarkoittaa voittoa, mutta herättää mieleyhtymän Natsi-Saksassa käytettyyn Sieg Heil-huudahdukseen. Seinäjokelaisseura kertoo saaneensa asiasta palautetta, ja seura käyttää jatkossa voittojulkaisuissaan muuta ilmaisua.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
0: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi. Mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin. Se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyit sä vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhilloon.
19: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
20: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Moikka.
23: Päivää.
22: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
23: Selvä. Ja monelleko hengelle?
22: No, meitä olisi se 1300.
23: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
24: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: 8-9, tuntikasaria. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Oh yes!
5: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
6: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Huomenta! Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
8: Yleisö lyö kättä yhteen! Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan!
2: Classic Hits PK Seutu 88,6.
8: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
2: Supla.fi kautta HIFK. Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal. Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö, niin mä näytän.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan olevan valmis energiatulitaukoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa myöhemmin tänään Zelenskin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Ilta-Sanomat näyttää Stubbin tilaisuudet suorana osoitteessa is.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa.
19: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta. Classic Hits. Tätä on Classic Hits.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Classic Hits.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääsen.
8: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
11: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha!
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: IFK tulessa.
22: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
21: Liigan superkaudella.
22: Levaa tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
21: Kaikki matsit täältä.
22: Ja se on täysin ansaittu maali se.
21: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.
23: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 23. syyskuuta vuonna 1969 lähti henki. Pohjois-Illinoisilaisen yliopiston sanomalehti julkaisi tiedon, että Paul McCartney on kuollut auto-onnettomuudessa vuonna 1966. Eikä tässä vielä kaikki. Hänet on nyt korvattu näköisolennolla. Detroitilainen radiokanava tarttui tähän uutiseen ja tarina lähti leviämään kulovalkean lailla ympäri maailmaa. Lopulta Paul McCartney joutui kommentoimaan Skotlannista käsin olevansa hyvinkin vahvasti elossa. Mutta oliko sittenkään? No oli, mutta jonkun salaliittoteoreetikon päähän tämäkin valeuutinen jäi varmasti elämään. Vuonna 1977 me oltiin sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsottiin. Kyse ei tietenkään ollut karjalaisen Jukasta, vaan David Bowie julkaisi elämään jääneen kappaleensa Heroes tuolloin. Girl, you know it's true. Vuonna 1989 Milli Vanilli oli vielä hot ja pop. Kukaan ei vielä tässä kohtaa tiennyt, etteivät duon muodostaneet Fab ja Rob laulaneet oikeasti levyillään. Girl, I'm Gonna Miss You-biisi nousi listakärkeen Jenkeissä, kuten albuminsa Girl, You Know It's True teki albumilistallakin. 23. syyskuuta syntyneistä löytyy todellinen ikoni. Keep Georgia on my mind. Vuonna 1930 syntynyt soul-musiikin pioneeri Ray Charles jätti tukun ikivihreitä jälkeensä, kuten muun muassa Georgia on my mindin ja Hit the Road Jackin. Charles kuoli vuonna 2004 maksasairauden myötä 73-vuotiaana. Ja eipä Ray Charles ole ainoa musiikin iso nimi, joka tällä päivämäärällä on syntynyt, sillä vuonna 1949 näki päivän valon itse pomo Bruce Springsteen.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oma firman somestrategia samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ja.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
12: Onko se kaksitahtiveijä?
11: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa tarkka hinta.
11: Jep. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
14: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
15: Oma postilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia, onko se pakkaus, tähtää se maaliin. Lajittele, rinkiin.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
0: Ja ideoida.
17: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppeja realisoida.
2: Ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
17: Let's go!
4: Mä oon Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä

0: kotoa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppii realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. Kahden ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa. Harvinainen muumimuki on myyty yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
1: Classic Hits -uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Auto,
9: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa

0: autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Low battery. Fine charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppii realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
17: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha!
19: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Päivää.
17: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Jo heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiski.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
6: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa.
7: Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On, meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki tässä. Morjens. Mä Rainbow-yhtyettä vielä haluaisin ylistää, että se on kyllä ollut meikäläisellä kestosuosikki tässä matkan varrella. Heidän musiisointi on kyllä jotain aivan ihmeellistä, että se kyllä kolisee meikäläiselle tosi, tosi reippaasti. Ja haluan vielä, että soitetaan Rainbowia ja kuunnellaan heiltä kappale nimeltä Can't Let You Go. Ja siinähän on sitten alussa tosi mahtava urkusoolo. Jos en ihan väärin jäljillä ole, niin kyllähän ne varmaan Hammond-merkki sillä urkulla tää alakuvärsyttä se soitellaan ja pysäytetään kuuntelemaan tosiaan Rainbowin mahtava kappale Can't Let You Go. Nautitaan!

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksi tahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119€, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon!
4: Vilma, Vilma, Vilma, Vilma!
5: Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma, Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moi.
17: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan

0: kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Pankkipalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
20: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
21: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Suomalainen rajavartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Rajavartija huomasi Latvian rajalla pysäytetyn auton matkatavaroiden keskellä ihmisen käden. Autosta löytyi lopulta 5 piiloutunutta ihmistä. Viron poliisi on ottanut alle viikon aikana kiinni yhteensä 46 laittomasti maahantullutta ulkomaiden kansalaista. Lisää aiheesta is.fi. 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. 2 ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Münchenin Oktoberfestin työntekijä on kuollut huvipuistolaitteessa sattuneessa onnettomuudessa, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA. Työntekijä jäi hangover-laitteen laskeutuvan gondolin alle puristuksiin. hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mukaan työntekijä oli onnettomuushetkellä kielletyllä alueella. Laitteessa olleet asiakkaat eivät loukkaantuneet, eikä laitteesta löydetty tutkimuksissa vikaa. Poliisi epäilee, että rappiostriimaaja sytytti tahallaan tulipalon Kirkkonummella sijaitsevalla retkipaikalla maanantai-iltana. Verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilijöille tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palamista. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jo kuulustelleensa epäiltyä. Tapausta tutkitaan vahingontekona.
23: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvänen aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
22: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
23: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
24: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
23: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
24: Hesessä VG on aina halvempi.
23: Ja bonustuotot bonustilille.
25: Hei.
26: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
25: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
26: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
25: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
27: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
28: Saanko häiritä?
29: No johan te häiritsette.
28: Kiitos ja anteeksi.
29: No saatte.
28: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
29: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
28: Oikein veikattu.
29: No kuten tapanani on.
28: Se on hyvä tapa.
30: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: kaiken tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
13: Moikka.
14: Päivää.
13: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
14: Selvä. Ja monelleko hengelle?
13: No, meitä olisi 1300.
14: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
15: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutetilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskeutumiseen.

0: kiintolatulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas. On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Yrittäminen kannattaa!
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä VG on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
19: SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna. Poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että väkivalta ja uhkailu on tuomittava yksiselitteisesti. Lisää aiheesta is.fi. EU on poistanut venäläismiljardööri Alisher Usmanovin ja Mihail Friedmanin pakotelistalta, jotka oli asetettu heitä vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Reutersin mukaan päätös syntyi kompromissina, jolla muita Venäjä-pakotteita jatkettiin 3 vuodella. Ukraina arvostelee päätöstä voimakkaasti. Suomessa on EU:n 3:nneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin. Harvinainen muumimuki myytiin yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta.

Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On! Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
17: Ai ai.
18: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
20: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
22: Moi.
23: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
22: Aha.
23: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
22: En mä nyt.
23: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
22: Okei, mä oon vartissa siellä.
24: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan.
1: Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
2: N-Gong. Alttiin.
3: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
2: Kaikki IFK:n pelit.
3: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
2: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 23. syyskuuta vuonna 1969 lähti henki. Pohjois-Illinoisilaisen yliopiston sanomalehti julkaisi tiedon, että Paul McCartney on kuollut auto-onnettomuudessa vuonna 1966, eikä tässä vielä kaikki. Hänet on nyt korvattu näköisolennolla. Detroitilainen radiokanava tarttui tähän uutiseen ja tarina lähti leviämään kulovalkean lailla ympäri maailmaa. Lopulta Paul McCartney joutui kommentoimaan Skotlannista käsin olevansa hyvinkin vahvasti elossa. Mutta oliko sittenkään? No oli, mutta jonkun salaliittoteoreetikon päähän tämäkin valeuutinen jäi varmasti elämään. Vuonna 1977 me oltiin sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsottiin. Kyse ei tietenkään ollut karjalaisen Jukasta, vaan David Bowie julkaisi elämään jääneen kappaleensa Heroes tuolloin. Vuonna 1989 Milli Vanilli oli vielä hot ja pop. Kukaan ei vielä tässä kohtaa tiennyt, etteivät duon muodostaneet.

0: olleet Fab ja Rob laulaneet oikeasti levyillään. Girl, I'm Gonna Miss You-biisi nousi listakärkeen Jenkeissä, kuten albuminsa Girl, You Know It's True teki albumilistallakin. 23. syyskuuta syntyneistä löytyy todellinen ikoni. Vuonna 1930 syntynyt soul-musiikin pioneeri Ray Charles jätti tukun ikivihreitä jälkeensä, kuten muun muassa Georgia on my mindin ja Hit the Road Jackin. Charles kuoli vuonna 2004 maksasairauden myötä 73-vuotiaana. Ja eipä Ray Charles ole ainoa musiikin iso nimi, joka tällä päivämäärällä on syntynyt, sillä vuonna 1949 näki päivän valon itse pomo Bruce Springsteen.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: se erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.

0: palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Vete Poskiparta, Illusionisti, Joni Pakanen, Taikuri, Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, The Art of Illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Tjärbori! No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään

0: itsensä menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744. Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Joukko kansanedustajia on jättänyt tänään aloitteen, jolla eduskuntaa pyydetään tutkimaan, saako Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Käytännössä nyt käynnistyy prosessi, jonka päätteeksi Vornanen voidaan erottaa eduskunnasta. Kansanedustaja on mahdollista erottaa, jos hänet on tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Taustalla on Vornasen lainvoimainen ehdollinen vankeustuomio vuoden 2024 ampumaselkkauksesta Vaar-Ihkun edustalla. Lisää aiheesta is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi YK:n yleiskokouksessa ymmärtää toivovansa naista järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Stubb viittasi tulevaan pääsihteeriin englanninkielisellä naiseen viittaavalla pronominilla. YK:n pääsihteerinä ei ole koskaan ollut naista. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäksi Stubb ehdotti veto-oikeuden poistamista turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta ja että YK:n peruskirjaa rikkovat turvallisuusneuvoston jäsenet menettäisivät äänioikeutensa määräajaksi. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
3: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
0: Classic Hits.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
18: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
19: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
19: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
21: Mene.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
23: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
24: Helsinki, Espoo, Turku.
25: Tampere, Lahti, Kouvola.
24: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
25: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
24: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sitten lauletaan.
26: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
27: Ei kun morjasta pöytä.
28: Puilo, mitä voin auttaa?
29: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
28: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
29: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
28: Ai jaa.
29: Joo.
28: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
29: Onko se kaksi tahtiveijä?
28: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
29: Ja 119 euroa tarkka hinta.
28: Jep, tuukko hakee?
29: En, tuun. Tule
30: puhiloon. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
31: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
32: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
33: En mä kyllä luule.
30: Kaikki tunteet mukana.
32: Mitä mä oikein teen?
30: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: itse mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkintä.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä!
12: Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
16: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
17: Hei.
18: Hei.
17: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
17: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
21: Mene. Yes.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
22: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin.

0: Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Ei kun morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhkiloon! Ilta-Sanomien uutiset.
4: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Norjalainen pyysi mielentilatutkimukseen passittamista hovioikeudenkäynnin loppusuoralla runsaat 2 viikkoa sitten. Pyyntö oli poikkeuksellinen, sillä veriteosta on kulunut pian 2 vuotta, eikä norjalaismies ole aiemmin tällaista pyyntöä esittänyt. Nordmo vetosi hovioikeudessa siihen, että hän oli ennen veritekoa kokenut pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta, kivuliaasta eroprosessista ja synkästä elämäntilanteesta. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin, myös vanhoissa sopimuksissa. Ja lopuksi oikaisu. Toisin kuin radiouutisissa 18. syyskuuta kerrottiin, sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras ei menehtynyt Plastic Surgery Centerin klinikalla, vaan sairaalassa. 19. syyskuuta radiouutisissa kerrottiin puolestaan virheellisesti, että toiminnan keskeytys koskee sekä Plastic Surgery Center Helsinkiä että Tamperetta. Lupa- ja valvontaviraston päättämä toiminnan keskeytys koskee kuitenkin vain Helsingin Aleksanterinkadun klinikkaa, jonka tiloissa toimii myös Plastic Surgery Center Tampere.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Moikka.
12: Päivää.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
12: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi 1300.
12: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Elikkä Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Ja heti tuli pusua. Kyllä koira koiran tuntee.
3: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
2: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?

0: Kankaisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa.
1: Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
2: Vieppa puu nukkuu ollut pitkä päivä.
3: On meillä ollut pitkä päivä.
4: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari tässä, hello. Mä oon tykännyt aina myöskin musiikin esittäjissä tämmöisistä tummista äänistä. Voisin mainita suomalaisista artisteista heti kaksi mieslaulajaa, mitä olen myöskin kuunnellut ja digannut koko elämäni. Kari Tapio ja Janne Tulkki muun muassa. Ja sitten kun mennään ulkomaalaisiin artisteihin, niin ehdottomasti tulee mieleen Chris Rea. Ja kuunnellaan häneltä biisi nimeltä The Road to Hell.

0: putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Yrittäminen kannattaa!
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: IFK Kärpät Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
15: Otteluisäntänä Pihlajalinna.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
3: Haluan

0: tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119€, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu,

0: Haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnan johtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo Ilta-Sanomille, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Tutkinnassa odotetaan vielä muun muassa oikeuslääketieteellisiä lausuntoja, joiden saamisessa voi kestää pitkään. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri RKP:n Joakim Strand väläyttää toimia korkeiden polttoainehintojen hillitsemiseksi. Strandin mukaan hallituksen pitää arvioida keinoja kotitalouksien kustannusten nousun vähentämiseksi. ISN tietojen mukaan RKP suhtautui keväällä nihkeästi jakeluvelvoitteen alentamiseen. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti alkuviikosta velvoitteen alentamista 1,5 vuoden määräajaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump TV-nimisen kanavan, joka lähettää sisältöä ympäri vuorokauden. The Guardianin mukaan kanava perustettiin alkuviikolla sen jälkeen, kun Trump eväsi useilta medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Kanavalla esitetään muun muassa Trumpin puheita, hallinnon materiaalia ja vanhoja tapahtumatallenteita ilman ohjaamakarttaa tai taustoitusta. Ilta-Sanomat seurasi lähetystä tänä aamuna, jolloin katsojia oli noin 500. Julkistuksen yhteydessä katsojia oli enimmillään noin 8000.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
8: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Low battery. Find charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Ei kun morjasta pöytä!
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
18: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
19: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
18: Ja.
19: Joo.
18: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
19: Onko se kaksitahtiveijä?
18: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
19: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
18: Jep, tuukko hakee?
19: En, tuun.
20: Tule puhiloon.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukseen.

0: Keräyksen lupanumero RA20201059. Keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits hittiputki.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
4: Mitä?
5: Vie mä nyt varmaan pääse.
4: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
19: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
18: Classic Hits PK-seutu 88,6.
19: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
18: Supla.fi kautta HIFK.
20: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
18: Hittiputki päällä 5:een asti. Classic Hits.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K

0: maitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että Nordmo teki teon mielenhäiriössä, joka rajoitti hänen kykyään ymmärtää tai säädellä käyttäytymistään. Hovioikeuden mukaan surmaa voidaan pitää myös täysin poikkeuksellisena, eikä Nordmon ja Puhakan päättyneellä parisuhteella voida yksinään selittää rikoksen hyvin väkivaltaista tekotapaa. Nordmo pyysi tutkimusta aiemmin tässä kuussa. Hovioikeus ratkaisee asian tutkimuksen valmistuttua. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Vuokralaisen 1 kuukauden irtisanomisaika ei myöskään muutu. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Loukkaus kesti 42 sekuntia. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
8: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää! Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Mainonta maksaa rahaa.
20: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
19: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
20: Jos annat sen valeuutisille.
19: Raha ei edelleenkään välitä.
20: Mutta kuka sitten välittää?
19: Suomen talous ja media.
20: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
19: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
20: Radio välittää.
21: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
22: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
23: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
24: En mä kyllä luule.
21: Kaikki tunteet mukana.
23: Mitä mä oikein teen?
21: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Moi!
26: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
25: Aha.
26: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
25: En mä nyt.
26: Nää on siis uuden veken avajaiset.
25: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Ei kun morjasta pöytä!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
12: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhkiloon!
14: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt.

0: vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
4: Hei.
5: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
5: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
1: Että mites ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
0: Ja ideoida.
13: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppei realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
13: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
0: Ja ideoida.

0: osaa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
2: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
0: Saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
2: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta oluella New Yorkissa, kertoo tanskalaislehti BT. Maailmalle levinneissä uutiskuvissa valtuuskunnat istuvat Manhattanilla Pod 39 -hotellin kattoterassilla tuopit käsissään. Sopimuksen allekirjoittivat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Yhdysvallat luopuu tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Vastineeksi se saa muun muassa rakentaa alueelle 2 sotilastukikohtaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kiistää, että hänen Israelin vierailullaan olisi lähetetty poliittisia signaaleja. Häkkänen puolusti matkaansa tänään eduskunnassa ja sanoi, että diplomatian peruspelisääntöjen mukaisesti kohdemaassa ministeri tapaa vastinparinsa. Vasemmisto-oppositio on arvostellut erityisesti sitä, että Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Häkkänen kertoo sanoneensa Katzille, että kansainvälisen oikeuden noudattamista pitää kunnioittaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto aikovat esittää Häkkäselle epäluottamusta. Valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaisesta työpaikasta oli viime kuun loppuun mennessä täytetty vain 29, kertoo Yle. Valtiovarainministeriö uskoo suurimman osan harjoittelupaikoista täyttyvän alkusyksyn aikana. Paikat on suunnattu 18-25-vuotiaille, jotka hakevat ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Jaa.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksitahtiveijä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Yrittäminen kannattaa.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
19: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
20: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
20: Mut hei, ton lieden voi säästää.
19: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
20: No joo.
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Moikka.
24: Päivää.
23: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
24: Selvä. Ja monelleko hengelle?
23: No, meitä olisi se 1300.
24: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
25: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
26: Päivää.
27: Hyvää päivää.
26: Saanko kysyä?
27: Aina sitä kysyä saa.
26: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
27: Ainakin ruokaostokset.
26: Kyllä, ruokaostokset.
27: Tietäjät tietää.
26: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Helsingin IFK:n hallituksen jäsen Saku Tuominen arvostelee voimakkaasti Jokerien fanien eilen esittämää banderollia. Siinä viitattiin vuoden 2012 Jokerit IFK-otteluun, jossa Jokerien Semir Ben Amor pahoinpiteli IFK:n Ville Peltosen. Tuominen kutsui viestiä poikkeuksellisen vastenmieliseksi ja kertoi odottamansa SM-liigan reaktiota. Jokerien päävalmentaja Tomek Valtonen oli vuonna 2012 seuran apuvalmentaja ja sai tapauksen jälkeen 8 ottelun toimintakiellon. Jokerit aikoo julkaista kohusta tiedotteen. IFK ja Jokerit kohtaavat 12 vuoden tauon jälkeen toisensa 2 viikon kuluttua 8. lokakuuta. Suomalaisnyrkkeilijä Pihla Kaivo-Oja on varmistanut mitallin nyrkkeilyn EM-kisojen 54-kiloisten kilpasarjassa Bulgariassa. Kaivo-Oja eteni välieriin voittamalla puolivälierässään ranskalaisen Vassilal Kadirin selvin luvuin 4-1. Hän kohtaa huomenna tšekkiläisen Lenka Bernardovan. Kaivo-Oja ei ole Sofiassa kilpailtavien EM-kisojen ensimmäinen suomalaismitalisti, sillä Ismail Umar varmisti oman EM-mitalinsa eilen alle 65-kiloisissa ja ottelee välieränsä myöhemmin tänään. Patrick Laineen NHL-ura saattaa olla katkolla, arvioivat Ilta-Sanomien toimittajat Total NHL Forever-podcastissa. Laine on yhä ilman NHL-sopimusta, vaikka kauden alkuun on alle viikko. Toimittaja Ville Touru kertoo kuulleensa, ettei Laine aio osallistua seurojen tryouteille. Tourun mukaan vaihtoehtoina voivat olla suora NHL-sopimus tai pelaajauran päättyminen. Laineen viime vuodet ovat olleet todella rikkonaisia. Parhaillaan hänellä on käynnissä jo toinen lähes vuoden mittainen tauko peleistä 3 viime vuoden sisään. Alppihiihtolegenda Kalle Palander ja entinen kehonrakentaja Jari Bull Mentula kohtaavat nyrkkeilyottelussa 30. tammikuuta ensi vuonna. B2 Fightin järjestämä ottelu käydään Suomessa, mutta tapahtumapaikka ei ole vielä selvillä. Palander on otellut kerran aiemmin ja tyrmäsi kesäkuussa Aleksi Valavuoren. Mentulalla ei ole aiempaa nyrkkeilykokemusta.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Päivä täynnä klassikkohittejä.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Parat

0: perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Hesburger!
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano.
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuilloon.
14: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Mä.
12: IFK Kärpät Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
19: Otteluisäntänä Pihlajalinna.

0: Classic Hits Kiekkoradio. Klassikko jo syntyessään. Classic Hits.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fatserin sininen.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä.

0: Kiipeä sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
5: Tyypit hei!
6: Shh. Yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä. Hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Classic Hits Kiekkoradio. Hokkarit kireemmälle.

0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Classic Hits Kiekkoradio.
1: Loistavaa keskiviikkoa, tervetuloa Classic Hits Kiekkoradion mukaan Helsingin jäähalliin, jossa pelataan jälleen liigakiekkoa tähän keskiviikkoon tälle kaudelle. Kuudes ottelu on käsillä, kun IFK kohtaa Kärpät ja se hakee tänään

tämän kauden vasta toista voittoaan. Nimittäin viime viikko oli synkkä niin tuloksellisesti kuin myöskin sitten tiedotuksellisesti, jos nyt näin rehellisesti voidaan todeta. Lauantai oli yksi erikoisimmista sattumuksista sitten mies muistiin tässä hallissa. Nimittäin paitsi se, että Lukko tuli kahden maalin takaa ja nappasi IFK:lta 2 pistettä matkaan länsirannikolle, niin ottelun aikana saatiin tiedote, että Jori Lehterä, IFK on kokenut taitomiekkasentteri, kokenutta osastoa, lopettaa uransa, ja sen suurempia kommentteja siihen ei lauantai-iltaan saatu, mutta Lehterä sitten itse kommentoi toki Instagram-tilillään tuota tilannetta, että vielä semmoinen pieni autti siellä on, mutta sen jälkeen spekulaatio on ollut joka puolella, että mikä ihme mahtaa olla tämän päätöksen takana. Mitään sen suurempia tietoja ei selostamoon ylähyllylle ole vuotanut, mutta minkälaisen asetelman se asettaa tälle keskiviikolle sitten joukkueen sisällä, sen meille tämä ilta selvittää. IFK siis sen 4 ottelun tappioputkeen ainoa voitto tältä kaudelta on sarja-avauksesta, kun HPK kaatui tässä samaisessa hallissa. Kärppien saldo on 2 voittoa toistaiseksi tähän sesonkiin. Se vieraili eilen Tampereella ja sieltä Helsinkiä kohti matkasi 4-0 tappio niskassaan. Nordiksella alkulämmittely käynnissä 25 minuuttia ja rapiat on aikaa siihen, että kiekko painetaan keskelle. Tuttuun tapaan IFK punaisessa paidassaan tässä selostamon alla ja vasemmalla mustaa, valkoista ja keltaista peliasussaan pohjoisen ylpeys Oulun Kärpät, jolla ei paljon ylpeyden aiheita pariin viime vuoteen ja pariin liigasesonkiin ole ollut, mutta varmasti myöskin pohjoisessa halutaan kelkkaa kääntää, kun liigan superkaudesta puhutaan. Tällä viikolla 2 kotiottelua ja lauantaina sitten matka käy Lahteen, mutta perjantaille 2 lippua tarjolla Classic Kitsin ja Suplan lippuskabassa. Siihen tarkemmin John Jettin jälkeen Bad Reputation seuraavaksi, kun tässä lasketellaan kohti keskiviikkoillan liigakamppailua.

0: Classic Hits.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sanna tekee kotona töitä.
20: Ja tosta.
19: Emil ennätyksiä.
20: Mene. Yes.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
21: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
20: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
22: Onks Roki semmonen vesikoira?
21: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
23: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
24: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
23: Voi tuskaa.
25: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
26: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
27: Moi!
28: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
27: Aha.
28: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
27: En mä nyt.
28: Nää on siis uuden veken avajaiset.
27: Okei, mä oon vartissa siellä.
29: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
1: Classic Hits ja IFK. Ottelun selostaa Ilmari Pitkänen.
2: Helsingin jäähallissa valot vedetty pois, joukkueet pelaa palanneet pukuhuoneen puolelle ja kaikki laitetaan valmiiksi, että estraadille pääsee sitten levännyt ja valmistautunut joukkue niin tuolta vierasaitiosta kuin myöskin kotijoukkueen pukuhuoneesta. 16,5 minuuttia aikaa keskiviikkoilla näytökseen, kun IFK ja Kärpät iskevät yhteen. Pari kertaa Champoni pyörii tuossa Nordiksen jäällä, joten pelialustasta pyritään totta kai tekemään mahdollisimman hyvä, että se palvelee tätä keskiviikkoa. Kauden toista voittoa hakee illan kotijoukkue siis tästä keskiviikon kamppailusta. 4 ottelun tappio putkessa tähän iltaan, ja mielenkiintoinen aspekti on se, että minkälainen näytön halu ja näytön paikka kotijoukkueella on viikonlopun uutisoinnin jälkeen, kun Jori Lehterä ilmoitti. No, Jori Lehterän uran loppumisesta ilmoitettiin, ja Lehterä sitten vähän veteli jarruja, että aika lisää tässä haetaan, mutta Lehterä IFK-riveissä ole, sopimus on purettu, näin urheilujohtaja Janne Laukkanenkin totesi, joten sitä on turha enää miettiä, mahtaako punaista pukea päälleen kokenut Lehterä, mutta miten IFK tästä selviää ja minkälaisia hankintoja tulee, sen meille tulevat viikot, tulevat kuukaudet mahtava näyttävät, mutta ne miehet, ketkä Askissa tänään olevat, niin niiden näytönpaikka on reilu 15 minuutin päässä. Viikon toinen kotiottelu, no ensimmäinen kotiottelu, mutta tästä 4 kotiottelun ryppäästä viime viikolla 2 ja tällä viikolla 2 se ensimmäinen tähän viikkoon. Perjantaina pelataan toinen, JYP on silloin vastassa, yksi kauden isoja suosikkeja. Ja mikäli haluat perjantai-iltana tulla tähän halliin katsastamaan molempien joukkueiden syysvirrettä, niin siihen on mahdollisuus, kun vastaa oikein Classic Hitsin ja Suplan lippuskaava kysymykseen. Se kisa on käynnissä allekirjoittaneen Instagram-tilillä Don Punkero tarinaosio Instagramissa, ja sieltä löytyy kysymys sekä vastauslaatikko. Sinne kun käy heittämässä vastauksensa, niin mikäli se on oikein, on mukana arvonnassa. Pari lippua laitetaan taas jakoon kotipelipäivänä seuraavaan kotimatsiin. Mutta mikä se kysymys sitten oikein olikaan? No, se liittyy IFK-maalintekijöihin, joita kuitenkin tällä kaudella löytyy useampikin. Kuinka monta eri maalintekijää toistaiseksi IFK-riveissä on tällä liigakaudella nähty? Vastaukset Don Punkero Instagram-tilille ja kaikkien oikein vastaneiden kesken siis. 2 lippua arvotaan tuohon perjantaiseen IFK ja JYPin väliseen otteluun. Joanna Zett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll seuraavaksi. 14 minuuttia aikaa siihen, että kiekko tippuu keskelle, joten kyllä tässä vielä ehditään kokoonpanotkin käydä läpi. Toki kotijoukkueella ei juurikaan muutoksia sitten lauantai.
1: Lähetä viestiä selostajalle Instagramissa @donpunkero.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Jaa.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhiloon!
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydämen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Moi.
21: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Classic Hits Kiekkoradio. Ehkä vähän Daiju.
4: Alkushow pyörii jo Helsingin jäähallissa, kun kuutisen minuuttia on aikaa siihen, että keskiviikkoillan kamppailu pyörähtää käyntiin. IFK ja Kärpät pohjoinen saapuu etelään vieraaksi. Se on homman nimi tässä keskiviikossa. IFK hakee kauden toista voittoaan vasta toistaiseksi. Piste irtosi lauantaista Lukko-ottelusta, mutta se on kyllä pettymys, kun Lukko tuli kahden maalin takaa ja oli lopulta jatkoajalla parempi. Tähän iltaan ei kuitenkaan suurempia muutoksia tehdä. Jake Lecicin Eetu Liukas kultakypärä päässään. Vincent Marlowe, IFK ykköskenttä, Linus Nessen, Jesper Ahlroth, joka pelasi kyllä debyyttinsä erittäin vakuuttavasti ykkösparina. Iiro Pakarinen, Niko Huhtanen, Daniel Mäkiaho kakkoskenttään. David Nemecek yhdessä Lukas Piilöön kanssa kakkosen taakse. Kolmonen Atte Joki, Otto Ville Leppänen, Lassi Vanhatalo, Ilari Melart yhdessä Werneri Arkon kanssa. Kolmospakki pariin ja nelospakki pari pysyy muodossa. Kasper Puutio, Ossi Sippola, Antoni Uronen nelosen keskellä, Lauri Sinivuori ja Jere Somervuori laitureina. Kärpät tähän iltaan Eetu Koivistoisen johtamalla ykköskentällä, Matias Kantner sekä Samuli Ratinen ykkösen laidoilla, Roni Hirvonen, maailmanmestari Emil Erholtzin ja Eetu Päkkilän kanssa kakkoskentässä. Henrik Tönkvist on Kärppien kultakypärä neljällä tehopisteellä, Victor Nilsson sekä Andreas Okani kolmoskentässä. Maxin Korpimäki, Aleksi Antti-Roiko, Julius Hermonen Kärppä neloslinja ja pakisto Arttu Paasoma, Aleksi Matin-Mikko, Jiri Tihacek, Kasper Soini, Rasmus Rissanen, Veeti Ruotsalainen, Tuomas Salmela. Seitsemän miestä, Tuukka Tieksola 13 hyökkää. Visa Vedenpää tolppien väliin ja Niklas Rubin availee tänään Kärppä-aition luukkua. Kärpät tulee jo jäälle, ihan tuota pikaa saadaan myöskin kotijoukkue kaukaloon, joten tuota pikaa päästään illan pääpihvin kimppuun.
5: Classic Hits ja HIFK.
16: Kortelaisen kyllä moi. IFK kuuluu stadissa taajuudella 88,6. Onko se piste? Piste 6.

0: osallistu ja kommentoi Instagramissa @donpunkero. Classic Hits ja IFK. Ottelun selostaa Ilmari Pitkänen.
1: 77. Avauskentälliset kuulutettu, joukkueet kaukalossa ja kaikki valmista. Keskiviikkoiltakauden kuudes kamppailu, IFK vastaan Kärpät, liigan todelliset jättiläiset, ainakin budjetin puolelta vastakkain, kun Helsinki kohtaa Oulun. Chiglisicin etukoivistoinen kumartuvat molemmat keskipisteelle ja siitä lähtee homma liikenteeseen. Alruut samantien aloitusvoiton jälkeen posauttamaan kiekkoa päätyyn ja Visa veden päällä ensimmäistä kertaa hommia oman maalinsa takana. Kärpät availee vasenta laitaa pitkin, mutta ei osu Ratinen aivan tuohon kiekkoon, joten alla kerran kautta. Kantner pudotus taaksepäin, Arttu Paaso roikuttaa päätyyn, Alrut yrittää kädellä, mutta ei osu siihen ja lopulta pitkä kiekko, joten kyllä tuo linjatuomariston mukaan ennen punaviivaa lähtee tuo Paason heitto tuonne IFK päätyyn. Parikymmentä sekuntia ennättää avauserä vanhenemaan, kun hyökkäyspään aloitukseen kyyristyy IFK-kapteeni Piiro Pakarinen. Pakarinen voittaa aloituksia saman tien levitys vasemmalle puolelle. Nesseen hakee, kiekko pomppii maalin edustalle, siihen tulee Mäkiaho, mutta ei onnistu reboundista laittamaan kiekkoa reppuun. Hyvä mylläkkä heti tähän ensimmäiselle minuutille hyökkäyspään aloituksen jälkeen. Nesseen vähän hätäinen siirto viivaa kohti, näin Huhtanen joutuu puolustustöihin. Selviää kuitenkin ensimmäisestä tilanteesta kunnialla. Pakarinen tulee takaa ja nappaa kiekon omalla sinisellä. Ei ehdi sen pidemmälle, kun Kantner riistää jo takaisin. Soini. Huhtanen käy taklaamassa, mailla lähtee käsistä ja menee samalla säpäleiksi, mutta kiekko Arto Paasun lapaan, Paasu vasemmalta, Hirvosen kautta. Päkkilä pyörähtää IFK kulmassa, sitten viivaan, ranteella toimitus, Vanhatalo ottaa hyvän blokin. Nemetsekille vähän pomppiva kiekko P-piste tasolle ja näin Piilö joutuu tulemaan taustalta. Hän jää vähän ahdistuksiin IFK maalin taustaan ja tilanne pysähtyy. Hugo Anfeltin oikean olkapään taakse, Erholt voittaa kiekon viivan kautta. Pääty pomppuu ja sen lukee Anefeltä loistavasti pois. Nemetsek palauttaa rystyllä ränniin, mutta kiekko pysähtyy jälleen siniviivalla. Nyt tullaan sitten Kärppien toimesta ristikulman kautta. Päkkilä yrittää poikittain, ei onnistu. Nyt on Joella mahdollisuus rauhoittaa tilannetta. Joki siivoaa kiekon eteenpäin. Pitkää ei viheletä, vaikka kiekko päätyy valuukin punaviivaa ennen. Päkkilä rauhoittaa omalle maaliviivalle ja nämä molemmat joukkueet vaihtavat. Kohta pari minuuttia mentyy avauserää, kun Kärpät hakemaan rauhassa oman maalin takaa. Rasmus Rissanen odottelee, että viimeisetkin miehet saadaan jäälle. Näin Törnqvist tarjoaa rystyllä keskelle, mutta pakin kautta Salmelaa löytää vasemmasta laidastaan. No löytääkö sitten lopulta Oka niin Lavanen löytää puolittain. Kiekko pomppi IFK-kulmaan. Melarter rystyllä eteenpäin, vähän heppoinen siirto, mutta Okanilta samainen takaisin, niin IFK pääsee kiekkoon. Somervuori keskialueen yli, lirutus rystyllä vasempaan kulmaan, sinne ensimmäisenä Lauri Sinivuori, mutta ei pääse kunnolla katkoon. Levitys, johon ruotsalaisen tietyissä kuitenkin siniviivalla, ja nopea IFK palautus maalin taakse. Yhden miehen paine, ainoastaan Sinivuori kärkenä tekemässä hommia, näin jälleen rauhoittaa Kärpät muutamalla syötöllä pelin ja sitten haetaan vauhdit uusien miesten voimin. Avaus oikea laittaa kohti. Antti Roiko jalan kautta kiekko IFK kulmaan. Korpimäki tulee hyvällä höyryllä päälle ja löytää keskustasta Antti Roiko, joka ampuu saman tien, mutta Anefelt näkee tuo vasemman P-pisteen sisäkaarelta lähtevä kudin riittävän hyvin, eikä ruotsalaisella sen suurempia vaikeuksia. Näin kuin kohta 3 minuuttia pelattu aloitus IFK päätyyn tasaisissa merkeissä. Tämä keskiviikko lähtenyt liikenteeseen. Tasainen aloitus. Sippola lähtee paineistamaan. Ei kuitenkaan pääse ensimmäiseen kiekkoon. Puutio roiskaisu puolestaan valuu aina Kärppämaalin taakse asti. Sieltä tulee putsiipa vaihtoehtion edustalle. Nesseen ajaa vastaan, kun vaihto on suoritettu. Kiekko valuu läpi ja näin Lesisin omalta alueelta. Marlo oikean laidan kautta. Lesisin jatkaa liikkeen ja iskee suoraan Paason niskaan. Ja nyt on kova paini päällä. Lesisin kaivaa kiekon IFK:lle, mutta Marlo jatko. Pomppi vasta kiekostaan Nesseen ja kohti tulee keskialueelle. Näin jälleen tyhjennetään alueen. Mäkiaho suoraan vaihdosta oikeaan laitaan pitki lähtee haastamaan. Tulee Paason ohi ja ajaa kohti maalia. Ja iskee kiekko vielä kaiken kukkuraksi reppuun. IFK 1-0 johtoon. Daniel Mäkiaho maalitekijänä. Kun 3.35 on pelattu ottelun ensimmäistä erää. Väkevä haasto oikeaan laittaa pitkin ja Mäkiaho tulee röyhkeästi Arttu Paason ohi ja pistää miehen samalla povitaskuun.

0: IFK ensimmäinen maali tekijä, 71, Daniel Mäkiaho. Syöttäjä 27, Jesper Ahlroth. Avausmaalin aika 3.35. IFK:s första mål var ju 21, Daniel Mäkiaho. Assisterna 27, Jesper Ahlroth.
1: 1-0 kotijohtoon. Daniel Mäkiaho maalilla, Jesper Ahlroth ottaa syöttöpinnan tuohon Mäkiahon kauden toiseen. Kiekko pomppii kärppäkulmaan ja Jiří Tihaček hakemaan. Tsekkien maajoukkueen puolustaja tarjoilee viereen, mutta Soini hassaa saman tien kiekon ja Mäkiaho tulee jo uudemman kerran päälle. Pakarinen taklaa pomppivasta kiekosta Soinia maalin takana. Sitten tulee Huhtanen oikealta, näin kärpillä on vaikeuksia. Pakarinen riistolle, mutta kääntömaalin edustaa kohti pomppii Kanterin lapaan. Pakarinen taklaa vielä kerran Kanteria, joka yrittää maalin takaa hakea turvaa. Ei onnistu, mutta pystyy pitämään kiekon ja sitten riistää uudemman kerran Ottoville. Leppänen oikealta puolelle. Leppänen tulee ja rimassa käy. Se tulee huutamaan sentti maaliivan väärälle puolelle kotijoukkueen näkökulmasta, kun kärppä purusta suoraan Leppänen toiseen suuntaan ja kotiyleisö pitää tästä. Jälleen on paine kärppä alueella. Vanha talo täräyttää kovan pommin. Sitten Nemecek vasemmalta ajaa vastaan. Ei osu kuitenkaan kiekkoon. Näin Rissanen rystyllä keskustaa kohti. Hirvosella polttaa lavassa. Leppänen on nyt kyllä väärällä tontilla, kun joutuu oman sinisen päällä tanssimaan, mutta ei ole siitä moksiskaan ja pystyy kiekon pitämään. Näin IFK kiekottelee omalta alueelta, kun vitonen täyttyy avauserästä. 1-0 Daniel Mäkiaho maalilla. Koko nelosken.

0: että Kaukalo on uronen venyttää saman tien vasempaan laitaan. Silivuori tulee Somervuoren kanssa kahdestaan, mutta hyvin lukee tällä kertaa Törnqvist keskialueella. Nappaa kiekon ilmasta ja pysäyttää IFK-hyökkäyksen samoin tein. Näin tullaan Kärppien toimesta vasemmalta. Riisto on kuitenkin saman tien uronen ja nyt Sinivuorella on enemmän tilaa oikealta puolen alueelle. Salmela ei kuitenkaan anna siimaa. Vaan pysäyttää miehen matkan. Näin joudutaan tulemaan päädyn kautta, mutta Salmela ensimmäisenä kiekkoon. Pysähdys oman maalinsa taakse ja IFK sieltä lähde paineita antamaan. Matti Mikolla pienet käytöt ja näin Kärpät vaihtaa, kun tilanne pysähtyy. Oululaismaalin taakse kohta 6 minuuttia menty. Liukas tarjoilee maalin edustainetta, mutta hyvin Kärpät puhkoo sen. Oikealta puolelle tullaan loppuun asti ja Korpimäki kääntää vielä vaikeaan pompun maalin edustalle. Hermonen ei siihen osu. Mutta lähellä on näin Liukas. Pomppu oikeaan laitaan. Marlowe yrittää taltuttaa. Ei onnistu. Rissanen kiekko on oikean P-pisteen päältä. Pitkä avaus. Vasenta laitaa kohti. Antti Roiko vähän kohmealla kosketuksella. Ollaan IFK jäähyötön edestä. Marlowe. Alakerran kautta Alruut löytää vasemmalta Lesissinin. Mutta mies joutuu hakemaan tuota syöttöä vähän takaa. Eikä uskalla sen suurempia tehdä, kun Rissanen on tulossa vastaan. IFK rauhoittaa omaa päähän. Nesseen pistää rystylättyä vasempaan laitaan, mutta Huhtanen ei ennätä kiekolle, kun tuo hyppää suoraan vaihdosta. Kiekko valuu Kärppä-alueelle asti, mutta Mäkiaho pääsee katkoon, kun Kärppä-purku jää vaisuksi. Mäkiaho edelleen roikkumaan kiekossa. Koivistoinen puolustaa kuitenkin hyvin. Apuihin tulee Ratinen, näin Kärpät pääsee Riistolle. Mati Mikko oman sinisen altaa, Paaso katselee pystyyn, sen jälkeen risti roikkuu oikeaa kulmaa kohti, mutta sen verran korkea on tuo roikku, että se nousee muikkuverkkoihin ja siitä tulee pelikatko. 7.05 on pelattu ottelun avauserää. Helsingin keskiviikkoillassa IFK johtaa 1-0 Daniel Mäkiaho maalilla Jesper Alroth syöttöpisteelle tuohon Mäkiahon kihautukseen. Eipä tässä tilastorivistä paljon kerrottavaa ole toistaiseksi. Muutamat laukaukset per joukkue ja Kärppä maalivahti Visa veden päälle ei ole yhtään torjuntaa vielä merkitty, mutta
1: kotipizza päivä ihan luvan kanssa ja sieltä löytyy myös IFK:n oma kotipizza maku taas valikoimasta.
0: Koko Kalpa sai päässä Sport Kiekko Espoo, milloin muut ottelut ja siellä ei maaleja toistaiseksi. Nyt myös Linus Nesseen lisätti muuten Mäkiaho maaliin. Toiseksi syöttäjäksi. Mainoskatko vietetty. IFK kolmonen Kaukaloon Atte Jokisentterinä. Ei kuitenkaan pääse kiekolle. Rissanen pelaa syvään. Jäähyöti on edustalta. Kiekko valuu rännistään. Näin pääsee Erholz vastaan. Yrittää viivan kautta hakea Soinilta tilaa, mutta kiekko pomppaa takaisin kulmaan. Hirvonen, sitten Soini. Maskin takaa tulee hyvin. Päkkilä hakee liikkeen maalin edustalle, mutta kiekko nasahtaa rintapanssariin. Näin IFK putsi vasemmalle puoleen. Joki tulee. Pääty kiekkoon, mutta laukoo lähietäisyydeltä kiekko taivaan tuuliin. Anteeksi, 7.40 pelattu ottelun ensimmäistä erää, kun aloitus Kärppä-alueelle. IFK nelonen isketään nyt hyökkäyspään aloitukseen. Vastaan tulee Henrik Törnqvist Kärppä-senttereistä. Uronen kaivaa kiekkoja Melartille. Pelataan nopea laukaisu paikkaa vähän oikealta kuitenkin ohi. Sinivuori lähtee kaivuu hommiin. Se kaivuu tyssää lyhyen, mutta Urosella on Lapio vielä mukana. Näin kiekko saadaan takaisin Sinivuoriin.

päätyy. Ruotsalainen katkoo puolen vaihdon. Sitten avaus keskelle. Nyt tullaan hyvällä höyryllä. Viktor Nilsson vaan sieltä laittaa pitkin, mutta Werneri Arkko kestää Nilssonin lähestymisen. Melartin syöttää eteenpäin. Sinivuorella on tilaa edetä. Vasenta laittaa pitkin. Yksinäinen punainen on kuitenkin Sinivuori tuolla kärppäalueella, kun neljän valkopaitaa ympäröimänä. Vaihto on vähän kesken kotijoukkueella. Näin kiekon riisto tulee oululaisille. Paaso odottelee taaksepäin ja odottaa, että oma joukkue tekee lähdöt kuntoon. Jälleen tulee avaus keskelle. Korpimäellä vähän polttelee liukkaan ahdistelussa. Kiekko pysyy kärpillä vasempaan laitaan. Ei tavoite osu kärppälavat kohdilleen. Näin Sippola katkoo ja nopea avaus oikea laitaa kohti. Marlowe syöttö keskelle. Kiekko ponnattaa. Taustalta tulee Lechicin, joka ampuu ykkösellä pisteiden välistä, mutta heppoiseksi jää sitten viivaan. Ahlroth hehtaari pyssy pamahtaa pari metriä vasemmalta ohi. Marlowe vastaan Antti Roiko. Kanadalaiselle menee tämä vääntö. Puution kautta maalin taakse. Lechici tekee liikkeen. Vaihtaa nopeasti suuntaa. Korpimäki seuraa. No ei seuraa enää, kun Lechici tulee sen jälkeen. Kääntömaalin edustaa kohti. Liukas kyttää siinä. Ja yrittää saada lapansa vapaaksi, mutta Hermonen puolustaa sen verran, että siitä ei IFK kultakypärä pysty kiekkoa reppuun nappaamaan. Ja Vedenpää tekee pelikatkon. 9-11. Se on toistaiseksi pelattu. Peliaika. Iiro Pakarinen hyökkäyspään aloitukseen. Mäkiaho oikealle siivelle tuohon ulkokaarelle. Siihen kiekko tulee, mutta Tihacek puolustaa Mäkiahoa vastaan. Mäkiaho nousee kuitenkin nopeasti taklauksen jälkeen pystyyn ja lähtee haastoon maalin taakse. Pieni jättö. Pakarinen raitin puolen pelaajana pystyy pitämään suojassa sitten viivaan. Kiekko tulee maan edustaa kohti. Huhtanen on siellä jälleen ahnaasti hakemassa irtokiekkoa, kun Nesseen pistää jäitä pitkin. Vedenpää kestää tämän. Aloitus jää näin ollen kärppäalueelle.

Tällä kertaa aloitushyökkäys suuntaan vasemmalta. Mäkiaho tulee jälleen ulkokaarelle, joten Huhtanen otetaan tuohon sisäkaarelle. Pakkanen aloitus ympyrään. Kärpille menee ja roikkukiekko lähtee saman tien. Se pysähtyy Linus Nessenin siniviivalla. Sitä ei sen suurempia toimenpiteitä pysty IFK rakentamaan ja Kärpät pamauttaa kiekon päätyyn. Mäkiaho ensimmäisenä alle, Eetu Koivistonen tulee hyvällä höyryllä ja pystyy häiritsemään Mäkiahoa. Näin siitä ei kunnon avaussyöttöä saada ja kiekko painaa, pusketaan ränniin. Soini palauttaa maalin taakse, Pakarinen ei osu kiekkoon. Vasemmalta tulee jälleen valkopaitoja Tyrkylle. Ratinen kahden punapaidan piirityksessä, sitten Koivistoinen pistää jalkaa käymään. Pakarinen seuraa, syöttö onnistuu viivaan, nopea Soinin levitys. Rissanen päätyy lankki takaa, Koivistoinen tulee takatolpalle ja vähän pieneen jää tuo kulma ja ei pysty siitä uittamaan kiekkoa Ahnefeltin ohi. IFK purku, Huhtanen oikea laittaa pitkin, liinat kiinni sinisen jälkeen ja sitten kasa pystyyn. Siinä on useampikin ukko tuossa kasassa ja lopulta Kärpät tyytyy survaisemaan kiekon väljemmille vesille. Joki keskialueelta pikku neppiä, kaatuu sitten sinisellä juuri kriittisellä hetkellä ja valuu paitsio puolelle, kun kiekko jää taustalta nousevalle Vanhatalolle tuossa Kärppä jäähyaition edustalla. Peli katko tällä kertaa. Hieno aihe on pilaajana.

Kova kapina käydään kiekosta aloitustilanteen jälkeen. Sen kapinan päättää David Nemecek, joka läväyttää kiekon ison U-lailla ränniin. Se tulee kiertäen aina vasemmalle puolelle asti, josta etupäkkilä sen taltuttaa. Jalka käymään, vasenta laitaa pitkin, sen jälkeen pomppu päätyy sinne ensimmäisenä. Roni Hirvonen tummennetussa pleksissään yrittää nopea kääntöä maalin edustalle, mutta kiekko ponnahtaa Erholtsille. Sitten Hirvonen uudestaan hakee kämmenen vapaaksi, tulee etukulmaan ja ampuu, mutta Anefelt näkee tämän. Uusi paine tulee viivan kautta, ruotsalainen ampuu, vaikea pomppu tulee lopulta Anefeltille, mutta kilpikärin torjunta toimii. Piilö hakemaan nurkasta, keskellä on Nemecek, joka tarjoaa lavan vapaaksi, sen jälkeen pieni rystysiirto viereen, Joki lähtee kahta pelaajaa vastaan. Matka tyssää siniviivalle, mutta kiekko jatkaa matkaa. Näin Somervuori kolmen pelaajan ympäröimänä. Fani päädy kulmaukseen. Siihen tulee Sinivuori taustalta auttamaan. Ruotsalainen on kuitenkin ensimmäisenä kiekossa. Ja näin se saadaan punaviivalle asti. Melartilta yhden kosketuksen peli. Ja nyt ollaan takaisin kärppäkulmassa. Sieltä ei pelejä ole tarjolla sen suuremmin. Ja nopeasti tullaan takaisin. Victor Nilsson roikuttaa päätyyn. IFK Putsi lähtee ja tulee kuin tuleekin siniviivan yli. 8 minuuttia avauserää jäljellä. 1-0 kotijoukkueen johto. Daniel Mäkiaho maalilla. Jälleen tulee roikku. Eikä tässä paljon rakennella, kun päätyheittoa tulee. Liukas nappaa P-pisteellä kiekon ja kärpät lähtee vaihtamaan Melartille. Tiputus maalin taakse ja sitten haetaan jälleen uutta starttia. Lesysin vasempaan laitaan. Liukkaa vauhti pysähtyy takasiniselle. Arkon syötö ei sinne lopulta edes tule. Sen jälkeen sitten päätyy heitto ja Visa Vedepää aiheuttaa sydämetykytyksiä oululaiskannattajille, kun mies lähtee seikkailemaan maalin taakse ja kiekko ponnahtaa luistimista maalin edustalle, mutta siellä ei punapaitoja ole jatkamassa kiekkoa tyhjään rysään. Näinen kärppä kääntö punaiselta kiekko päätyy. Sippola pistää miestä matalaksi ja se tarkoittaa samalla sitten 2 minuutin istuntoa Ossi Sippolalle, joka kaataa kulmatilanteessa Julius Hermosen ja kärpät ensimmäistä kertaa ylivoimalle tässä keskiviikkoillassa ja saa mahdollisuuden iskeä pelitasoihin. 7.08 jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Ossi Sippola 2 minuuttia.

0: Daniel Mäkiaho toistaiseksi ainoa maalintekijä tähän keskiviikkoiltaan. Mäkiaho maali aikaan 3.35. Jesper Ahlroth Linnusnesseen syötöille. Koukkaaminen on lopulta Sippolan rangaistuksen syy. Ja kun mainoskatko on saatu taputeltua ja viimeiset jäänputsaajat kaukalosta pois, niin Kärpät iskemään ylivoimaa. Pakarinen vanha talo, Melart sekä Ahlroth siinä IFK on nelikko, mutta saman tien laittaa Kärpät mylly käyntiin. Kulmasta Erholtz pomputtelee kuitenkin sen verran, että kaksi miestä iskee paineelle. Siinä on Ahlroth puru paikka, mutta Ahlroth heittääkin pienen viereen ja näin vanha talo lähtee hyökkäämään. Pakarinen on menossa takaa kolmalle ja sinne kiekko tulee ja sitten vedetään Pakarinen nuriin ja sitten lanaa Pakarinen pisa vedenpään yli vielä tuosta maalin edustalta, joten nyt on rangaistuksia tarjolla. Mutta mitä ja kenelle, niin sitä arvotaan. Käsi on pystyssä, nopea vastahyökkäys alivoimalla. Vanhatalo tarjoilee vasemman P-pisteen päältä ja savolainen Sonni, kun menee maalia kohti, niin sitä ei ihan hevillä pysäytetä. Lisa Vedepää saa sen tuntea. Pakarista kyllä tuossa ensimmäisessä rikotaan ja nyt näytetään sitten jo nyt näytetään sitten videoruutua, että videolta lähdetään tarkastelemaan, mutta nopeasti kun hidastuksen tuosta valotaululta näkee, niin mikäli siinä Pakarisen kontaktia Visa Vedenpäähän tarkistetaan, niin siinä ei kyllä sen suurempia ensimmäisen näyttökerran perusteella ole. Nimittäin kärppäpuolustaja työntää selkäpuolelta ja Pakarisen on pakko reagoida siihen, mutta kyllä Pakarinen siellä jäähypenkillä istuu Sippolan vieressä ainakin toistaiseksi. Toki Kärpilläkin rangaistus tässä on tyrkyllä, kun siellä yksi valkopaitainen oululaispelaaja istuu vastakkaisessa boksissa. Nyt on vaan vähän hankala sanoa täältä ylähyllyltä, että kuka kärppäpelaaja sinne ennätti luikahtaa, kun tuota hidastusta tiirailin. Eipä sitä nyt sen suuremmin kuulu. 6.49 on pelattu ja kun tässä yrittää samaan aikaan löytää hidastusta, että olisiko jotain muuta tarjolle, niin ei. Eipä sitä löydy. Sippolan rangaistusta on 1.40 jäljellä. IFK johtaa 1-0 avauserässä Kärppiä vastaan ja videolta tarkistetaan Iiro Pakarisen kontaktia. Kärppämaali vahti Visa Vedenpäähän. Alivoima hyökkäys, jossa Vanhatalo työntää vasemmalta puolen lättyä kohti takatolppaa. Pakarinen ensimmäisenä kiekkoon pääsee, mutta kontakti tulee selkäpuolelta kärppäpakistosta. Se on huom tässä kohtaa selostamon tulkinta. Mutta kyllä siellä kun kärppäpelaajakin jäähypenkillä istuu, niin jotain sääntöjen vastaista oletettavasti on tapahtunut tuosta suorasta hyökkäyksestä. Linus Nesseen käy ottamassa pienen palaverin Miro Pakarisen kanssa ja saman tien ottelutuomarista tulee tuonne jäähyaition edustalle, että Nesseenille ilmoittamaan, että hetkinen, ei tässä palaveria paikkaa jäähypenkillä oli, joiden kanssa pidetä. No niin, videot on katseltu ja seuraavaksi sitten raporttia videohuoneesta.
1: Kärpä 62. 2 minuuttia kiinni pitäminen. Ja sen jälkeen videotarkistuksen jälkeen IFK 81, 2 minuuttia Marvannesta.
0: Kaksi minuuttia molemmille joukkueille, eli 62, kun Victor Nilsson siellä jäähyötössä istui. Ja hän tekee, antaa kontaktin Iiro Pakariselle, jonka tyrmää sitten kärppämaalivahti veden päähän. Ja molemmille kakkonen tästä hyvästä.
1: Ja
0: kuten olettaa saattaa, niin Olli Jokisella on asiaa ottelu tuomaristolla.
1: 2 minuuttia kiinni pitäminen. Ja IFK 81, Iiro Pakarinen, 2 minuuttia maalivahdin estäminen. Strafin niiden Tretton Elva. Kärmät 62, Victor Nilsson, 2 minuuttia holding.
0: Maalivahdin estäminen IFK hyökkäyspään aloitukseen. Mellart heittää takatolppaa kohti saman tien aloituksen jälkeen. Lesissin haistelee tilannetta, mutta ohjuri nousee liian korkeasti. Sen verran oli poveria Mellartin syötössä, mutta kyllä siinä Lesissin Mellartille kuittaa, että ehkä tästä olisi pitänyt kiekko putata sisään. 6.42 pelaamatta ensimmäistä erää. Kärppä ylivoima jatkaa oikealta tolpalta pitkällä jätöllä. Matin Mikon pudotus kuitenkin suoraan pakkien väliin ja näin uudet vauhdit maalin taustasta. Nyt tullaan kovalla höyryllä, eli siis sinne kaadetaan keskellä. Siitä ei rangaistusta ole tarjolla ja näin

Kärpät, pystyykö käyttämään tilanteen hyväkseen? Koivistoinen viivaa, Matin Mikko käyttää Ratisella pariinkin kertaa, ja sen jälkeen heitetään roikkua kohti maalin edustaa. Tönkvist joutuu ottamaan kädellä pomppivan kiekon alas. Sen jälkeen Ratinen, mutta

0: Kiskiolan aloitus, Joki kaivaa sen IFK:lle. Sitten piilöö vähän hassuttelemaan, mutta purku onnistuu kuin onnistuukin lopulta. Pidempään siirtää viereen, että Jacek kelaa vauhdit. Jacekin pudotus Erholtsille. Tänään tullaan hyvin vasenta laitaa pitkin. Roni Hirvonen, Matias Kantner. Vähän kiekko karkaa, mutta mies pystyy pitämään sen alueella. Näin Kärpät saa myllyn käyntiin. Tihacek ranteella maskin takaa, pleksiin pamahtaa. Sitten on painit. Nemecek pistää miestä ketoisen jälkeen nopea levitys Hirvoselta. Erholtsilla aivan tyhjä maali, mutta Ahnefelt kestää, kun Erholtsin laukaus ehkä semmoisen 15% epäonnistuu. 10 sekuntia. 10 sekuntia on vielä Ossi Sippola jäähyä kellossa. 5.18 pelaamatta ensimmäistä erää.
1: Ja kyllä, aivan oikein. Onneksi olkoon yleisökiästä.
0: 5.18 jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Lesisin vastaa Koivistoinen. Koivistoinen kaivaa lopulta kiekko Kärpille ja näin vielä yksi. Pyöritys on mahdollista. Koivistoinen saa itse ampua vasemmalta puolelle. Kiekko ponnahtaa jälleen pääty pleksistä maalin taakse. Ratinen. Sippola on jäällä. 5:5 vastaan mennään. Ratinen kääntää maalin edustalle. Koivistoinen tulee takaa ja lyö pesäpallon tyhliin pisteiden välistä. Sen verran heppoiseksi kuitenkin jää, että koppi otetaan pois ja pesä tyhjennetään. Kantner painii Alrutin kanssa tolpan tuntumassa. Ei jatkotoimenpiteitä, ainoastaan suukoput koputtelut siihen perään ja etuliukas tarjoilee tulitukea taustalla. Liukas jää jäälle, kun aloitus IFK-alueelta. Maxim Korpimäki kärppäsentterinä neloskentästä. IFK lyö Lesicinin trion kaukaloon. Korpimäki kaatuu kiekon päälle. Antti Roiko tökkii Marlota, mutta ei saa kumoon. Kiekko valuu viivaan. Rissanen ei löydä linjaa maalille, vaan ränniä pitkin. Puolen vaihto. Melart omasta kulmastaan ei pääse kiekolle. No, saa pelattua sen verran, että Lesicinillä on purkupaikka ainakin puolittainen. Ei onnistu siinä. Melart sitten hakee Okaniini riisto ja kääntää maalin edustaa kohti, mutta hyvin on omat miehet pidettynä ja IFK Putsi lähtee takasiniseltä. Ruotsalainen kääntää oikeaa laitaa kohti. Liukas taklaa Antti Roikoa, näin kiekko ponnahtaa maalin taustaan. Sieltä IFK on yhden kosketuksen kääntö, se on Antoni Uronen, joka roiskaisee ja ei Mäkiaholla mitään mahdollisuuksia tuohon kiekkoon päästä punaviivalla samalla hetkellä. Victor Nilsson ja Iiro Pakarinen takaisin kaukaloon, joten rangaistukset on kärsitty. 4:10 jäljellä ottelun ensimmäistä erää. 1-0 Daniel Mäkiaho maalilla, herkutellaan valotaululla. Joka toistaiseksi illan ainokainen. Matti Mikko aloitusvoiton jälkeen hakee poikittaissyöttöä, kun Päkkilä tekee liikkeen tuolta vasemmalta puolen ja yrittää yläkautta saada tiloja, mutta IFK on mailat välissä ja sen jälkeen tarvitaan nopeita reaktioita. Noin rivillä 12. Muisto kiekko sieltä lähtee, ei sen suurempia hässäköitä. Katsomaan pommanista kiekosta. Tihacek aloitusvoiton jälkeen jälleen lähtee maski takaa. Hirvonen ampuu. Kiekko ponnahtaa Anfeltin maalin edustalle. Uusi yritys Erholtsilta vasemman P-pisteen sisäkaarelta, mutta roikuksi jää. Ja Anfelt putsaa kiekko talteen.

Jälleen kiekko jäähän. Uudemman kerran rakettelee Kärpät vetopaikkaa. Mati Mikko Kuti jälleen yli maalista. Hirvonen irtokiekko nurkasta viereen. Erholz ampuu. Kiekko ponnattaa maalin eteen. Vielä paikka, mutta ei onnistu Päkkilä ohittamaan aina.

0: Peltiä, nyt on Kärpillä hyvä vaihe päällä. Nopea toimitus Erholtsilta Päkkilä paineelle, kun Ahnefelt ottaa kilpikäden torjunnan. 3,5 minuuttia avauserää jäljellä. Kiekko maalin taakse, Nesseen. Ajetaan tylysti sivuun Hirvosen toimesta, mutta kiekko valuu sen verran pitkälle, että liukas laituri tontilta alas auttamaan ja roikutus Kärppä-alueelle. Matin Mikko kääntää nopeasti, Pakarinen katkaisee kuitenkin puolessa välissä ja kääntää toiseen suuntaan. Vähän kova kosketus ja näin Paaso pääsee väliin. Erholtz keskelle, ei osu kiekkoon tällä kertaa Törnqvist. Pilö hukkaa kiekkoon, mutta Nemetsek paikkaa. Sitten Mäkiaho vasemmalta roikkuu eteenpäin, Huhtanen tulee takaa, mutta ei sen verran horjahtaa viime hetkellä tuossa maalin edustalla, että ei pysty nostamaan rystyllä kattoon. Joki jatkaa painetta vasemmalta, puolen vaihtoa, hyvin tulee piilöä aktiivisesti päälle, ei osu kiekkoon, näin punaviivalta uudet käännöt punaisten toimesta, Joki taaksepäin, Nemetsek, Nilsson on paineilla, mutta Nemetsekillä ei mitään hätiä, Vanhatalo hyppää vaihtoa, jos tämä leikkaa keskelle, se jälkeen roikkuu vasenta laitaa kohti ja veti ruotsalaisen käteen, siitä tulee Kärppien kääntö, Kantner oikea laittaa pitkin rystyllä. Jäitä pitkin, Ahnefelt ottaa torjunnan. Tsekit vastakkain, Nemetsek sekä Kanter. Pituutta 4 metriä, painoa 200 kiloa vähintäänkin. Mutta ei vielä sen suurempaa yhteen törmäystä. 2.23. Jäljellä ottelun ensimmäistä erää 1-0. Daniel Mäkiaho ainokaisen maalin tekijänä, kun edelleen aloitetaan IFK-alueelta. Etukoivistoinen vastaan Atte Joki. Ruotsalaiselle viivaan Kantner ottaa taustalta liikkeen ja ajaa vasemmalta alueelle sisään asti. Ja tuo pisteiden väliin asti oikeastaan alueella. Tässä nyt sentään koko ajan ollaan. IFK-blokista painit maalin taakse. Mellart puskee ratisen jään pintaan. Sen jälkeen Vanhatalo saa ruotsalaisen niskaansa. Kantner hakee kiekon jaloista, pienet pelit Ratisen kanssa, mutta Ratisen siirto hiukan liian kova. Näin IFK katkoon, Arkko, Otto Ville Leppänen luistelee oikeaa laitaa pitkin. Tuomas Salmela on edessä, pikku jättö, Somervuori saa kuin saakin kiekon. Sitten Antoni Uronen siniseltä yrittää toimitusta kohti maalia, mutta Kärppä blokkiin jää. Urosen kääntö uudestaan keskialoita, kun alue tyhjenee nopeasti. Vasemmalta puolenneen tällä kertaa tulee maalille asti. Somervuori lähtee hommiin. Salmella taklaa Somervuoren rajusti jään pintaan ja Kärpät pääsee kiekkoon. Roikku takaisin niistä kohti. Sippola potkii, minkä ehtii. Ei kuitenkaan osu kiekkoon. Antti Roiko ei sen suuremmin kiekkoon pääse. Sippolan uusi mahdollisuus, mutta ei onnistu lavallakaan. Jos ei jalallakaan, näin ollen pitkä kiekko, 1.17 jää kelloon, avauserää pelaamatta.
1: Big High Reflex 5, viisi joustavaa terää erittäin tarkkaan painorajoon, vaikuttavan yksinkertaista.
0: Kärpät voittaa aloituksen, saman tien Rissasen kutiin, mutta etutolpalta valuu maalin taakse. Kärpät on kuitenkin ahnaampi jälleen irtokiekossa. Nyt IFK on onneksi Matin Mikko hukkaa kiekon sinisen väärälle puolen. Näin IFK pääsee vaihtamaan liukas jäälle. Saman tien lähtee punaviivalta jo tällä kertaa kuti kohti Ahnefeltia. Helppo siivous viereen, ei kuitenkaan omiin lapoihin. Ja näin pientä tärinää IFK pakistossa. Alruut liukas, vasenta laittaa pitkin. Jalka käymään, siis sillä pienet käytöt, eli Liukas tulee taustalta ja nappaa kiekon, hakee peipistöön päältä laukausta. Kiekko punnahtaa Alruutille, jonka kuti blokataan. Kiekko pysyy kotijoukkueella, 0,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Lesisin pyörii pariin kertaa, Matin Mikko taklaa, taustalta tulee Marlo, pikku siirto viereen, piilöö, tekee haaston oikealta. Maalin takaa, katselee toimistosta viivalle Nesseenille, Nesseen poikittain hukkaa kuitenkin kiekon. Juuri kriittisellä hetkellä ja näin tilanne kuivuu kasaan. Reilu 10 sekuntia kellossa. Piilöi oman sinisen alla kurvailemaan kiekon kanssa. Nilsson tulee loppuun asti, mutta Piilöi taitaa saada lopulta pidettyä kiekon suojassa, kun menee tuonne maalin taustaan piiloon. Ja Summeri päättää ensimmäisen 20. Iiro Pakarinen, Henrik Törnqvist kaksikko. Höystettynä Niko Huhtasella. Siinä on seuraava tarina tuokio Summerin soiton jälkeen.

0: Joukkueet kuitenkin pukuhuoneen puolelle ja jääkoneet kaukaloon. Avauserän ainoa maalintekijä Daniel Mäkiaho aikaan 3.35. Jesper Ahlroth Linus Nesseen syöttöpisteille. Loukaukset IFK 14, Kärpät 21, torjunnat Anfeldt 11 ja Visa Vedenpään 4 liigan virallisen tilastoinnin mukaan. Sanotaan nyt sitten loppuun vaikka ne sanat, että uskokoon ken haluaa. 17 minuuttia sitten palataan ylähyllylle. IFK johtaa avaus 20 jälkeen keskiviikkoillassa Kärppiä 1-0.
1: Classic Hits Kiekkoradio. Pidä pää ylhäällä. Classic Hits.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
3: Niin auto.
2: Niin.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksi tahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti.

0: Me Club 45issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: IFK:n matsi on erätauolla. IPE hörppii sumppia. Jatkamme kohta.

0: Classic Hits. No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Sen on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Me Club 4 5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Classic Hits ja HIFK. Ottelun toinen erä alkaa.
24: Keskiviikkoillassa kaikki alkaa olla valmista. Ottelu toiseen erään. IFK ja Kärpät vastakkain. Liigakauden 6. ottelu on kyseessä ja toista voittoa hakee illan kotijoukkue.
25: Kärpät vinnittää 3. IFK ottelua NFL 11.
24: Avauserän ainokaisen maalintekijä. Daniel Mäkiaho aikaan 3.35. Jesper Alruut sekä Vilsnesseen syöttöpisteille.

Entä Koivistonen odottelee jo, että jokohan kiekkoa pistettäisiin jäähän. No kyllä sieltä Jake Lecicikin lopulta saadaan tuohon keskialoitukseen ja näin toinen erä pyörähtää käyntiin. Kärpillä oli omat pitkät jaksonsa, jolla se pääsi myllyttämään IFK-alueelle. Toki IFK:llakin omat paikkansa tuohon erään, joten siinä määrin tasaista kokonaisuudessaan. Lecici painee leveiden päällä, pamauttaa kiekon oman maalin takaa ränniin. Liukas kuitenkin vastassa näin puolen vaihto. Paaso vähän kova kosketus. Marlo ajaa kiinni ja kiekko ponnahtaa keskelle. Mäkiaho ei lähde haastamaan, vaan pyörähtää kulmastaan. Painaa pienen keskelle. Lecicin tällä ykkösellä edempää kestää ja kärppäkääntö. Se jää kuitenkin puolittaiseksi. Matin Mikko lopuu kiekosta. Näin kärpät vaihtaa. Neljä miestä jää keskialueelle, kun IFK tulee. Marlo levittää oikealle puolen, mutta käsi on pystyssä. Pakarinen ei saa tuota syöttöä täydellisesti haltuunsa, paitsi jo vihellys katkoo IFK-hyökkäyksen.

Jekko jää Huotion edestä. Hirvonen vastaa Pakarinen. Kärpille menee. Soini avaa keskustaan. Erholtz saa kiekko B-pisteen yläkaarelle. Mutta pienet pyöräilykset tyssäävät Melartiin. Kiekko vähän onnekkaasti kuitenkin Kärpille takaisin oikealta puolelle. Hirvonen ampuu. Ahnefeldt pomputtaa eteensä. Kiekko pomppii edelleen IFK Maalin edustalla. Soini ei pysty ampumaan. Kiekko valahtaa viivaan. Sieltä Tiacek ränniä pitkin. Hyvin Arkko lukee kuitenkin tilanteen pois. Ja pistää saman tien jalan käymään. Oikea laittaa pitkin. Huhtanen lapa väliin ja kiekko Kärppä kulmaukseen. Itse perään. Tiacek joutuu luopumaan nopeasti kiekosta. Huhtanen tulee loppuun asti. Ruotsalainen ei saa kiekkoa pidettyä näin. Atte Joki vasemmalta puolen haastomaalin taakse. Nopeat suunnanmuutokset. Selkeen etukulmalta yrittää nousua. Ei onnistu vielä. Hirvonen puolustaa. Tällä kertaa tullaan sitten viivaan. Puutio poikittain sinistä pitkin. Taskusta lähtee Kuti, joka painuu etukulmasta maalin taakse. Vanhatalo voittaa irtopalan. Nosto viivaan. Sieltä lähtee toimitus. Jäitä pitkin. Puutio tulee.

irtokiekolle ja heittää lähtöä kohti maaliedustaa. Joki kuitenkin pidettynä eikä pysty ampumaan. Vanhatalo hakee irtokiekon ja IFK:lla hyvä mylläkkä käynnissään. Sen jälkeen Ottoville Leppänen. Ruotsalainen nostaa viime hetkellä mailla, mutta kiekko pysyy kotijoukkoilla, kun pari minuuttia menty toista erää. Leppänen maaliviivan takana. Tihacek seuraa. Ei jaksa kuitenkaan, että Jekki pistää jalkaa toisen eteen. Leppänen katselee kohti maaliedustaa. Somervuori vähän huonolla askelmerkillä tuohon tilanteeseen ja näin Kärpät pääsee katkoon. Päkkilä lähtee paineistamaan, mutta IFK kiekottelee keskialueelta takaisin vierailijan päätyyn. Sinivuori sinisen jälkeen syöttö toiseen aaltoon. Sen jälkeen lähtee Nemetsäkin laukausmaski ja on maalin edustalla. Siitä lihamuurista kiekko ponnahtaa maalin taakse ja Kärpät purkaa. Tuomas Salmela paukauttaa jälleen ränniä pitkin. Piilöi hakemaan oman maalin takaa. Nemetsäkille pikku käyttö. Tökvist tulee vastaan, Nemetsek ei kysele, vaan painaa kiekon pitkänä toiseen päähän. Pitkää ei kuitenkaan viheletä, kun Liukas tulee kovalla höyryllä. Näin Kärpät vähän ihmeissään. Liukaskin sen hetken aikaa pyörittelee, että miksei pilli vihellä, kun kiekko menee ensin ja päädystä yli. Lesisin vastaan Rissanen, P-pisteen ulkokaarella. Nemetsek lanaa seuraavan miehen ja jää pintaa. Kiekko painuu hyökkäyskulmaan. Liukas kahden miehen puristuksissa, Salmela. Saa kiekon oikein napsittua, Nemetsek tulee kuitenkin takaa ja riistää sen jälkeen oikeaan laitaan pelataan Lesisin paikka. Pienestä kulmasta kuti, vedenpää kestää, vasemmalta nopea Nemetsekin palautus, sitten kaadetaan Liukas, sitten kaatuu omia aikojaan Marlowe ja lopulta kiekko Rissaselle maalin taakse. IFK haluaa halajaa vaihdon puolelle, samoin Kärppien hyökkäys trio, Rissanen ei jää kuitenkaan odottelemaan, vaan avaa pitkällä takasiniselle. Antti Roiko ohjaa päätyyn, kohta 4 minuuttia täynnä kakkoserää, IFK johtaa 1-0. Maksim Korpimäki saa tutaa Ilari Melartin voiman selässään. Kiekko irtoaa ainakin hetkellisesti, mutta Korpimäki roikkuu väkisin, roikkuu sitkeästi ja tulee siniselle asti. Rysty lätty viivaan. Siekin Matin Mikko ranteella pikku veivit ensin ja sen jälkeen toimitus ei ole kymppitasoa tuo, mutta Korpimäki on kaivuuhommissa maalin takana. Melart jää tällä kertaa katselemaan ja syöttö onnistuu maalin takaa. Matin Mikon laukaus on pehmoinen, uusi paikka. Korpimäki ampuu, Ainefelt pudottaa kainalosta ja kaatuu sitten kiekon päälle. Maksim Korpimäeltä erittäin vakuuttava vaihto Kärppä hyökkäyksessä. Ainefelt kestää kuitenkin tuo viimeisenkin, vaikka kiekko sieltä putoaa kainalosta tuo maalivahdin alueelle. Ruotsalainen on tietoinen loppuun asti, että missä se kiekko luikertelee, vaikka elääkin vähän omaa elämäänsä. Kärpät voittaa hyökkäyspään aloituksen. Soini poikittain hakee linjaa ja löytää sen lopulta. Maalin edustalle tulee Ratiselle paikka ja Ratinen kääntyy, mutta ylipamauttaa. Sen jälkeen Leppänen oikealta puolen ei saa ulos omista ja Kärppä ykkönen myllyttää. Kova vastataklaus Kantnerilta, Sippola jään pintaan. Puutio on vaikeuksissa, kun Kärpät iskee painetta. Joki seisovi jaloin ja Koivistoinen kuittaa tämän. Tihacekin kautta viivaan. Soini poikittain, keskeltä löytyy Kantner. Kantner siirtää tyhjää tilaa kohti ja Puutio on askeleen perässä viivaan. Soini poikittain syöttö, nyt tulee sitten harhailua ja Leppänen pääsee väliin. Plexin kautta putsi, mutta pystyykö IFK vaihtamaan? No Leppänen ainakin vaihdon penkin puolelle lopulta taipuu. Ja sitten nousee käsi pystyyn. Rangaistuksen merkiksi keskialueen kähinästä ja se on IFK hyökkää ja Lassi Vanhatalo, joka lähtee korkeasta mailasta rangaistusta istumaan. 5-12. Kakkoserää pelattu, kun Kärpät ylivoimalle. 1-0 on kotijoukkueen johto. Jälleen Pakarinen töihin. Hirvonen kaivaa aloituksen, Kantner ampuu saman tien. Ainefelt pitää tunnelin
suljettuna. Kärpät kuitenkin irto kiekkoon, maaliviiva takaa.

0: Erholtz, sitten Nilsson, poikittain, Hirvonen valuu nyt vähän alaseen, mutta palataan takaisin Tihacekille viivaan, Hirvonen, Tihacek oikealle puoleen, sitten on Hirvonen ottanut sen askeleen siihen ylös ja losauttaa kiekon reppuun näin ylivoima osumalla. Kärpät tasoihin 1-1, kun 25-34 on pelattu ottelun. Varsinaista peliaikaa molemmat taululla. Roni Hirvonen maalin tekijänä. Siinä käy vähän huono. Huonoa tuuriakin kun IFK hyökkääjistä. Onko se lopulta Marlowe, joka menettää mailansa kyllä ja joutuu sen takia vähän haukkaamaan liikaa. Pienet käytöt Hirvonen Tihacek kaksikolta ja Hirvonen viimeistelee. 1-1 taululla. Rissanen roikottaa kiekon IFK kulmaan. Okani. Puolen vaihto. Joki vetää taklauksen loppuun, mutta siitä ei sen isompaa. Arkko takaisin oikeaan kulmaan. Melarte. Pikku kärkkiveivi ja tilaavaa maalin taustasta. Sekin vanha talolaidan kautta, mutta suoraan Nilssonin lapaa. Melarte on vähän myöhässä. Arkko tulee paikkaamaan. Puolen vaihto onnistuu ja valuu ränniä pitkin. Aina viivaan asti. Rissanen töräyttää Otto Livitelle leppästä. On kuin tiiliseinä, mihin törmää ja kiekko valuu IFK-maalin taustaan ja paine on niskassa, niin sieltä lähtee pitkä. 6-13 pelattuna ottelun toista erää. Mutta varsinaisen peliajan puoliväli lähestyy tuota pikaa. 1-1. Arkko siirtää maalin taakse. Melart laidan kautta eteenpäin. Heppoinen on Melartin siirto. Se jää siniviivalle näin. Kärppä nelonen laittaa mylläkkää käyntiin. Antti Roiko hakee takatolppaa kohti. Korpimäki ajaa sinne, mutta ei osu kiekkoon. Lopulta se pomputetaan sinisen väärälle puolen. Sitten hakee Leppänen kaveria Tuomas Salmelasta. Ei sitä kuitenkaan tällä kertaa saa. Kärpät pakittelee omalle P-pistetasolle. Korpimäki sinisen yli. Antti Roiko oikealta puolen. Kokeilee pienestä nurkasta Anefeltä ja torjuu reboundin maalin edustalle. Uhtanen ei pysty purkamaan. Viivasta Paaso ranteella. Kiekko muuttaa suuntaa. Päätyy Matias Kantnerille. Kantner haastaa itse keskustaan. Ottaa Paason mukaan, mutta Paaso vähän aikailee laukauksessa kanssa. Siirtomaalin taakse Samuli Ratinen. Susi käsi toimii. Ratinen viivaan. Paaso. Mäkiaho seuraa. Levitys vasemmalle puolen. Mati Mikko. Sitten jälleen Kantner. Kämmenellä puolen vaihto. Koivistoinen irtoaa maalin edestä. Lyö Melartilta mailan kädestä. Nyt on pitkä vaihto IFK-pakistolla. Ja Kantner käyttää sen hyödykseen. Kantner purvailee maalin takaa. Vaihtaa sen jälkeen suuntaan. Vasemmalta keskustaan. Ratinen hakee tilaa, mutta Huhtanen katkaisee. Ja Huhtanen kääntää vielä hyökkäyksen. Huhtanen nostaa maalin edustalle. Siihen tulee mukaan Mäkiaho, mutta kiekko pyörähtää juuri kriittisellä hetkellä, kun mies on nostamassa sen kärppämaaliin pitkän oululaismylläkän päätteeksi. Siinä oli paikkaa. Uutta mahdollisuutta on tulossa, kun IFK roiskii kiekon kohti Visa Vedenpäätä, joka irtoaa maaliltaan. Marlo kuitenkin tulee sen verran paineelle, että siitä ei kärpät pääse nopeaan kääntöön. Jatkotilanne pomppii keskialueelle. Päkkilä ei pääse väliin. Soini omalta P-pistetasolta. Marlo kärki karvaajana, kun 8-15 pelattuna. Ottelun kakkoserää. Kärpät 1, IFK 1. No, IFK 1, Kärpät 1, kun Nordicsella nyt kuitenkin ollaan, niin kyllä IFK kotijoukkue tässä ottelussa on, vaikka Kärpät sen viimeisimmän maalin onkin pystynyt tekemään. Daniel Mäkiaho, Roni Hirvonen toistaiseksi ainokaiset maalin teossa onnistuneet. Kärpät rauhoittaa oman maalin taakse. Tönkvist tekee parikin ässää tuossa maalin edustalla. Ja lopulta kiekko pelataan Okaniille. Tönkvist hakee vauhtia vasenta laitaa kohti, mutta kiekko pysähtyy punaviivalle ja näin Kärpät palauttaa takaisin pakistoon. Oka niin, vasenta laittaa pitkin, syöttö tulee luistimiin ja loiskahtaa eteenpäin ja siitä tulee Ice huudon saattelemana pitkä kiekko. Ja jos jollekin jäi epäselväksi, niin icing on pitkä kiekko englanniksi. No joo! Uronen, Somervuori, Sinivuori, Nesseen, Alruut hyökkäyspään aloitukseen. Henrik Törnqvist ei kuitenkaan kysele aloitusympyrässä, vaan enemmänkin ilmoittaa kiekko omille ja näin se on jälleen välimillä vesillä. Kärpät menettää kuitenkin punaviivalla ja Uronen kääntää nopeasti takaisin. Uronen haastaa maalin taakse, kokeilee pienestä kulmasta irtokiekkoon pelattavana. Sinivuori jakaa vielä oikealle puolelle, Uronen on pidettynä ja sitten painitaan maalin edustalla. Viiden veden päällyä räpylää kiekon päälle, mutta Soini hakee kaveria Urosesta ja Sinivuorellakin siinä kaksi valkopaitaa ympärillä. Vieläkin ottaa Uronen halausotetta tuossa nurkalla. Vaikka mainoskatko on jo huudettu, niin painit edelleen pystyssä. Hyvin pelattu tilanne IFK neloselta, mutta Visa Vedenpää kestää ja 1-1 pysyy taululla 9-21. On pelattuna kakkoserää. Kärpät toisen erän toistaiseksi ainoa maalintekijä, Roni Hirvonen aikaan 25-34 ylivoimalla. Jiri Tihacek sekä Victor Nilsson syöttöpisteille avauserään Daniel Mäkiaho Alruutin ja Nesseenin esityöstä IFK-maalintekijänä. Planex. Building experiences together.
1: Me halutaan Scandicaa palkita meidän reippaimpiin kannattajia, niin saattaa ainakin yhdet hyvät työunet kauden aikana. Benjamin Schautal, sulla on roosanauha ja sulla on metrin lakua. Näiden ansioista päätä Scandicin ryöpympää. Heiluttaa tähän nyt lakua. Kiitos Benjamin!
0: Jälleen poistuu viimeiset jäänputsaajat isoista ovista pihalle, kuten sanonta kuuluu. Palotalolla herkutellaan kärppämaalilla Roni Hirvosen laukaus oikea P-pisteen päältä. On kyllä tyylikäs, ei siitä mihinkään pääse. Aloitus kuitenkin IFK hyökkäys päästä, Joki aloitus ympyrään. Kiekko ponnahtaa Korpimäen aloituksesta nurkkaan ja samantien lyö IFK kolmonen painetta niskaan. Leppänen liikahtaa kulmastaan, hyvä pitkä syöttö viivaan piilöltä, kuitenkin kova kosketus ja Hermunen kääntöö 2-1. Antti Roikko on mukana, mutta Hermunen tällä itse ja takarännistä kiekko aina omalle alueelle asti. Idea tasolla ok, ei muuten. Rissanen omasta nurkasta harha syöttöä on tarjolla, mutta Hermonen tulee viime hetkellä tökkää kiekko keskialueelle. Sen jälkeen Roikku päätyy, Korpimäki vastaan piilöö. Antti Roikko hakee lavasta, yrittää viivaa kohti. Onnekkaasti kiekko tulee uudestaan Antti Roikolle, laukaus oikeasta tolpasta ohi, piilöö. Lähen kakkonen on lähellä, kun hän kaataa Korpimäen, mutta ei tällä kertaa. Mitäs sitten nyt, kun seuraava kakkonen tulee ja ei se tule vielä Nemetsäkin kampituksesta, mutta Korpimäen mailla, kun eksyy Ottejoen jalkoihin, niin siitä tulee kärppärangaistus. 2 IFK-kampitusta menee tuomaristolta läpi, mutta sitten kun kärpät sen tekee, niin kakkonen taululle ja IFK ylivoimalle, kun varsinainen peliaika on ylitetty 18 sekunnin, varsinaisen peliajan puoliväli on ylitetty 18 sekunnin verran. Ja ihan rehellisyyden nimissä kyllä siitä molemmille toisesta IFK kakkosesta olisi, kampituksesta olisi kakkonen pitänyt viheltää, joten siinä määrin nyt saa kotijoukkue kyllä ilmaisen kirsikan tarjolle. Pystyykö se hyödyntämään sen? Iiro Pakarinen, Daniel Mäkiaho, Etu Liukas, Niko Huhtanen, Kasper Puutio. Siinä on IFK viisikko. Huhtaselle pelataan saman tien. Noilta tonteilta mies on latonut pari pussia tälle kaudelle. Nyt on sitten tuomari välissä jatkotilanteesta.

Päkkilä riistää, tulee lopulta läpi ja Joon asti, mutta Anefelt kuittaa Puution virheen. Kärpät voittaa vielä kiekko hyökkäys päässä ja Salmela palauttaa punaviivalta. Näin Puutio rauhoittamaan oman maalinsa taakse. Siinä on vähän onneakin matkassa Päkkilällä, kun Puutio törmäilee tuomarin kanssa. Tai no, sanotaan, että tuomari törmäilee Puution kanssa. Ehkä se on todenmukaisempi lopputulema. Nyt törmäilee sitten Iiro Pakarinen ja Daniel Mäkiaho kaksikko kärppä kulmassa, mutta molemmat nopeasti ylös ja kiekko omille. Puutio päädy kautta, eli liuka siirtoa maalin edustalta. Salmela lyö poikittaista, minkä ehtii. Sen jälkeen kaivuu koukku kainaloon ja Okaniin nappaa kiekon. Ei tule IFK ylivoimasta mitään. Okaniin oikealta lirutus maalin edustaa kohti. Minuutti rangaistuksesta kulunut. Hermonen saa pommin, sen pommin tarjoilee Niko Huhtanen. Puutio hakee kiekon ja IFK vaihtaa. Ollaan Anefeltin maalin takana, kun 8,5 minuuttia kakkoserää jäljellä. Pani päätelyä kättä yhteen. Kakkosylivoima kaukaloon. Somervuori, Marlowe, Le Sichin vanha talo. Siinä on viisikko. Kiekko syvän kautta oikealta. Somervuori. Pieni pyörähdys kulmassa, syöttö viivaan Nesseen. Uudestaan Somervuori, ei osu kiekkoon. Pieni käyttömaalin takana, vanha talo. Pelaa viivaan Nesseen poikittain vasemmalle puolelle. Marlo ampuu suoraan P-pisteen päältä, mutta vedenpään syliin napsahtaa. Ja vanha talo vaikkakin kuikuilee kiekkoa, niin ei sitä sieltä saa kaivettua. 19 sekuntia. On jäljellä Maxim Korpimäen 2 minuutin rangaistusta. 8-0-1. Kakkoserää pelaamatta. Lesicin aloittaa, mutta sen verran Puhtia aloituksessa, että kun Nesseen seisoo vasemmalla puolella, niin kiekko lipsahtaa sinisen väärälle puolelle. IFK joutuu hyökkäyspään aloituksesta hakemaan vauhdit oman alueen kautta. Uronen roikuttaa päätyyn, joukkueet tulevat täysilukuiseksi. Melart on nyt kuitenkin kärkikarvaajan hommissa ja se tuottaa tulosta ainakin puolittain. Uronen ronkkii, minkä ehtii Salmela jaloista, mutta Rissanen nappaa lopulta kiekko ja Melart kun palailee omalle paikalle, niin Uronen on yksinäisenä miehenä. Jatkaa kuitenkin töitä vimmatusti ja saa kiekon irrotettua sinivuorelle. Ollaan vasemman P-pisteen ulkokaarella. Uronen kulmaa kohti, Leppänen on puristuksessa. Koivistoinen vastassa, kärppä kulmaan. Neljän miehen kasa, Sinivuori vastaan Rissanen on seuraava taistelupari. Leppänen pitää Koivistoista edelleen tuolla tilanteen ulkopuolella. Nyt pysähtyy sitten neljän miehen ryhmittymä P-pisteen ulkokaarelle. Sinivuori pakin tontilla ja saakin lopulta kiekon ränniä pitkin. Levitys oikeaan laitaan, Puutio. Kärki viina ja jälleen nappaa Päkkilä ilmaisen karkin pois ja tulee toiseen suuntaan. Päkkilä kahden miehen puristuksesta ei kuitenkaan pääse läpi ja ottaako Etu Päkkilä sitten vielä rangaistuksen jatkotilanteesta. Hetkinen, mitähän siellä tapahtuu. Päkkilä vedetään nurin puolittaista läpi ja josta tuomaristolla nousee käsi pystyy ja Anefelt lähtee vaihtopenkin puolelle. Nyt no, 6-5 vastaan siirretty rangaistuksen aikana. IFK myllyttää avaus kuitenkin suoraan vaihtopenkin puolelle ja näin laitetaan rangaistus toimintaan.

Kyllä se vaan näin on, että Eetu Päkkilä siitä komennetaan kakkosta istumaan ja IFK:lle ylivoimaa tarjolla. Roni Hirvosen 1-1 tasoitus toistaiseksi, toisen erän ainoa maali. Daniel Mäkiaho avaus erään IFK:lta, sen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoa maalin tekijä.

pikkuhiljaa pitäisi ylivoimaakin raapia kuntoon tälle illalle. Nimittäin jälleen on ylivoimaa tarjolla, kun Päkkilälle 2 minuuttia. Korkea maila siinä on lopulta syynä tuohon Eetu Päkkilän rangaistukseen live-tilanteesta. Kyllä ylähyllyllä näytti siltä, että Päkkilää nimenomaan rikottiin, mutta sen verran mies taitaa horjahtaa, että maila karkaa tuonne Kaspon seudulle. Ja vaikkakin päätä pyörittelee jäähyaitiossa, niin siellä mies joka tapauksessa istuu. 2 minuuttia jälleen ylivoimaa tarjolle. Pakarinen voittaa aloituksen. Mäkiaho levittää ja saman tien hakee Huhtanen laukausta. Vähän pomppiva kiekko. Ja siitä ei kunnon kutia Huhtanen saa aikaiseksi. P-pisteen ulkokarilla kova kapina. Kuka kiekon kanssa tulee? Okanii raastaa, repii sieltä Mäkiahon jaloista. Mäkiaho ei anna kuitenkaan tuumaakaan periksi, vaan siirtää maalin taakse. Sitten Vanhatalo yrittää minkä ehtii, joka niin tulee väliin, saa lyötyä kiekon vähän eteenpäin, mutta Mäkiaho kestää ja saa pidettyä rännin kiinni viivasta Ahlroot. Sitten Huhtanen yrittää ohjuria maalin edustalle, mutta ränniin painuu, Mäkiaho katkoo. Pakarinen neljön keskeltä, Mäkiaho vasemman siiven päällä, Ahlroot hukkaa kiekon seisoviin jaloin viivasta ja kaatuu vielä sen lisäksi. On päästää Oka niin karkuun, herran jumala, mitä täällä tapahtuu. No Huhtanen on toista mieltä, Huhtanen tulee toiselta puolelle alueelle sisään, kääntö keskelle, mutta Pakarisen maila nostetaan juuri kriittisellä hetkellä. Sitten Vanhatalo, siirto täysin tyhjään paikkaan, onni on mukana, Huhtanen levittää oikealle puolelle, Mäkiaho, uusi paikka, mutta loistavat 2 torjuntaa Visa veden päältä. Kärpät tarjoilee itse nämä mahdollisuudet, mutta ei pysty kotijoukkue hyödyntämään kärppäsekoiluja. 40 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Päkkilä vielä rangaistusaitiossa, kun seuraava ylivoimamiehitys tulee. Lesi sinne hyvällä liikkeellä alueelle sisään. Yrittää vivuttaa Matin Mikon, mutta ei josta tätä arpaa. Kärppäpuolustaja. Purku jää kuitenkin pleksiin. Ja Somervuori katkoo. Ollaan P-pisteen lukaarilla oikealla. Viivan kautta Nesseen. Marlow ei ammu ykkösellä. Kanalainen ottaa haltuun. Kiekko pomppii maalin edessä. Jälleen vedenpää. Ottaa tärkeän torjunnan. Eikä onnistu Liukaskaan nostamaan irtokiekosta sisään. Marlow P-pisteen ulkokaarilla. Koti yleisö lyö kättä yhteen. Somervuori poikittain Marlow tällä. Ja nyt ei ole sitten enää kysymystäkään. Onpa kaunis syöttö Jere Somervuorelta neljön läpi. Oikealta P-pisteeltä ja nyt ei kanadalainen Vincent Marlow enää kysele, vaan lataa kiekon ylähyllylle ja IFK 2-1 johtoon.

0: Isko, toinen maali ylivoimalla, maali tekijä 43,
1: Huikin
0: sitten 54 Jere Somervuori sekä 25 Linus Nessen.
1: Jos jotain kulunutta sanontaa sallitte käyttävän Amerikan mantereelta, niin that's a goal in every league, ei siitä mihinkään pääse. Se on maali ihan missä tahansa liigassa. Marlon laukaus on nimittäin niin nappi suoritus, että vaikka vedenpää ottaa huipputorjunnat tuohon alle, niin ei mitään mahdollisuuksia tuohon Somervuoren syöttöön ja sen jälkeen Marlon viimeistely. 2-1, 4-20 jäljellä ottelun toista erää. Kärpät tästä sisultuneena samantien paineelle. Arkko yrittää kääntyä keskustaan, ei onnistu omasta päästä. Ratinen samantien paineella, mutta Arkko ei aina tuumaakaan periksi. Uusi mahdollisuus tulee, nyt lähtee roikku ja siinä ei kyllä rakentelupalikoita ole. Ei sitten ensinkään, pitkä kiekko lopputuloksena ja aloitus IFK-alueelle. Petri Karjalainen reagoi saman tien ja heittää kärppä ykkösen kaukaloon. Koivistoinen aloitus ympyrässä. Viivan kautta aloitus voitosta. Tihacek, sitten Matin Mikko. Ollaan vielä kulman kautta, kun tonttia olisi löytää veto kohti maalia. Kantner, Tihacek haastaa vasemmalta. Leppänen lyö miehen jään pintaan, mutta ei pääse kiekolle. Tihacek jatkaa Melarte, kun maila on irti miehen kädestä, joten ottaa pelkän kontakti Koivistoon. Se kiekko panahtaa maali taakse ja Werneri Arkko paikkaa. Arkko eteenpäin, mutta heikko syöttö. Käykö se keskialueella? Ei käy. Näin pääsee Ratinen katkoon. Ratinen jättö oikean P-pisteen ulkokaarelta Kantnerille. Kantner keskustaa kohti. Petsäkki pistää ranteella, mutta Ahnefeldt pistää patjat jäähän ja nappaa kiekon varusteisiinsa. Näin pelikatko, kun 3-29 jäljellä ottelu kakkoserää.
2: Meillä on oma niitä pitkänsä sellaista tavalla. No minä!

Edelleen aloitus IFK-alueelta, 3,5 minuuttia kellossa. Pakkarinen hoitaa nurkkaa kohti, mutta nyt jää Nemetsäkään vähän katselemaan turhaa ja Kärpät käyttää sen todella hyvin hyödykseen. Erholtz viivaa kohti, Vämäkiehon mailasta kuitenkin kiekko ponnahtaa yläilmoihin eikä Salmelalla mitään mahdollisuuksia pitää kiekkoa alueella. Salmela hakemaan vauhdit oman maalin takaa, Hirvonen leikkaa vasempaan laitaan, mutta ottaa uuden pyörähdyksen. Kun Huhtanen pysähtyy tolppatrappiin tuohon maalin edustalle, sitten ruotsalaisen kautta avaus, joka nousee korkeuksiin ja päätyy johonkin tuonne pelaajatunneliin. Vai tuleeko se lopulta eturiviin? Taitaa siihen ihan ensimmäiseen riviin lopulta ponnahtaa IFK vaihtopenkin taakse. Ja siellä on järjestys henkilökunta. Käy selvittämässä, että onko kaikki kunnossa. Peukkua näytetään, joten ei mitään sen suurempaa kerrottavaa. Aloitushyökkäys päästä Pilö. Aloitusvoiton jälkeen Nemetsek pistää maskin takaa. Vedenpää ei näe, mutta olkapää napsahtaa sitten liukas. Kämmenellä maalin taakse. Lesisin Marlow. Pieni peli rissa se taakse. Viivasta löytyy tilaa. Nemetsekin levitys. Pilö yrittää pomppua tuolta takalankista, mutta vähän vaisuksi jää. Hirvonen purkaa, Nemetsek hakemaan. Nopea levitys jälleen vasemman laidan kautta. Marlow ei ole peliä tyrkyllä. Siirtokiekko vähän heppoisena, mutta Marlow pelastetaan pinteestä, kun Kärpät nakkaa kiekon pitkänä toiseen päähän. Ja aloitus pysyy Kärppä-alueella. 2,5 minuuttia jäljellä. Nessen 0+2 tänään saa myös syötön tuohon Marlow 2-1 maaliin. Vaikka se Somervuoren järjestämä maali kaiken kaikkiaan olikin. Nyt järjestelee Lassi Vanhatalo omaa showtaan hyökkäysalueella. Se show loppuu lyhyen. Joki tulee kuitenkin takaa Rissasen kanssa kaksikamppailuun P-pisteen ulkokaarelta. Maalin taakse Leppänen, 360, Soini jää taakse, viivasta löytyy tilaa, Alrut ampuu ja Vanhatalo maalin edessä, uusi paikka tulee, kaksi miestä lyö kiekkoa, mutta heppoiseksi jää ja lopulta kiekko painuu Kärppämaalin taakse, Vanhatalo vaihtaa ja Somervuori hyppää kaukaloon, kun Joki painii jälleen Rissasen kanssa, Leppänen tulee tyrkylle, ottaa oman miehensä sivuun, joille avautuu tilaa keskeltä, Somervuori tarjoaa syötön ja ykkösellä kiekko viivaan, Nesseen ranteella, maskin takaa ohjuri Somervuoren lavasta, veden päällä vähän vaikeuksia, mutta Kilpikäinen torjunta painaa kiekko jälleen kulmaan, Soini, Leppäsen maila on kainalossa, kakkonen on lähellä, mutta ei sitä ainakaan vielä vihelletä, Somervuori ronkkii minkä ehtii, ei pääse Soinin jaloista repimään, lopulta kiekko kuitenkin Somervuorille tulee, viivan kautta tullaan Nesseen, sitten oikealta Aalrut poikittain syvään, pitkään on Kärppäviisikko puolustanut, nyt pitää pojat kokata, nyt pitää pojat paistaa, nyt pitää keittää, nyt pitää padan antaa kiehua. 1.20 kellossa, Melart ei enää kysele, vaan latoo keskeltä, lihamuuriin osuu keskellä, Uronen voittaa irtokiekon. Melart uudestaan sinistä pitkin, Arkko syviä kohti, Mäkiaho tökkää keskelle, mutta Soini tulee katkoon ja roikuttaa taka siniselle. Päkkilä lähtee perään ja Päkkilän perään lähtö tarkoittaa sitä, että Werneri Arkko seuraavaksi rangaistusaitioon, kun mies vetää kärppähyökkääjän nurin luistelukilpailun seurauksena. Ja pitkä, vakuuttava mylläkkä hyökkäysalueella päättyy siihen, että Kärpät on ylivoimalla. Se on toisen erän viimeisen minuutin, mikäli se ei maalia pysty tekemään. Arkko ottaa estämisestä ihan

0: Pakarinen vastaa Koivistoinen, jälleen aloitus ympyrä. Lopulta kiekko ponnahtaa kuin ponnahtaakin Kärpille Koivistoisen Ronskin aloituksen jälkeen. Mati Mikko viivasta oikealle puolelle, Ratinen uudestaan viivan kautta, tiloja haetaan nyt vasemmalle, Koivistoinen uuden mailan kanssa kaukaloon, pienet käytöt, Mati Mikko vielä tulee Ratiselta poikittain syöttö, mutta se on vähän turhan aggressiivinen ja näin IFK mailat katkoon tai väliin. Koivistoinen pyörii keskialueella, kun Mati Mikko pudottaa vielä taaksepäin. 15 sekuntia toista erää jäljellä, Kärpät oikealta alueelle sisään, Ratinelle liuuttaa maalin taakse, hyvin ottaa Alrut kuitenkin blokin ja Melart nappaa kiekon. Melart kuljettaa kiekon itse keskialueelle asti, Ratinen kaataa miehen, mutta Liukas on vieressä. Sitten painetaan vaihtoehtojen edessä ja kaksi kultakypärää, kun on vastakkain, niin isompi hauis löytyy tällä kertaa Etu Liukkaalta ja Melart on siinä isällisenä tukena, kun jälleen erään loppuun ne pienet tarkistukset siitä, että missä mennään. 59 sekuntia jää Werneri Arkon rangaistusta kolmannen erän kärkeen. IFK kuitenkin maalin johdossa toiselle erätauolle. Vince Marlowe maalintekijänä, aikaa 35-29, Jere Somervuoren nappipassista ylivoimaosuma Nesseenille 0+2 tänään. Roni Hirvonen kärppämaalintekijä tuohon ottelun kakkoseen ja avauserän ainokaisesta vastasi Daniel Mäkiaho. 17 minuutin jälkeen palataan jälleen ylähyllylle ja se sitten ruvetaan ottamaan mittaa siitä, että kuka tänään pisteitä tästä illasta mukaansa nappaa, mutta toistaiseksi kotijoukkueen osalta näyttää hyvältä, nimittäin kahden erän jälkeen IFK johtaa Kärppiä 2-1.
1: Classic Hits Kiekkoradio 88,6. Classic Hits.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että miten ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
15: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti. Pete Poskiparta. Illusionisti. Joni Pakanen. Taikuri. Robert Jägerhuhn. Sekä sirkusakrobaatit. Kate ja Pasi. Show. Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha!
7: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: IFK:n matsi on erätauolla. Ipe hörppii sumppia. Jatkamme kohtaa.

0: Classic Hits.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus.

0: nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
5: Tämä on Classic Hits Kiekkoradio. Olemme erätauolla. IFK:n matsi jatkuu pian.

0: Classic Hits ja IFK. Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Kolmas erää valmiina starttaamaan keskiviikkoiltaan. IFK ja Kärpät vastakkain Helsingin jäähallissa. Ja kutkuttava on tilanne, kun kolmas kaksikymppinen alkaa. Nimittäin avauserään IFK onnistui maaliteossa ja sen maali teki Daniel Mäkiaho. Toiseen erään Kärpät tuli tasoihin Roni Hirvosen ylivoima osumalla, mutta Vincent Marlowe sai nauttia Jere Somervuoren namupassista. Ja näin ollen kotijoukkue johtaa 2-1 ja on kiinni kauden toisessa voitossaan. 4 ottelun tappioputki on mahdollisuus tänään laittaa poikki. Toki Kärpät on vain maalin päässä ja se pääsee aloittamaan minuutin verran ylivoimapeliä tähän kolmannen erän kärkeen, kun Werneri Arkko rangaistusaitiossa estämisestä. Kärpät voittaa aloituksen ja omalta alueelta haetaan vauhteja. Erholtz syöttö oikeaan laitaan. Hirvonen pikkujättö taakse. Kantner hassailee nyt kiekon kanssa ja Pakarinen mies paikallaan. Putsi toiseen päähän ja sen jälkeen nyrkit vaihtopenkiltä Nesseen ja Sippolan kanssa, kun Kärpät hakemaan uutta vauhtia Leppänen kärki karvaajaksi. Hirvonen hyvällä höykillä alueelle sisään. Sen jälkeen levitys. Erholt ampuu saman tien yllättävästä paikasta, mutta suoraan päin Atte Jokea. Nimen purkuusempi pysäyttää Tihacek viivalla. Oikeaan laittaa Hirvonen, P-piste tasalta, etu tolpalle. Kantnerää pelaa takaisin. Hirvonen katselee poikittaisyöttöä yläkaaren kautta. Tullaan, sitten tulee nopea poikittaisyöttö IFK 4 läpi, mutta Hirvonen ei pääse käsiksi. Nemetsek puolestaan pääsee ja pistää Leppäsen liikkeelle. Ylivoimahyökkäys. Leppänen toiseen aaltoon. Joki tulee taustalta, mutta hyvän blokin ottaa Victor Nilsson ja Kärpät pääsee kääntämään oikeaa laitaa pitkin. Matin Mikko ampuu, Anefeldt pudottaa eteensä. Erholt tulee taustalta ja yrittää nostaa etukulmasta, mutta ei onnistu. Ja näin IFK kestää. Molemmat joukkueet vaihtavat. Nesseen pudottaa maalin taakse ja Arrut lyö takaliston kiinni, pääty lankkiin. 1,5 minuuttia kolmatta erää pelattu. Lesin sinne täydellä vauhdilla hakee kiekon lavasta. Menettää kuitenkin punaviivalla ja siitä tulee Kärppien kääntö. Ratinen luikertelee hyökkäyskulmaan. Toinen 2-7, Alruut on vastassa. Kiekko irti, mutta jatko on heppoinen. Paaso tulee vastaan. Liukas taklaa häntä ja kiekko Alruutin lapaan. Purku ränniä pitkin. Matin Mikko tulkitaan kiekkoon päässeeksi ja näin pitkään ei vihelletä. Kiekko on Kärppäalueella vedenpää. Katselee, kun Matin Mikko pyörii oman maalin edustalla. Avaus jää kuitenkin siniviivalle. Pakarinen katkoo, mutta laukaus epäonnistuu. Ja näin Hermonen toiseen suuntaan. Hermonen Melar taklaa häntä, hakee oikein semmoista 90-luvun Scott Stevens henkistä, mutta ei osu kohteeseen. Kiekko pomppii IFK maalin taakse. Korpimäki painii Arko kanssa. Melar tappaa limpun. Joki ponnahtaa saman tien pystyyn, mutta Melar siirtää laidan kautta ainoastaan eteenpäin. Soini käy raapimassa kiekon itselleen, maalin takaa levitys, sitten Korpimäki pystyyn. Puhtonen palauttaa syviin, paitsi on päällä ja siitä ei painetta päästä jakamaan. Kohta 3 minuuttia menty. Tuomas Salmela, avaus pystyyn, Tönkistä saa lapansa väliin, kiekko pomppii IFK päätyyn. Sitten vähän lepsua pelaamista Linus Nesseeniltä. Päkkilä ei kuitenkaan pomppivaa kiekkoa pysty taltuttamaan. Ruotsalainen oman sinisen alla. Ensimmäinen mies vipuun, sen jälkeen harha syöttöön. Nemetsek palauttaa palveluksen keskialueelle. Vanha talo, vaihtoehti on edessä. Pikkulenkillä hakee vauhteja, mutta ei ole syöttöpaikkaa. Näin ollen otetaan vaihto täyteen. Marlowe näyttää, että otetaanhan pikku happi, kun Lesicin on vasta tulossa jäälle. Pakki pakki ja Lesicin löytyy siniviivalta. Lesicin haastaa itse keskelle, mutta viime hetkellä Ratinen nostaa mailaa ja kiekko karkaa Lesicin, taklaa ruotsalaista. Kiekko tulee ränniä, pitkin nopea kääntö takaisin maalin edustaa kohti, mutta Liukas ohjaa kiekko maalin yli. Ja sitten 2 miestä seuraavaan taklaustilanteeseen, mutta pystysyötte onnistuu siitä huolimatta. Kantner toiseen aaltoon, laukaus tulee, Koivistoinen jatko kiekolle, ei osu. Anefeldin paatia torjunnasta pomppaavaa kiekkoon, kiekko tulee viivaan. Matin Mikko ampuu, nyt on maskia maalin edessä, mutta pilleri on Anefeldin nahkalompsassa ja näin hörppyä huiviin, kun 4 minuuttia kohta täynnä ottelun kolmatta erää. 2-1 kotijohto. Pysyy taululla.

Aloitus IFK-alueelta päätyy kärppävoittoon. Paason levitys. Matin Mikko pommittaa, mutta hyvän blokin ottaa Werneri Arkko. Kiekko valuu nurkkaan. Hirvonen lyö yläkautta Huhtasen lapaan. Kiekko jää kuitenkin siniviivalle ja nopea Matin Mikko palautus päätyy. Uusi mahdollisuus. Melarte roikuttaa tällä kertaa varman pois omistaja. Pitkä on lopputulemana 4 ja 14.

Okarinen vastaa Koivistoinen Ahnefeltistä katsottuna oikealle P-pisteelle. Koivistoinen voittaa aloituksen. Poikittaisliike Tihacek ampuu ranteella, mutta muuttaa sen verran kiekko tuossa maalin edustalla suuntaa, että se painuu nurkkaan. Uudestaan Kärpät viivaan. Matin Mikko ei ammu. Melart irtoaa kulmasta, kun kiekko valuu liruvana päätyyn. Ratinen voittaa irtopalan, mutta harha syöttö. Pomppii keskialueelle ja Kärpät joutuu tyhjentämään alueen. Pomppuheitto päätyyn. Uronen ottaa taklauksen vastaan. Kiekko ränniin ja näin. Ja Mäkiaho jälleen siivoamaan omista pois. Tihacek ensimmäisenä kiekko on omassa päässä ja pysähtyy Visa Vedenpään maalin taakse. Vitonen kolmatta erää pelattu. Kärpillä vähän semmoista kirintynkää tarjolla, mutta mihin se sitten johtaa? Vartti aikaa vierasjoukkueella. Vähintään se yksi maali tehdään. Nemetsek omasta päästään. Avaus keskelle. Uronen pikkusiirto eteenpäin, mutta juuri ottaa sopivasti askeleet vasemmalle. Lauri Sinivuori eikä pääse kiekkoon. Sen jälkeen Sinivuori tekee paitsion, kun hän ei havaitse, että kiekko jää. Käy keskialueen puolella. Ja singahtaa näin ollen lätyn perään.

0: IFK Jäähyäteen edestä. Atte Joki yrittää kiekkoa kaivaa, mutta Korpimäki on aloitustilanteessa vahvempi. Korpimäki lähtee sitten taklaushommiin ja lanaa piilöön. Joki lanaa kuitenkin Korpimäen uudestaan. Heti jatkotilanteesta ollaan IFK maaliviivan tasalla. Arefeltistä katsottuna oikeassa nurkassa. Neljän miehen paini, Soini, Korpimäki, piilö, Joki. Ränniä pitkin roikutetaan kiekko maalin taakse. Hermonen viivaan, Soini ampuu pomppivan kiekko. Siinä on vähän semmoista Cristiano Ronaldo-maista vaparia, kun takakulmaan pompu kautta. Mutta Arnefelt lukee tämän pois. Pile purkaa, vanha talo katselee, mitä Soini tekee omalla alueella. Ja kuitenkin miehen sen verran kiinni, että Leppänen pääsee iskemään, mutta molemmat jää pintaan. Ja irtopala pomppaa Tuomas Salmelalle ja nyt taitaa sitten Leppänen satuttaa itseään. Vai hajoaako siellä sitten joku varusteista? Leppänen tulee saman tien tuohon penkin päähän. IFK:lta pitkä kiekko jatkotilanteesta, mutta vähän katse harhailee nyt tuonne vaihtopenkille, että näinkö siinä Ottoville Leppänen itsensä satuttaa. Aloitus IFK-alueelta. Lesissin kaatuu kiekko päälle ja kiekko ponnahtaa tuohon pisteiden väliin. Liukas lähtee kiekon perään ja saa sudittua sen sinisen yli. Marlo saman tien toiseen suuntaan. Marlolta taklataan heti, kun kärppäalueelle pääsee. Kolme miestä pelin alla. Lesissin tyytyy siivoamaan kiekon keskialueen puolelle, kun omia lapoja ei ole tarjolla. Alruut Nesseen, uudestaan Alruut keskeltä pääsee pistämään vauhtiin Iiro Pakarisen, oikeaa laittaa pitkin isolla suojalla, sen jälkeen viivasta tavoitellaan Nesseeniä, mutta kärppälavoista mäen Ratinen välissä. Pomppukiekko, Huhtanen hyvä haku keskelle, Pakariselta Pakarinen ei saa kunnolla syöttöä haltuun, näin kärpät pääsee riistoon. Ratinen pienestä kulmasta kokeilee P-pisteen alla kaarelta, mutta Anefelt nojaa tolppaan. Ja kiekko löytyy sieltä varusteista. 7.21 pelattu ottelun. Kolmatta erää. IFK 2, Kärpät 1 ja vähän kieltämättä semmoinen odottava tunnelma on Helsingin jäähallissa, että näinköhän tässä kotijoukkue kestää. Kärpillä pienimuotoista kirin tynkää, mutta ehkä se visoin vaihde ei ole vielä silmässä.
1: Newen Profile, Pohjoismaiden suurin yritystekstiileihin ja tuotteisiin erikoistunut ammattilaisverkosto tarjoaa käyttöösi huippumerkki. Nosta yrityksesi ja brändisi eturiviin.
2: Kenelle sinä tämä? Joko on pelipäivä tulevaisuuden kannattajille.
3: Oman joukkueesi osoitteessa. Liigapörssi.fi.
0: Daniel Mäkiaho avauserään, Roni Hirvonen toiseen erään ja Vince Marlowe kakkoserään myöskin. Maalin tekijät, laukaukset toistaiseksi, IFK 34, Kärpät 42, torjuntoja. Parikymmentä Arnefeltillä ja Visa Vedenpää kiekon edessä 13 kertaa.

IFK voittaa oman päänaloituksen. Hyvä Nemetsäkin avaus Mäkiaholle, joka on vauhdissa. Vasenta laittaa pitkin. Koivintoinen luistelee sentit pois. Ja näin Mäkiaho luopuu kiekosta. Ränniä pitkin oikealle puolelle. Hyvä aivoitus Huhtaselta yrittää pienestä kulmasta, mutta takaränniin painuu. Uusi palautus tulee ja tällä kertaa kohti kärppämaalia. Vedenpään varusteisiin jää ja kärppien alueelle. Seuraavaksi kiekkoa paiskotaan. Tuomarin toimesta

Joki Vanhatalo Leppänen, joten Leppäselläkään ei sen suurempia. Mellartille pelataan viivaa saman tien, Arkko levittää. Ja... kyllä siinä voimaa on tuossa Ilari Mellartin laukauksessa ja siitä ei kyllä ei pysty syyttämään. Mutta tälläkin kertaa se osuu. Blokkaavaan pelaajaan, se taitaa olla Tuukka Tieksola, joka... nyt tässä Kärppien hyökkäystriossa on jäällä, Korpimäki hyökkää ja siellä on myöskin Törnqvist, eli onko näin, että Victor Nilsson satutti tuossa aikaisemmassa tilanteessa itseään eikä ole pelikuntoinen. Kärpät rummuttaa kiekkoa viivasta Salmelan kutiin. Törnqvist hakemaan nurkasta. Leppänen seuraa loppuun asti ja ajattaa miehen aina siniselle asti. Kiekko käy keskialueen puolella. Näin Kärpät tyhjentää alueen ja IFK nappaa limpun. Uronen hakee lavasta maalin takaa, vasenta laittaa pitkin, etenee Aalroot, mutta Sommervuori ohjaa kiekon lirutuksesta päätyyn. Sinivuori käy taklaamassa, Paaso on kuitenkin paikalla, Hirvonen tulee kärkylleen, näin painitaan Kärppä kulmassa. Kohta 9 minuuttia menty jo kolmatta erää, 2-1 kotijohto. Sommervuori ei pääse millään kiekkoon, Hirvonen on nopeampi ja pistää sitä vähän Paason liikkeelle, joka irtoaa painista. Siellä kerroikku takasiniselle, Päkkilä on menossa. Siirto eteenpäin, siellä on yksi irronnut kypärä välissä, kun Erholtz yrittää suunnan muutosta. Pystyy kuitenkin pelaamaan Hirvoselle, vai pystyykö? Uronen puolustaa, kiekko painuu maalin taakse. Ja Nessen. Tyytyy tekemään sen minimiratkaisun, mikä ei tuota ongelmia omiin. Laidan kautta kova siirto eteenpäin, siitä tulee pitkä 9-15. Pelattu kolmatta erää.

Kanter siirtää viivaan, vasemmalta Tihacek lähtee haastoon, nopeat pyörähdykset ja uudestaan Kanterille viivaan. Nyt on tälle kohdillaan, no ei ihan kohdillaan, mutta sanotaan lähes kohdillaan, viuhuen takakulmasta ohi. Uusi paini maalin taakse, kun Mati Mikko palauttaa kiekko syviin. Koivistoinen seuraa Aalruuttia, siirto eteenpäin. Nässeni mailla menee katki ja näin Kärpät Tihacek. Kulmasta löytyy Koivistoinen, kiekko ponnahtaa IFK on onneksi lavan yli. Nyt on paikka siivota ulos ja sen myös Uronen tekee. Ja hyppää saman tien vaihtopenkki.

puolelle määrä mittaisina. Kiekko valuu Kärppien maalialaviivalle asti. Ja näin Lesicinin kenttä kaukaloon. Liukas kaataa Hermosen matkalla IFK-kulmaan. Molemmat jään pintaan lopulta. Näin siirtokiekoilla edetään Lesicin oikealta puolen haastoon. Soini ei ole moksiskaan tästä, vaan siirtää IFK-hyökkääjän sivuun. Laidan kautta putsi jälleen keskialueelle. Ja nyt mennään päästä päähän, eikä oikein ole tolkkua kummankaan pelissä. Piilö IFK-kulmasta, ei löydä omia. Sen jälkeen Soini tökkää keskelle. Entäs Marlowe? Muutaman askeleen saa kiekon kanssa, haastaa itse oikealta, kuskailee Kärppä päätyy, mutta 4 pelaajaa vaihtaa samalla hetkellä. Marlowe yrittää pelata sekunteja, ei siinä kuitenkaan onnistu. Näin Kärpät siivoaa, Melart oman sinisen alta, puolen vaihto. Mäkiaho joutuu valumaan laiturin tontilta, Pakarinen tulee vierestä ja pelaa vielä yhden puolen vaihdon. Ja nyt on Arkon syötössä sentään yhtyä. Mäkiaho punaiselta päätyy, Pakarinen ensimmäisenä kiekolle. Mäkiaho kyttäilee, mutta jälleen on 2 IFK-pelaajaa. Käytännössä 5 Kärppä-pelaajaa vastaan. Ränniä pitkin lirrutus, Huhtanen pääsee väliin. Sieltä keskeltä Mäkiaho. Pieni siirto, Alru tampuu kaukaa tuolta oikealta laidan vierestä. Vedenpää kestää. 8,5 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Kärpät purkaa. Erholtz keskialueelta siirto viereen. Päkkilä lähtee haastamaan Alruuttia. Huhtanen tulee takaa ja nostaa mailaa. Sitten Nesseen. Ei pääse kiekolle, kun Päkkilä nostaa jälleen mailaa näin Tieksola. Viivan kautta poikittais syöttö. Matin Mikko maskin takaa. Aanepeltä kaatuu. Mutta ohjuri menee etutolpasta ohi. Sitten Tieksola yrittää syviin. Saa lopulta pelattua kiekko Törnqvistille, joka heittää rystylättyä kohti maalin edustaa, mutta kiekko valahtaa pakkien välistä keskialueen puolelle. Kärpät kääntää, Piilö on edessä. Atte Joki pääsee kiekkoon, ei ole kuitenkaan kummoista pelin rakentelua kotijoukkueen osalta tähän kolmanteen erään ollut nähtävissä. 2-1 kuitenkin kotijohto. Koivistoinen kuskaa seuraavaksi sinisen yli. Yrittää päätyheittoa, Sinivuoren varusteisiin jää. Sinivuori löytää vierestä Piilöön, joka katselee pystyyn. Uronen laidan kautta eteenpäin. Pääsee itsensä omalle siirtokiekolleen ja sutii sen lopulta siniviivalta hyökkäyskulmaan. Salmela vastaan Sinivuori. Sinivuori siirtää viereen. Somervuoren kimpussa 2 miestä. Ja lopulta Soini on se, joka kiekon poimii. Lesicin on tullut jäälle. Siirtokiekko jälleen Kärppämaalin taakse. Nyt on Melarte myöskin tuolla hyökkäyksen kärki kahinoissaan. No ei paljon kauaa, kun kokenut IFK-puolustaja toteaa, että ehkä nyt ollaan vähän väärässä päässä kenttää. Kärpät kiekottelee omalla alueella. Korpimäki. Liukas tarjoilee hauista. Kiekko valuu läpi IFK-maalin taakse. Alruut ottaa Antti Roikolta taklauksen, kun jalka ei käy. Liukas omasta kulmasta roikuttaa punaviivaa kohti. 6,5 minuuttia pelaamatta. IFK johtaa 2-1. Ja on kyllä ei oikein ylähyllyltäkään pääse kiinni tilanteisiin, kun molemmat joukkueet vain siirtävät kiekkoa eteenpäin. Kärpät tulee minkä ehtii ja IFK varsinkin siirtokiekkojen kierrokoissa erikoistunut jälleen. Kärppähyökkäyksen jälkeen Mäkiaho nostaa punaiselta päätyyn, pistää Pakarisen hommiin. Kotiyleisö vaatii rangaistusta, kun Mäkiaho vedetään hyökkäyspäässä nurin, mutta Kärpät kuskailee keskialueelle ja roikku lähtee jälleen punaviivan jälkeen. Arkko vastaan Erholtz. Mies sivuun ja sen jälkeen Melart kiekolle. Vanhatalo ottaa yhdellä kosketuksella, mutta harhasyöttö on jälleen luvassa. Matti Mikko omasta kulmasta. Tihacek ränniä pitkin siniselle. Sen jälkeen levitys oikea laitaa kohti. Kantner yrittää kaivaa taakse tulevaa syöttöä, mutta kiekko ponnataan laidan yli ja päätyy IFK-vaihtoaitioon. 5.35 jäljellä ottelun. Kolmatta erää, kun viimeinen mainoskatko tarjolla. 2-1 on kotijohto. Vince Marlowe maalilla IFK toistaiseksi kiinni 3 sarjapisteessä, mutta näinköhän Kärpät tästä vielä virittelee.

0: kiriä tähän viimeiselle vitoselle. Varmasti ainakin haluja on. Sitä on varmaan turha lähteä epäilemään.
1: Perjantaina mennään taas ja silloin viedään ottelu läpi Oktoberfest-tunnelmissa. Hallin toisessa kerroksessa Brewer Streetillä nautitaan totta kai teemapukaista ruokkaa ja juomakuokusta. Pitkiä pöytiä ja tunnelmaa on kuuluvan musiikin äärellä. Teema asu enemmän kuin suositeltava.

Kolmannella torjunnat Anfield 6, pidempää 2 liigan virallisen tilastopalvelun mukaan. Kolmanteen erään ei vielä maaleja.

Näin on vihdoin mainoskatko saatu taputeltua. Lesishin häviää aloituksen Eetu Koivistoiselle. Tihacek paiskaa päätyyn. Vähän jää odottelemaan Kantneri ja se antaa Nässenille mahdollisuuden nostaa kiekon väljemmille vesille. Tihacek oman sinisen altaa, pikku käytettö. Matin Mikko keskeltä. Punaisen jälkeen ränniä pitkin ja vaarallinen kenttämestarin erikoinen tuosta päätyy lankista. Onneksi Anefelt on tällä kertaa hereillä ja pitää etukulman kiinni. Jesper Ahlroth vasenta laittaa pitkin. Eteneminen loppuu Kärppien vaihtoehtio tasalle. Sen jälkeen siirtokiekko päätyyn. Yhdellä kosketuksella Kärpät kääntöön. Koivistoinen keskelle. Hyvin tulee Päkkilä hyvällä liikkeellä. Kolmen pelaajan keskelle kuitenkin ajautuu Kärppä hyökkääjä. Nemecek Plexin kautta. Roikku takasiniselle, pitkää ei vihelletä, Huhtanen on menossa, mutta Soini poimii pomppion kiekon ja kääntää nopeasti Kärppähyökkäystä. Roikulla tullaan vaihteeksi. Yksi pomputus pakkien selustaan, eikä tuota tulosta. Pakarinen siivoaa kiekon jälleen keskialuetta kohti. Mäkiaho taklaa, Soini ei tästä ole ihmeissään. Erholtz lähtee haastamaan Nemecekia, joka pistää miehen kylmän viileästi jään pintaan. Ja sitten tulee Huhtasen nostoa, se tulee kuin tuleekin, jäähyötiön edestä keskialueen puolelle, Erholtz vastaan Huhtanen. Erholtz potkii alaspäin ja molemmat joukkueet vaihtavat. Soini, Okani hyppää jäälle, Korppimäki niin ikään, leikkaus vasempaan laitaan. Nopeasti kuitenkin pieni pyörähdys Korppimäeltä keskelle, vähän kova kosketus. Näin Arkko siivoaa, Rissanen hakemaan vauhtia omalta P-pistetasolta. 3.45 jäljellä. Vasemman laidan kautta tullaan. Siirtokiekolla Okani pelaa IFK kulmaan. Tönkvistille nopea pomppu maalin edustalle, mutta hänen jatkonsa ei tavoita omia. Ja Rissanen hakemaan omasta kulmasta. Jälleen tulee siirtokiekko, Ratinen IFK-kulmaukseen, sen on kuitenkin ensimmäisenä paikalla. Paaso ajaa oikealta ränniin. Pikku tykkäys keskelle, Koivistoinen sitten Paaso viivan kautta. Nyt on Rissasella tilaa edetä, poikittainen. Liukas seurailee vetolinjalla, Rissanen ampuu kuitenkin, Anefelt pudottaa ja se on senteissä, ettei siitä Ratinen lyö kiekkoa tyhjiin, kun Anefeltin varusteista kiekko putoaa selän taakse, mutta Lesissin on paikalla ja tolpan väärälle puolelle Kärppien näkökulmasta kiekko putoaa tuosta kainalosta. 2,5 minuuttia jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. IFK johtaa 2-1, kun Kärpät rakentaa seuraavaa hyökkäystä Paason voimin. Roikku päätyyn, Nemecek painaa ränniin. Matin Mikko tulee vastaan, pienet käyttäjät.

0: Nyt Mäkiaho kanssa ja lopulta keskialueelta uudet vauhdit vasemmalle puolelle. Hirvonen etukulmaa kohti. Arnefeltin olkapäästä kiekko yli. Erholtz ajaa ränniin oikealta vastaan. Ollaan IFK kulmassa. Arkko pääsee pomppivaan kiekkoon, jättää taakse. Melan siirto eteenpäin ja pleksiä pitkin kiekko rullaa aina keskialueelle asti. Viimeinen pari minuuttia varsinaista peliä, josta pyörähtää käyntiin. Kun IFK vaihtaa Vanhatalon kentälle, Lesicin hyppää jäälle. Samoin Nesseen. Nyt on myös Marlo kaukalossa ja Kärpät lähtee liikkeelle. Tihacek siirto viereen. Koivistoinen tulee hyvällä liikkeellä. Roikuttaa hyökkäys nurkkaan. Alruut on kuitenkin alla. Lesicin seuraavaksi paineihin. Kuusi miestä IFK kulmassa. Vedenpää on jo puolessa välissä tulossa vaihtoehtoja kohti, mutta karjalainen ei näytä vielä. Nyt näyttää sitten, että alaha tullaan. Siitä hyppää Päkkilä kaukaloon ja Kärpillä maali tyhjänä. 2-1 IFK johto, kun vajaa puolitoista minuuttia kellossa. Edelleen painitaan IFK nurkassa. Koivistoinen vaihtaa puolta. Päkkilä löytää viivasta Tihacekin. Sen jälkeen Matin Mikko. Pakki takaisin vasemmalle. Tihacek ampuu maskin takaa, mutta blokki tulee. Vanhatalo kokeilee tyhjää, mutta oikealta menee semmoisen pari metriä ohi ja näin kun 1.07 kellossa, niin aloitus se tulee IFK-alueelle. Ja eiköhän tässä kohtaa Petri Karjalainen nappaa aika lisän, kun ainoastaan reilu minuutti on varsinaista peliaikaa jäljellä ja maali pitää tehdä.
1: Kärpät aika lisä, Kärpät time out. Perjantaina
0: pelataan seuraavan kerran joka tapauksessa himassa ja mikäli kiinnostaa tuohon otteluun, voittaa itselleen pari lippua, kun JYP saapuu Nordikselle kyläilemään, niin siinä tapauksessa kannattaa käydä pyörähtämässä allekirjoittaneen Instagram-tilillä. Ja osallistua siellä tarinaosiossa klassikitsin ja suklan lippuskabaan, mikäli tietää vastauksen. Päivän kysymykseen oikean vastauksen, korostetaan nyt se vielä. Niin silloin on mukana arvonnassa, kun pari lippua sieltä laitetaan seuraavaan kotimatsiin jakoihin. Don Punkero on siis Instagram-tili. Ja kyllä, se on minun Instagram-tili. Aikalisä on pidetty. Kärppämaali on tyhjänä. Lesicin, Marlo, Vanhatalo, Nesseen, Alruut. Kärpillä kuusi miestä kaukalossa IFK-alueelta aloitetaan. Hirvonen ei saa kaivettua kiekkoa omille. Se painuu IFK-kulmaan, Vanhatalo ensimmäisenä paikalle, saako sudittua ulos omista, ei saa ensimmäisellä, Nesse tulee takaa, mutta ei onnistu Nesseenkään, ja Kärpät pitää kiekon alueella, Törnqvist jälleen päätyyn, Alruut on oman maalinsa takana, palautus jälleen ränniä pitkin, Vanhatalo tökkää eteenpäin, kiekko painuu alueelle, ja Marlo käy kuittaamassa tästä kiekko tyhjää, ja nappaa illa toisellaan, ja pelin kolmeen yhteen, eiköhän IFK tästä kolmen sarjan pistettä naulaa. Vincent Marlowe maali tekijänä tyhjään rysään, kun 41 sekuntia jää kelloa. Katsotaan nyt vielä, mutta roikku kiekko ja Marlowe ensimmäisenä paikalla Kärppä-alueella ja siivoaa roskat roskikseen.

0: Kirkko kolmas maali. Maalin tekijä 43, number 43, Wingy Marlowe. Syöttäjä 93, Lassi Vanhatalo sekä 27, Jesper Allroth.
1: Vanhatalo Allroth syöttöpisteelle tuohon Marlonilla toiseen 3-1 taululla. Keskialueelta aloitellaan, puoli minuuttia kellossa, Melart pakki ja Nemetsäkin kanssa. Pakarinen on jäällä, Liukas on jäällä, Leppänen on jäällä, joten vähän erikoiskentällä IFK tähän viimeiselle pätkälle lähtee.

Ja Nemetsäkin kanssa. Pokarinen on jäällä, Liukas on jäällä, Leppänen on jäällä, joten vähän erikoiskentällä IFK tähän viimeiselle pätkälle lähtee.

0: maalille ei palannut, joten ei, ei siinä kannata omalta alueelta ehkä kokeilla, joten kättä pystyy yläylliltä. 3-1 loppulukemat tähän keskiviikkoiltaan. Se on IFK:lle kauden toinen kolmen pisteen voitto. Ja se tarkoittaa myös sitä, että 4-ottelun tappioputki heti tähän alkukauteen napsahtaa poikki, kun Kärpät kaatuu Nordiksen keskiviikkoillassa. Kohta palataan vielä ylähyllylle ja tarkastellaan, että mitäs tänään oikein tapahtuikaan ja käydään läpi, että minkälainen iltapuhde kokonaisuudessaan tämä Nordiksen keskiviikkoilta oli.
1: Tästä alkaa Classic Hits Kiekkoradion jälkipelit.

0: Classic Hits Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Jälkipelit käyntiin, kun Nordis on tyhjentynyt keskiviikkoillan osalta. No katsomo on tyhjentynyt. Korjataan nyt sen verran nimittäin. Happy Hour Brewer Streetillä, kun voitto peli taskussa ja kun niitä ei tähän kauteen vielä toistaiseksi liian montaa ole ollut, niin uskoisin, että tuossa selostamon alapuoleisella käytävällä vielä ihan pipinää riittää. 30 sekuntia on muuten happy houria jäljellä. 5 minuuttia ottelun voittoottelun jälkeen happy houri pyörii tuossa Brewer Streetillä ihan vaan tiedoksi, kun halliin seuraava kerran tärähdät. Ja kaljottelu kiinnostaa. No joo, se kaljottelusta. Joka tapauksessa IFK tänään Kärppiä parempi 3-1. Maalinteon aloittaa tänään Daniel Mäkiaho heti tuohon ensimmäisen erän alkuminuuteille. Linus Nessén, Jesper Ahlroth syötöille. Mäkiaholta vahva nousu oikealta puolen maalin edustalle. Ja kun ensimmäisellä ei mene, Arttu Paaso jää siinä vähän jälkeen, niin patjasta kimmonut kiekko

0: Visa Vedenpään selän taakse, IFK 1-0 johtoon. Toisen erän jäähyyli kuitenkin kostautui sen verran, että Roni Hirvonen onnistui ylivoimalla maalin teossa. Jitiha Tsekilta pienet käytöt viivasta ja oikean P-pisteen yläkaarelta tälli etukulmaan. Myös Victor Nilssonille syöttöpiste tuon 1-1 tasoitukseen. Kyllä illan komein suoritus nähtiin kuitenkin IFK:n ylivoima osumaan aikaan 35-29, eli 10 minuuttia myöhemmin. Linus Nessenille illan toinen syöttöpiste, viimeistelijänä Vincent Marlowe vasemman P-pisteen. No, tuosta ehkä enemmän sisäkaarata hieman lähempää kuin Hirvonen 10 minuuttia aiemmin, mutta kyllä Jere Somervuori tekee tuohon maaliin sen esityön ja ansaitsee sen kunnian tuosta maalista. Mies tulee oikealta puolen oikealle P-pisteelle ja feikkaa pienen laukauksen ja puhkaisee kärppä nelikon. Ja näin ollen Marlolla helppo työ latoa kiekko ylähyllylle ja se jää lopulta voittomaaliksi. Viimeinen osuma tähän iltaan on Marlon toinen tyhjä maali, aikaa 59-18. Lassi Vanhatalo ja Jesper Ahlroot syöttöpisteille tuohon Marloon illan toiseen. Ja näin ollen 3-1 loppulukemat. Laukaukset tänään IFK 39, Kärpät 48 liigan virallisen tilastopalvelun mukaan. Aane Feltille samaisen statistiikan perusteella 24 torjuntaa, kun toiseen päähän Vedenpäälle ainoastaan 5 koppia. Joten kyllä tuollakin puolella parantamisen varaa löytyy kotijoukkueella, kun torjuntamäärät jäävät kohtalaisen vajaaksi jokaisella vastustajalla, kuka Nordicsille tulee pyörimään, mutta alkukautta mennään. Toinen voitto on nyt plakkarissa ja perjantaina haetaan kolmatta, kun kovavireinen ja kovin hypetetty JYP saapuu vierailulle. Taso nousee varmasti ottelussa ja vaatimustaso nyt vähintäänkin, mikäli JYPiltä haluaa pinnoja, mutta perjantai-ilta ja Nordis kuulostaa ihan kohtalaiselta diililtä. Kättelen, olen paikalla. Myös IS-kiekkokierros perjantai-kierroksella tuttuun tapaan Classic Hitsillä toki käynnissä. Lauantaina sitten viikko päättyy Lahteen Pelikanssin vieraana, joten kolmen ottelun viikko vihdoinkin Tyrkyllä. Se alkaa voitolla. Selostamo kiittelee tässä kohtaa ja perjantaina jatketaan sitten viikonlopun startti JYPiä vastaan. Puoli tuntia ennen ottelua tuttuun tapaan pistetään suplassa käyntiin ennakot ja koko ottelu suorana lähetyksenä viimeiseen pillivihellykseen asti. Niin perjantaina kuin koko kauden aina sinne kevään loppumetreille asti, miten pitkälle sitten ikinä stadin ylpeys selviääkään. Nyt hyvää illan jatkoa. Kiitos seurasta. Hyvää yötä ja good night.
1: IFK-tarinaa tahdittamassa Classic Hits Kiekkoradio. Kaikki kiekkosisältö osoitteesta supla.fi/HIFK.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselontekoon.

0: nopeasti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomi ja Ukraina ovat sormineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Poliisikoiralaitos etsii uutta kotia 4,5-vuotiaalle poliisikoira Kurtille. Saksan paimenkoira on poliisin mukaan sosiaalinen ja ihmisrakas, ja sen vahvuuksia ovat jäljestäminen ja henkilöetsintä. Uudelta omistajalta toivotaan kokemusta koirista ja ymmärrystä Kurtin taustasta. Kurtilla havaittiin viime vuonna selkämuutos, mutta koira on ollut lähes vuoden oireeton. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollinen erottaminen eduskunnasta saattaa jäädä käsittelemättä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoo Ilta-Sanomille, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä asiaa ennen kauden loppua. Jonossa on hänen mukaansa yli 20 lakiesitystä. 5 kansanedustajaa jätti tänään aloitteen Vornasen aseman tutkimisesta.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11.

0: 13 astetta.
1: Total NHL. Ouru ja Toffreen.
2: Tervetuloa Total NHL Forever -kausiennakko osa 2. Ja tässä hypätään läntisen konferenssin pyöritteisiin, paitsi että ei ihan heti hypätä, koska hypätään Patrick Laineeseen.
3: Niin ja ylipäätään hei nyt siellä jo NHL-kausi on siinä mielessä käynnissä, että harjoituspelit rullaa, harjoitusleirit rullaa. Patrick Laine ei rullaa.
2: Viikon päästä rullaa myös runkosarja ja kello tikittää.
3: Joo, siis tätä nyt on odoteltu pitkin, koska mä olin silloin kesään lähdettäessä aika varma, siis hyvin varma, että Laine kyllä se joku joukku antaa sille sen jonkun minimidiilin, että hän jonkun työnantajan löytää. Että kyllä tämä on mulla ainakin yllätys, mihin pisteeseen tämä on mennyt, että Laine on edelleen kauden jo käynnistyessä harjoituskauden ilman työpaikkaa.
2: Joo, ja se, että siellä oli myös ihan nimekkäitäkin pelaajia, Tarasenko löytyi ilman sopimusta, ja oikeastaan se, että minkälainen osasto pelaaja oli ilman sopimusta, niin se alkoi kieliä siitä, että ei Laine nyt siinä ihan ensimmäisten joukossa jonossa ole, jotka tekee sopimuksia, ja ihan samaa mieltä siitä, että olen aivan varma, että jossain vaiheessa myös siellä Laineen leirissä tulee ymmärrys, että tällä hetkellä tarjouksia ei vaan satele, nyt on otettava se minimi, mutta on vaikea uskoa, että Laineen suuntaan ei olisi tullut edes tryout-sopimusta. Tämä kieli siitä, että Laine kokee olevansa arvokkaampi kuin tämä, että hän lähtisi hakemaan pelipaikkaa jostain NHL-seurasta tryoutin kautta, koska se tryout nyt totta kai joku joukkue ja useita joukkueita olisivat tarjonneet ja ovat varmaan tarjonneet.
3: Joo, siis mä kuulin sellaista puhetta, että Laine olisi niinku tehnyt päätöksen hyvissä ajoin, että hän ei mihinkään tryouteille lähde.
2: Aika mielenkiintoinen, ja missä vaiheessa tämä päätös on tullut?
3: No en tiedä, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä luulisi, että niitä tryout-tikettejä olisi ollut luvassa. Että vissiin se on sitten ollut ymmärtääkseni tämmöinen, että se on joko suora diili johonkin tai sitten hokkarit naulaan. Mm. Koska vaikea nähdä, että jos tämä NHL-diiliä ei nyt tule, että Laine esimerkiksi Veitsiin, Suomeen olisi enää tulos.
2: Tosi vaikea nähdä. Joo, yhtäkkiä ainakin Sveitsiin nyt. Mikäs siellä on se H.S. Ajoyer, joka on suomalaisten miehittämä palutapparaan.
3: Niin, kun hän on kuitenkin niin vahvasti amerikkalaistunut, niin ainoa mitä sitten Laineen tilanteesta hän on nyt tässä pitkään aikaan oikeasti kuultu, on hänen vaimonsa kautta, joka
2: sieltä on tullut paljon infoa.
3: Aktiivinen sisällöntuottaja YouTubessa. Ja mäkin olen tässä nyt viime aikoina aina vilkuillut ihan just mielenkiinnosta Laineen tilannetta kohtaan, niin kyllähän se siellä on käynyt selväksi. Tuskin se vaimo nyt niin hyvä on näyttelemään, että hän sitä pystyisi kertoa, mutta hän on koko ajan sinne antanut ymmärtää, että tässä nyt ollaan niinku laukku pakattuna ja odotellaan, että missä meidän uramme jatkuu ja näin päin pois. Että
2: eli epätoivo on paistanut jo pitkään.
3: Niin, mutta tämähän, jos tosiaan on niin, että Laine on tehnyt selväksi, että ei tryoutteja, että se on vaan suora diili, ja jos sitten suoraa diiliä ei tule, niin mietin sitäkin, että aikanaan se niinku semmoinen kukkopoikamaisuus ja pöyhkeys, mikä Laineen aikanaan teinipoikana nosti kiekkomaailman kaapin päälle, niin se sama elementti hänessä voisi sitten lopulta tuhota hänen uransa, jos hän ei siis toisin sanoen nöyry menemään koeajan kautta mihinkään. Että olisihan tässäkin niinku aikamoinen tarina, hän on 28-vuotias vasta.
2: Raimissa. Iänsä puolesta.
3: Ikänsä puolesta, joo. Ja toinen, no kyllä on tässä nyt ihan selvät syyt, että miksi niitä tarjouksia nyt ei hirveästi. Nyt käynnissä on jo toinen lähes vuoden tauko peleistä Laineella 3 vuoden sisään.
2: Kyllä, ja sitten se argumentti myös, mitä tässä pitkin kesääkin on viljelty, että kyllähän nyt tommosia maalintekijöitä, ne on niin harvassa, että hän on maalintekijä, sniperi, mutta kyllä nekin alkaa olla ne Laineen sitten nämä, edes tarvii olla niin kuin NHL-uran parhaita vuosia, niistä on aikaa, pirun pitkä aika, mutta niistäkin vuosista, että hän on pystynyt tuottamaan, olemaan se maalintekijä, ratkaisutyyppi, niin niistäkin on jo aikaa.
3: Niin.
2: Ja sitten kaikki vammahistoriat, tässä on myös semmoisia, mihinkä Laine ei ole itse voinut vaikuttaa, ja kaikki ongelmat siihen päälle, niin hyvin paljon loogisia syitä myös, mutta täysin ennennäkemätöntä, että jos, se olisi tosi surullista, että jos se ilmoitus tulisi nyt, että Patrick Laine lopettaa pelaajuransa 28-vuotiaana, ei mihinkään loukkaantumiseen, näitähän tapahtuu, että kolmekymppisenä, alle kolmekymppisenä, joudut lopettaa pelaajuraan, että kroppa ei vaan kestä. Mutta tässä tilanteessa, että ei löydy enää työpaikkaa NHL:stä, niin täysin ennennäkemätöntä se romahdus maailman eturivin sniperista tähän pisteeseen, että 28-vuotiaana sä et löydä enää työpaikkaa NHL:stä, niin täysin ennen kulmaa.
3: Olihan, ei, toissa kaudella oli vielä se hetkellinen kuuma rani siellä Montrealin ylivoimassa, mutta senkin kauden aikanahan se sitten St. Louis penkitteli lainetta ja loppua kohden käyrä taas laski.
2: Niin, tässä on niin paljon todistusaineistoa myös siitä, että 5-5 pelaamassa lainetta ei voi enää käyttää, että häntä joudutaan piilottamaan paljon, ja Montrealissa varmasti olettamus oli, että Laine pystyy täällä nyt uudelleen käynnistämään uransa, ja hän tulee sieltä, ja hänestä tulee tämmöinen tulosketjun pelaaja, yksisarvinen sinne ylivoimaan. Mutta kun se homma ei vaan toiminut, ja Martin Saint-Louis joukkue, joka on menossa koko ajan kehittynyt, oli just siinä nousukas joukkueiden joukossa menossa kohti pudotuspelejä, niin siinä kohtaa kylmää kalkulaatiota, että meidän joukkue on parempi ilman Patrick Laine kuin Patrick Laineen kanssa. Se on aika tylyä kertoma.
3: Se varmaan se Laineen ainoa toivo, niin tässä kohtaa en näe se, että tässä harjoituskauden ja tai heti kauden alussa jollekin joukkueelle tulee paha loukkaantumissuma, että niiden on vaan pakko sitten ottaa, ja lähinnä se joukkue olisi sitten joku semmoinen tyyppiluokkaa.
2: Seattle Kraken.
3: No joku tämmöinen, tai sitten joku Calgary Flames, kuka nyt ei oikein pelaa tällä kohdalla mistään, että sinne tarvitaan vaan niinku pelaaja kaukaloon. Että eihän tuommoinen niinku jokerilyöjän rooli laajemminkaan on ollut oikeasti jääkiekossa, koska lukuun ottamatta Lahden pelikanssia viime vuosikymmenellä se Juha Leimu oli semmoinen pelaaja, joka kävi pelaamassa pelkät ylivoimat.
2: Kyllä. Ja tietyllä tavalla henkisesti Alexander Ovechkin on sitä myös. Että hän on vaan se jokerilyöjä ja muuta ei mitään eforttia kaukalossa, mutta hyvin poikki.
3: Niin, ja hänellä on kuitenkin se asema siinä organisaatiossa, kapteeni ja näin. Mutta sitäkin vaan mietit, että jos kävisi niin, että Laine nyt lopettaa, mikä on ihan täysin relevantti mahdollisuus, nyt tässä kohtaa vuotta jo eletään, 28-vuotiaana, että mitä hän sitten rupaisi tekemään? Että kyllä siinä aika käy aika pitkäksi nuorella jätkällä, ja ymmärtääkseni Laine ei enää nykypäivänä sitä pleikkariakaan pelaa ihan samaan tahtiin kuin joskus nuorempana. Että mielenkiintoista olisi sekin sitten nähdä, mutta sääli siis niin kuin ihan kaikkien NHL-seuraajien kannalta, suomalaisittain siis lähinnä, että kyllähän Laine on ollut vaikka, tai ehkä just siitä syystä, että kun se on ollut niin arvaamaton pelaaja, niin on ollut myös mielenkiintoisin pelaaja.
2: On ehdottomasti kyllä ihan, ei pelkästään suomikiekon tämmöisiä mystisimpiä hahmoja, mutta vaan ihan myös koko maailmassa NHL-mittakaavassa, niin ihan niitä puhutuimpia mystisimpiä hahmoja. Toivottavasti, että jossain vaiheessa elämää saadaan lukea myös Patrick Laineen elämäkerta. Siinä on nimittäin semmoinen opus, että toivottavasti Laine suostus tuohon, koska se olisi äärimmäisen mielenkiintoista kuulla, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Ja miten hän on kokenut nämä kaikki uran käänteet.
3: Ja kaikki nämä vaiheet. Jos Laine nyt tänä syksynä lopettaa, niin mehän tehdään oikeasti yksi erikoisjakso. Puhutaan pelkästään Laineen urasta, koska se on niin uskomattomia vaiheita.
2: Joo. Tämä on luvattu, ehdottomasti.
3: Joo.
2: Siirrytäänkö läntiseen konferenssiin?
3: Siirrytään, mutta mä vielä sanon yhden ennen kuin siirrytään sinne, niin sanon idästä vielä sen, että nyt kun harkkavälit on pyörähtänyt käyntiin, niin kyllä heti ensimmäinen Florida Panthersin ottelu, kun viime viikolla puhuttiin sitä hullu Charlestown Chiefsistä, niin heti siellä Brady Kachuk myllyttää, puolustaa Barkovia, ja heti oli elementtejä kyllä tästä, että räiskyy kyllä siinä joukkueessa.
2: On. Florida tulee olemaan tänä vuonna monestakin eri syystä, niin tiiviisti myös meidänkin näissä lähetyksissä, vaikka nyt viikkotasolla puhutaan Floridasta aika paljon. Sattuneesta syystä.
3: Kyllä.
2: Läntinen konferenssi, eikö me ollaan lähdetty aina Esa Keskisen divisioonasta liikkeelle? Esa,
3: mutta tämä voisi olla myös mun mielestä ehkä semmoinen Vesa Keskinen divisioona, koska tämä Keskinen divisioona on vähän niin kuin Tuurin kyläkauppa, että vähän jokaiselle jotakin.
2: Niin, siellä on vähän semmoista alekoriosastoa ja sitten on ihan tämmöisiä premium-tuotteita, mitkä maksaa vähän enemmän. Ja
3: ootko ikinä käynyt Tuurin kylä?
2: En ole käynyt.
3: No mulla on siitä varmaan joku 20 vuotta aikaa, että mä olen lapsena käynyt siellä.
2: Oliko Vesku itse paikalla?
3: En muista, mutta muistava vaan, että se oli uskomaton tavaratalo taivas. Mutta toki silloin 2000-luvun alussa edettiin ehkä vähän eri aikaa noin muutenkin. Että silloin.
2: Niin, Suomi oli myös vähän erilainen.
3: Mutta ilmeisesti se menestyy edelleen.
2: Joo, eikö Vesku ole tehnyt ihan kunnon tiliä aikoina? Onko se vielä, se on pystyssä?
3: On kai sen pystyssä.
2: Noniin.
3: Siepäin Suomea tulee kyllä valitettavan harvoin pyöritty.
2: Joo, ei kauheasti. Mutta tästä eteenpäin niin voidaan puhua Vesa Keskinen divisioonasta. ainakin tämän kauden osalta. Ja viime jakson tuttuun tyyliin, mistä lähdettekö me kärjestä liikkeelle viime kauden sijoitusten mukaan, ja sitten siitä napataan joukkueet ja sijoitellaan ne sitten uusiin paikkoihin. Colorado Avalanche voitti viime vuonna keskisen divisioonan ja dominoi koko runkosarjaa. Ja tähän kauteen lähtee tietenkin tämän divisioonan ja lännen ihan kärkisuosikkeena, paitsi että onko tilanne nyt huolestuttavampi heidän kannaltaan kuin vuosi sitten.
3: Niin, viime vuonna President's Trophykin voitti. Mun mielestä Colorado on alkanut aika vahvasti pesiytymään semmoinen runkosarjajoukkueen leima.
2: Näin se on.
3: Ne on vähän niin kuin NHL:n Ilves. Et 4 vuotta putkeen sen Stanley Cupin jälkeen sen lähtenyt joka vuosi kauteen top 3 mestarisuosikkien joukossa. Ja lähes aina ollut myös runkosarjassa tosi hyvä, mutta 4 vuotta putkeen ja sitten pudotuspeleissä pettänyt odotuksiin nähden jopa räikeästi. Viime vuonna menivät toista kertaa tällä ajalla sen Stanley Cup-finaalin jälkeen siis ekaa kertaa niin konferenssifinaaleihin, mutta sielläkin 0-4 sitten Vegasia vastaan. Että kyllä näitä niin kuin rajuja pettymyksiä tässä jo aika monta putkassa.
2: Se oli yllätys, miten dominoiva se runkosarja oli. Et siinä kuitenkin oli jo kevätpettymyksiä taustalla ja se oli ensimmäisen kierroksen eksittejä ja toisen kierroksen eksittejä. Mutta se, että se oli noin dominoivaa menoa käytännössä alusta loppuun saakka runkosarjassa ja sen jälkeen sitten, eikö sun 4-0 Vegasille joo, konferenssifinaaleissa, että siinä ei sitten tuloksellisesti ollut mitään palaa. Joo, voidaan sitten kyseenalaistaa, että oliko kärkipelaat missä iskussa ja aika riekaleena osa noista ydinpelaajista ilmeisesti oli, mutta sitä nyt on, se on ihan turha lähtenyt loukkaantumisten taakse. Siellä on playereissa tuossa vaiheessa, kun pelataan kautta, niin siellä on aika monella joukkueella jo aika riekaleena kärkipelaajia, mutta jo viime keväänä tarvittiin olla sillä aurinkoisessa Zürichissä, kun käytiin läpi tätä Coloradon tilannetta ja sitä, miten paljon se henkilöityy Nathan McKinnoniin.
3: Juuri
2: ja
3: näin.
2: Miten se viime kevätkin päättyi. Tämä tulee olemaan semmoinen yksi niistä puheenaiheista. Varmasti tänäkin vuonna Nathan McKinnon taistelee taas pistepörssin voitosta noissa runkosarjan aikana. Ydinrunko on semmoisia pelaajia, joita ei vaan löydy markkinoita. Cale Makar nyt uusi diili takataskussa, vaikka se alkaakin vasta ensi kaudesta. Tuossa on paljon hyvää. Toi on tosi kokenut joukkue, rutinoitunut joukkue. Mutta kyllä tässä yksi henkilö, johon katseet kohdistuu, niin kyllä mä sanoin, että päävalmentaja Jared Bednar on tällä hetkellä. Tämä on nyt hänelle näyttöpaikka. Vaikka hän on kokenut valmentaja, hän on yksi NHL:n parhaita valmentajia, runkosarjassa nimenomaan valtavaa menestystä ja arvostettu valmentaja. Mutta se McKinnonin, Bednarin dynamiikka tällä hetkellä, että se on niin paljon McKinnonin joukkue sitten kuitenkin. Hän on se alfa ja Jared Bednar. Vähän sama mitä tässä nyt, vähän erityyppinen kuin Chris Knoblaut tuolla Edmontonissa, mutta se, että onko Bednar semmoinen, että antaa nyt jopa liikaakin valtaa noille supertähdilleen, että ei pysty olemaan ihan semmoinen piiskuri, mitä tarvittaisiin olla sitten tuommoisen joukkojen peräisimässä.
3: Niin nyt lähtee Bednarille 11 kausi Coloradon päävalmentaja. Ja mun mielestä asetelma on liian mukavoitunut täällä. Että Bednarhan on tehnyt huipputyötä, tuonut Stanley Cupin runkosarjassa, tämä on ollut aivan kärkijoukkueita, mutta nimenomaan liian mukavoitunut siinä, että McKinnon on kuitenkin se oikeasti de facto johtaja tässä joukkueessa. Näyttää siltä, että hän on isompi auktoriteetti kuin Jared Bednar. Et kyllähän se nähtiin jo silloin viime keväänäkin, eikö ne ollut niitä, McKinnon oli jotenkin loukkaantunut, hän määräsi itse itsensä ylivoimaa, hyppäsi niin kuin yksijalkaisena kentälle ja kaikkea tämmöistä. Että
2: voisiko tässä olla semmoinen tilanne, että nyt tuo joukkue kuitenkin, tuossa on menestysikkuna on auki ja toi on semmoinen nippu, jolla voi pelata mestaruudesta.
3: Ihan
2: nyt semmoinen ravistelu a la Pittsburgh Penguins aikoin. Mike Sullivan tulee sisään. Että niinku tuodaan semmoinen uusi ääni siihen koppiin.
3: Juuri näin. Siis
2: että saadaan vähän raikastettua sitä touhua.
3: Niin, tämä on jo niin urautunut. Että Bednar ei ole siis se hahmo, joka pystyy sitten niillä tiukoilla kriittisillä hetkillä keväällä laittamaan sitä McKinnonia ruotuun. Ja McKinnon ei kaikesta päätellen mitenkään myöskään kuuntele sitä Bednaria. Koska tämä on nyt 11 kausi, niin on aika tuttavalliset jo. Nämä välit, että tässä nimenomaan se uusi ääni voisi toimia. Ja tämä on sinänsä vähän, sillä ei voi kuulostaa hullulta puheelta, koska Colorado on todennäköisesti tänäkin vuonna NHL-runkosarjassa siellä 3 kärjessä, tappelee President's Trophysta. Mutta ei se ole mikään mittari enää tälle joukkueelle.
2: Ei, tämä pelaa mestaruudesta. Ja tietenkin se vaatisi sitten sen, että tuo kausi lähtisi heikosti liikkeelle tuloksellisesti, että se olisi jollain tavalla perusteltavissa se valmentajan vaihdos. Tämä joukkue nyt kuitenkin tuossa divisioonassa niin tulee olemaan taas siellä kärkikahinoissa.
3: Tulee,
2: vaikea
3: joo.
2: Vaikea nähdä, että se tulisi se valmentajan vaihdos, mutta väkisin se vaan tulee mieleen, kun ei tuossa muuten, kun se niin paljon liittyy sen Bednariin ja millä tavalla sitten pitäisi muokata, että he pystyisivät myös pudotuspeleissä sitten menemään päätyyn asti, koska tuo on aika vanha joukkue. Tuossa enää, tuossa on tosi paljon 30-vuotiaita pelaajia ja ihan keski-iältäänkin niin ihan yksi NHL:n vanhimpia joukkueita, ja on kuitenkin rakennettu aika aggressiivisesti viime vuosien aikana, ja pidetty kilpailukykyisenä, ja sinne on löydetty hyviä tukipelaajia, mut
3: niin on, siis tukipelaajat, onko tämä oikeasti riittävän syvä joukkue sitten taas, koska toi kärkihän on kovempi kuin kellään. McKinnon, Nechas varmasti tekee yli 100 pinnaa, Makarkin voi tehdä sen 100 pinnaa, Mutta sitten kun kakkosketjusta eteenpäin, niin sitten se alkaa olla näitä aika veteraaneja, Gadreja, Landeskukkeja, Brock Nelsonia ja kaikkien käyrät on alaspäin. Nyt tuotiin Jaden Swart sisään. No Nitsuskin lähti, se voi olla jopa ihan positiivinen asia. Ja tuo alaketjut muuttui siis paljon, sinne tuotiin näitä Fyodor Svechkoveita ja Leheureukseita ja näitä. Että eihän tuossa, ei niin kuin Coloradon kolmos-nelosketjut niin näytä, tai kakkos-kolmos-nelosketjut, niin ei ne nyt olekaan sitten enää mitenkään niin kuin kaksisen näköiset. Ja sitten kun tullaan just tähän kysymykseen, tähän Bednar-McKinnon-asetelmaan, McKinnonin paineensietokykyyn tiukoissa paikoissa, niin mä näen aika selvänä taas tämän Coloradon kauden kaava, että tosi hyvä runkosarja, ja sitten tulee Dallasia, Minnesotaa, jotain muuta näitä Vegaseita, lännen jättiläisiä, niin kasetti pettää sitten taas keväällä.
2: Mutta tietenkin molemmat laittaa playerin siitä.
3: Ei kahta kysymystä, joo.
2: Dallas Stars viime vuonna divisioona kakkonen jäi kuitenkin melkein 10 pistettä Coloradosta. Dallas on ollut siinä tilanteessa nyt viime vuodet. Tietenkin kuuluu Contender-osastoon ja pudotuspelipettymyksiä, konferenssifinaaleja monta vuotta putkeen. Mutta kone hyytyy sitten playereissa. Ei, näkymät ei muuttunut oleellisesti. Sitten viime kauden. Viime kauteen tietenkin se, että valmentaja vaihtui, se toi semmoisen omanlaisensa kysymysmerkin siihen. Mutta tähän kauteen, siellä oli aika raakeakin puheenvuoroja viime kauden jälkeen Dallasissa, mikä meni vihkoon ja jälkianalyysiä, mitkä oli mielestäni ihan virkistäväkin kuulla. Kun katsoo Dallasin rosteria ja se, miten he pelasivat viime kaudella, niin tuosta olisi pitänyt repiä paljon enemmän irti. Ihan hyökkäyssuunnan pelaaminen oli aika köyhää loppupeleissä. Ja siihen nyt on selkeästi pyritty ainakin puheiden perusteella nyt jumppaamaan ja saamaan siihen nyt jotain vahvuutta ja lisäkerroksia, että Dallas pystyy nyt ottaa vielä sen uuden stepin sitten sille seuraavalle tasolle.
3: Niin. Tässäkin on tämä, Dallasillakin tämä tarina alkaa nyt vähän toistaa tai itse, että edelleen on se kolme ihan hyvää ketjua. Mutta sitten, että ei nämä pysty kuitenkaan vastaamaan noihin McKinnoneihin tai McDavidiin tai Minnesotankaan kärkipelaajiin ihan sillä niin kuin tervimmillä, koska ei Mikko Rantanen ole kuitenkaan ihan semmoinen. Jason Roberts on vähän mysteerimies, hän nyt teki sen melkein 100% viime kaudella. Ja Wyatt Johnston näytti nyt nousevan ykkössentteriksi ohi Hintzin ja nousikin.
2: On.
3: Mutta että onko Roberts on nyt semmoinen tasainen 100%, koska ehkä johtuen siitä hänen vähän vaikeasti kiinniotettavasta pelityylistä, niin mun mielestä hän voi olla niin kuin 60% jatka tai vähän voi olla 100% jatka, että se vaihtelun väli on aika iso. Että vähän tämä on tämmöinen niin kuin tasalaatuinen siinä mielessä. Mutta ihan ne piikit puuttu.
2: Joo, ja se oikeastaan niin kauttaaltaan tuota kokoonpana. Jake Oettinger, huippuvahti, mutta onko semmoinen vahti, jolla pystyy voittamaan mestaruuden? Miro Heiskanen, se on hänen alakertansa. No Miro Heiskanen kuuluu top 5 puolustajien maailmassa. Ollaan jaottu sitä pisteproduktiosta.
3: Mutta hän ei kuulu kyllä Norris-kisoihin enää ei, koskaan. Just sen takia
2: ei missään nimessä. Pistetuotanto ei siihen vaan ei riitä millään. Mutta hän on tämmöisessä kuvitteellisessa draftissa, että jos kaikki puolustat lyödään riviin ja sit siitä saisi valita puolustaja, niin hän löytyy sieltä kärkipäästä kyllä. Tuomas Harli, iso pettys viime kaudella. Toi puolustus niin top 4 on aika lujaa tekoa, mutta hyökkäyksessä Jamie Benn, Tyler Seguin, okei, se oli loukkaantunut Seguinin kanssa, Jamie Benn, kyllähän vielä sitkuttelee siinä, mutta ei hän tietenkään ole enää mikään tulosketjun pelaaja siinä mielessä, nyt hän on sitä syvyysosastoa. Mutta tosi paljon myös Roope Hintz, että nyt kun hänet syötiin ykkössentterin tontilta ja vertaa Roope Hintzia sitten näihin mestaruussuosikkeihin ja heidän kakkosentteriin, että miten Roope Hintz sitten asemoituu tässä kilpailussa, että kun se lähtee kärkiketju, kakkosketju, kolmosketju, ja vertaa sitä sitten, kun nyt se Dallas punnitaan, herrat on punnittu tässä jo monta vuotta isoin poikien vaalla, ja katsoa, että onko tässä joukkueessa riittävästi mestaruuteen asti, niin jotenkin tuossa vaan hitsaa Dallasin kohdalla se keväällä, että vaikka Roope Hintzistä ollaan puhuttu paljon, että hän on huippupelaaja, mutta että onko hän semmoinen veturi, joka rupeaa johtamaan sitä hyökkäystä. Ja nyt se, kun se on vielä tapahtunut hierarkinen muutos tuon joukkueen sisällä, että hänet on syöty sitä ykkössentterin paikalta.
3: Mutta onko myöskään Wyatt Johnston semmoinen?
2: Nimenomaan, kyllä.
3: Niin siis viime vuonnahan Dallas ihan kantoi tosi pitkälle se niiden murhaava ylivoima. Että sehän Kulutsaani ekalla kaudella, niin se pelihän siellä sakkaili välillä hämmentävästi, mutta se ylivoima toimitti. Että varmaan se nyt taas toimittaa samat etkät siellä edelleen pyörittämässä, mutta että se, eihän se peli Dallasille sitten viime vuonna, siinä lähdettiin aika paljon reivaaleja uuden valmennuksen alaisuudessa, se ehti näyttää jossain kohtaa hyvältä, mutta sitten kevättä kohden alkoi taas luisua.
2: Niin se on aikamasta jumppaamista koko ajan.
3: Niin, se, niin on sen,

0: jälkeen me oltiin sitten kauden jälkeen vielä Pancho Villassa Texasin miehen kanssa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta vähän tämä Dallas on, täällä on nyt niinku paljon, vaikka huippujengi, niin on paljon muita semmoisia värikkäämpiä uusia, missä on uusia raikkaita tarinoita kuin Dallasilla. Vähän tämä tarina toistaa nyt itseensä, että ei siinä mielessä mun mielestä nyt enää niin mielenkiintoinen joukko, mitä tämä oli vaikka jossain vaiheessa.
1: Kyllä, ja nyt tietenkin näitä virallisia suomalaisia joukkoja, Kiviranta palasi rosteri, ja nyt siellä on vanha bändi kasassa taas noista konferenssifinaaliajoista. Tai itse asiassa silloin meni Stanley Cupin finaaliin asti.
0: Joo, nähän ei kesän siirtomarkkinoilla tehnyt juuri mitään.
2: Ei.
0: Maverick Bork lähti ja Joel Fucking tuli sisään, mutta ei paljon muuta. Mutta kesällähän Dallasin mielenkiintoinen oli se Robertson, että hänen kanssa tehtiin vain yhden vuoden diili, 12 miljoonaa. Siinä on se riski, että Robertson päätyy ufaksi ensi kesänä, mutta Dallasille tosin ensi kesänä vapautuu tosi paljon tilaa palkkakattoon. Että ehkä sen kanssa on voitu sopia, että nyt tehdään tämmöinen ja sitten ensi kesänä tehdään pidempi.
1: Pankki räjähtää sitten kunnolla.
0: Niin, kyllä.
1: Playereihin
0: menee.
1: Ei mitään epäselvyyttä siitä.
3: Total NHL Forever. Kouru lisää vähän geeliä tukkaa ja sit mennään taas.
4: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Total NHL Forever. Touru ja Hofreen.
1: Vesa Keskisen divisioonan kolmosjoukkue viime vuonna Minnesota Wild. Joukkue, joka on nostanut kiinnostusarvoa tosi paljon. Ja Bill Kerinin aikakaudella Minnesotasta on tullut semmoinen seksikäs joukkue.
0: Niin jo.
1: Hän on semmoinen jätkä, joka uskattaa ravistella vähän normeja ja on aina potkimassa renkaita, kun pelaajakauppoja ja viritellään ympäri NHL. Ja semmoinen hahmo. Hän on pelaajana jo aikamoinen persoona, mutta tuossa GM-piireissä niin kyllä Bill Kerin on semmoinen kaveri, joka tosi aggressiivisesti on aina mukana vahvistamassa joukkuetta, jos on mahdollista, ja aina on katsomassa, että mitenkä voisi olla kilpailussa mukana. Et Quinn Hughesin trade tietenkin viime vuonna oli semmoinen jättipaukku, joka kertalaakista nosti myös tämän Minnestan kiinnostusarvoa, kautta myös ihan iskukykyäkin, että kyllähän Minnestan tähän kauteen lähtee siinä mielessä haastamaan Colorado Dallasia.
0: Siis Dallasihan ei jo tiputti viime vuonna.
1: Kyllä, mutta se, että tässä on joukkue, joka nyt on siinä ihan kinthalla, että onko tästä jo menemään jopa lännestä kokonaan läpi.
0: Ei voi hyvin olla. Siis jos vaikka Dallasiin verrattuna, niin tämä on mielenkiintoisia poikkoja, ja viime vuonna näytti, että näiden kärkipelaajat on parempia kuin Dallasin kärkipelaajat. Kaprizov, Boldy, Hughes, ei Dallas pystynyt kontraamaan niihin kehenkään. Tässä niin kuin ihan isojen poikien vertailussa. Mutta tässä on nyt samoja kaikoja kuin viime vuonna, koska vuosi sitten, kun tehtiin kausiennakkoa, niin silloin Kaprizov oli ilman diiliä.
1: Kyllä.
0: Miettiin, että nyt tulee aivan täys kaos. Se teki sitten se, just se varmaan sen nauhoituksen aikaa se diili. Mutta nyt tämä Quinn Hughesin tilanne on samanlainen. Siinä mielessä, että Hughesillä nyt on ufakausi alkamassa. Haluaako hän sitoutua tänne? Koska jos hän ei halua sitoutua tänne, niin se Quinn Hughes, hän on käytännössä pakko treidata kauden aikana. Koska siitä maksettiin puoli maatilaa, eikä sitä nyt voida päästää kävelemään.
1: Niin, tuorein tuossa kesällä oli, että maksimissaan 3 vuotta on valmis sitoutumaan Minnesotaan, mutta sitten mitä pitemmälle kesä eteni ja alkoi lähestyä treeninkämpit, niin sieltä alkoi tihkua sitten tietoa, että Quinn Hughes ei tekisi lainkaan jatkosopimusta. Eli kyllä tuosta voi tulla semmoinen mörkö sitten myös tuon Minnesota Wildin kauden aikana, koska se muutti tosi paljon se Quinn Hughesin tulo. Ja sähköisesti Minnesota Wildin touhua. Ja se ihan se pelikin, se näytti erilaiselta kuin Quinn Hughes hyppäsi tuohon nippuun. Se oli jo ennakolta semmoinen tosi tasalaatuinen, hyvin valmennettu joukkue, josta se oli aika ennalta arvattava joukkue. Mutta Quinn Hughes on semmoinen X-factor tuossa joukkuessa, joka pystyy nimenomaan sitten tuollaisesti, kun ollaan keväässä pudotuspelisarjoissa, kääntämään jopa ottelusarjoja. Ja kun se oli pitkään Kaprizovin joukkue, siinä mielessä Kaprizov ja sitten oli se niin sanottu tasainen massa, mutta Matt Boldin kehitys tässä parin viime vuoden aikana, hänestä on tullut supertähti, Jesper Wallstedt, Veskari-osastolla, tuossa on nuoria kavereita, nämä on

0: vasta tulossa niin parhaaseen ikään, ja sitten samaan aikaan siellä on kuitenkin pidetty sitä identiteetistä kiinni, niin siinä mielessä minusta on tosi hyvällä tiellä tällä hetkellä, mutta Queen Hughesin tilanne, se langettaa aikamoisen varjon tällä hetkellä.
1: Niin langettaa, sääli, koska jos tämä Hughes, niin tulee oikeasti semmoinen epävarmuus tekee tälle koko kauden ympärille, jos sitä nyt ei saada kiinnitettyä. Että se keskustelu pyörii ja näin, se voi ihan vedolle, että ne saa nyt kiinnitettyä se vaikkapa nyt vaikka tänään heti, että se nyt ennen, koska kyllähän sitten prioriteetti on saada. Palkkakatto tilasta se ei jää kiinni, se on ihan täysin kiinni siitä, että haluaako Hughes sitoutua tänne, koska nämä, jos se sitoutuu, niin mä näen ihan hyvin, että se voi tehdä semmoisen makarkokoluokan plus 20 miljoonan tiketin.
0: Kyllä.
1: Ja minne se maksaa. Minne sitä omistaja, se Leopoldihan lupaili joskus viime kaudella, että me kiinnitetään hinnalla millä hyvänsä, että älkää olko fanit huolissaan. Että se nyt vähän lietsi tuota epävarmuutta siellä, kun meni keulimaan Kerini yli näissä kommenteissa. Että kyllähän tämä Minnesotahan on tämä laiturivetoinen joukko, että se ongelma ei poistunut vielä kesällä toi sentterikaista. Että siellä on edelleen se sama poppo, Eriksson, Erik Hartman, Danila Jurov. Että eihän sitten ihan niin kuin huippu offensiivista sentteriä tässä ole.
0: Mutta kertoo myös siitä Minnesotan profiilin kohotuksesta aika paljon, että Dylan Larkin, että hän oli kolme joukkuetta, vaan Vegas, Florida ja Minnesota kolmantena siinä. Myös,
1: se olisi,
0: siinä on semmoinen joukkue, että nyt Dylan Larkin tuohon istus aika kivasti.
1: Istus Minnesotahan menisi oikeasti ihan Stanley Cup suurimpien suosikkien joukkoon, kun tuohon saisi jollain, että ei menetä tästä nykyjoukkueesta mitään, vaan Larkin tuohon niin kuin ykkössentteriksi, Eriksson ei kakkosentteri. Voila, olisi hieno miksi. Että kyllähän nämä varmasti on hakenut sitä. Viime kaudellakin jo spekuloitiin Matthewsin tyyppisille ja Larkin, niin joku tämmöinen, niin se tekisi vielä sen nostaa sen yhden askeleen ylempään, mutta kyllähän nämä nyt hyvä joukko on siis jo näinkin. Ja nyt tuli vielä lisää, nyt tuli siis Konkareita lähti, Zuccarello lähti sitä kärjestä, mutta ei se nyt varmaan suurta. Blake Coleman, Olli Määttä, suomalaisverejäkin tuli, Olli Määttä tuli sisään.
0: Kyllä, kyllä. Ei näitä hirveän montaa 30 suomalaispelaajaa ole, mutta Olli Määttä nyt noitten hukkavuosien jälkeen, Kälkärissä viime keväänä loppukausi, mutta nyt pääsee Minnesotan kaltaiseen organisaatioon. Niin
1: missä määtellään kolmas kappi?
0: Ei kun nyt tulee kolmas kappi, niin, jos Minnesota painaa päätyä asti, niin tässä on ihan hyvät saumat siihen, että on nyt kilpailukykyisessä joukkueessa. Kyllä tämmöinen Olli Määttäkin kolmas pari, että hän tietenkin taisteli sen kutossa Eskapakin paikasta, mutta nimenomaan kolmas parissa, niin se on niin kuin hänen paikka.
1: Sehän veteli viime keväänä Kälkärissä ihan sensaatiomaista. Ja nyt se on kiva, että hän, kun eihän tässä nyt ollut suomalaisia, kuka se olisi ollut edellinen suomalainen Minnys? Kaapo Kähkön oli maalissa vietossa jossain.
0: Joo, mutta se mennään sitten ihan siihen Koivu Granlund haula-aikaan. Bäckström ja kumppanit.
1: Joo, Mihail Keränen.
0: Ne ei yksi peli, eikö se ollut Keräselaa?
1: Taisi olla, joo.
0: Joo, mutta odotuspeleihin tietenkin mennään. Tämä on
1: Mene.
0: Neljäntenä Utah Mammoth viime kaudella 92 pinnaa ja divisionon nelospaikka. Ja tässä on yksi kiinnostavimmista joukkueista tähän kauteen lähdettäessä.
1: Oh, en siis sano, että tämän divari, Vesa Keskisen kiinnostavin joukkue, just tämän uutuuden viehätyksen raikkauden nousukkuuden kautta.
0: Joo.
1: Et viime vuonna otti jo sen askeleen, meni playereihin vuosikausien tauon jälkeen, siis Arizonakin vuodet oli siinä mukana. Ja pani Vegasin tosi tiukolle heti ekalla kierroksella, että 4-2 kun se meni. Oli lähellä jopa yllättä. Ja nyt nämä on vielä kesällä. Mä niin tykkään, mitä täällä Jytähissä on nyt tehty. Kesällä tuotiin Winnie Trocheck Rangersista, Anders Lee, Islandersin kapteeni, Mackenzie Weegar, eli NHL Mikko Kousa tuli jo viime siirtorajalla, PG, tämmöisiä kokeneita veteraaneja. Nyt tuotiin ei mitään niin kuin ihan papparaisia, vaan tommosia kokeneita, tuhannen ottelun veteraaneja. Siis semmoisia konkaripelaajia, jotka edelleen on huippuvuodessa, niin koska tämä joukkojen oma nuori runkohan on ihan loista.
0: Joo, Bill Armstrong GM on siinä mielessä ollut riittävän kärsivällinen, että kun Arizonan aikoina varattiin näitä nuoria pelaajia ja rauhassa tuotiin sisään, ja nyt kun ne on saman aikaan monta vuotta peräkkäin päässyt varaamaan sitä hyviltä sijoilta, kehittäneet hyvin pelaajia ja selvästi näkee, että siellä on osunut aika hyvin lapaan noin NHL-varaukset, ja nyt kun ne on piikkaamassa yhdessä rintamassa, niin nyt ruvetaan vahvistaa, koska tämä on aina se vaikein hetki uudelleenrakennuksessa, että kun sä varaat ne pelaajat, sitten ne pitää kehittää, mutta sitten sen jälkeen, että susta tulee kilpailukykyinen joukkue, purtuspelijoukkue, ketä kokeneita tukipelaajia kautta roolipelaajia, millä sä täytät sen kokoonpanon, niin tässä moni organisaatio menee vikaan, mutta tämä on hyvin hallittua ollut, miten Bill Armstrong ja Utahin organisaatio on tehnyt tätä nousua. Tämä on varmasti ollut semmoinen kaikkien papereissa jo parisen vuotta, että tästä tulee se tulevaisuuden joukkue. Kaikki on nähnyt sen, että tuossa on se ydinrunko, nämä jätkät, kun saa kokemusta vuosia ja pikkuhiljaa sieltä tulee se ensimmäinen pudotuspelipaikka ja sen jälkeen sitten vakiintuu pudotuspelijoukkueena ja sitten siitä ruvetaan katsomaan, että riittää, onko tuossa ydinrungossa sitten oikeasti ne oikeat palast ihan loppuun asti.
1: Tämä ikärakenne on muutenkin mun mielestä kiva, että tässä on tämä niinku Loukan Kuulin johtama nuoriso-osasto. Sittenhän nyt tuli nyt tämä Trocheck Lee veteraanisosasto, mutta sitten meistä joukkueen ykköstähti Clayton Keller on nyt niinku prime iässään 28-vuotiaana. Viime kaudella oli jo 90-pinnan jätkä, voi olla niinku 100-pisteen jätkä. Ja oikeasti kun rupeaa kattelemaan vaan, ketä näillä täällä on. Loukan Kuuli totta kai 22-vuotias.
0: Dylan Gunter 23-vuotias, no niin, voi taistella maalipörssin
1: voitosta. Hän hakkas viime kaudella 40 maalia. Kuuli voi ihan hyvin olla semmoinen 80-90 pisteen kaveri. Sitten näitä nuoria timantteja, jotka ei edes mahdu kokoonpano, että näillähän on vielä niitäkin tosi paljon. Tämmöinen Daniel Butt, ykköskerroksen varaus viime kaudella tuli jo sisään. AHL se pinna per pelikaveri oli. Sitten on Caleb Desnoyers, kesän 2025 nelosvaraus. Kanalaissentteri tulee tuolta juniorisarjoista, menee varmaan vielä AHL. Shimasev, 21V, venäläispakki. Sekin on top 10 varauksia. Mavericks Lamoureux, 22V. Teach Iginla, Iginlan poika, tulee nyt junnusarjoista. Kuutosvaraus oli pari vuotta sitten. No hänkin varmaan vielä AHL:ssä. Mutta tämän tyyppisiä jätkiä täällä on, jotka ei mahdu tähän nykyrosteriin. Tämä niinku tulevien vuosien näkymä on vielä tässäkin suhteessa erinomainen. Ja kuitenkin tässä joukkueessa on myös, pitää muistaa, aika stabiili ollut se valmennus. Ja André Tourigny, montako 5-6 vuotta jo vetänyt tätä joukkoa.
0: Niin, siinä on jatkuvuutta.
1: Että se on nyt niinku hyvässä tilanteessa myös sikälikin. Karel vei melkka, ihan hyvä veskari. Ja tämä oli nyt mielenkiintoinen, vähän outo tämä uusi hankinta. Sebastian Kossa, joka on siis siinä mielessä todella harvinainen maalivahti, että hänet varattiin, Detroit varasi hänet ykköskierroksella, pelaajalla numero 15. Ei veskareita ikinä varata noin korkealla. Mutta hän sai Detroitissa pelata, jos katsoo oikein, yhden pelin NHL. Vaikka AHL on torjunut 91 torjuntaprosentilla. 2-metrinen, liki 100-kiloinen maalivahti, niin tosi outo, miten toi Detroit. No Detroit on muutenkin aivan sekaisin, mutta että miksi ne päästi, tai mitä ne on niin kuin nähnyt? Koska AHL-tilasto ainakin näyttää hyvältä. Mutta täällähän on vissiin kakkosmaalivahti nyt tämä Kos.
0: Kyllä. Kuitenkin tämä tandemi ajattelu varmasti tulevaisuudessa. Et nyt vasta tosi nuori maalivahti siinä mielessä 23, mutta ei Veimelkka kuitenkaan semmoinen. Aliarvostettu veskari ehdottomasti. Voi taistella vesiennästä tänä vuonna. Mutta ei ole semmoinen 55 peliä, 60 peliä pelaava. Et siinä tarvii myös tandemista sitä syvyyttä. Mutta hyvällä tiellä Jutahan erittäin viihdyttävä joukkue seurata, että he on ottaneet nyt vähän kierroksia alas, se ei ole enää sitä niin, vähän sama kuin Montrealin kohdalla, että se ei ole niin kirkas silmästä ryntäilyä ja ilotulitusta ja maalintikokilpailun ryhtymistä, vaan että kyllä siellä aletaan olla jo niin kuin aikuisuuden kynnyksellä ja ollaankin jo sillä puolen, että nyt haetaan sitä menestystä, että se on ihan realismia tänä vuonna.
1: Oli. Pudotuspeleen tietenkin. Mene, ja sanon vielä sen, että viime kaudellahan Jytähän alkoi osoittaa merkkejä, että se on semmoinen edistyneiden tilastoiden myös malli oppilas, että sekin puoli siellä on. Että kyllähän tämä on niin kuin ihan oraalla nyt puhjata oikeasti isosti kukkaa. Playereihin menee joo, mutta sanon vielä sen, että
0: kiekkokontrollijoukko André Tourignyn aikana.
1: No sekin, mutta niin kuin tulevina vuosina näiden niin kuin Montrealin, jonkun San Joseen, Buffalon ohella oikeasti niitä NHL lähivuosien tai niin kuin 5-10 vuoden ikkunassa, niin isoja joukkueita, Jytä.
0: Sitten mennään siellä 5 viime vuonna. St. Louis Blues. Tässä studiossa ollaan hekumoitu bluesia jo monta vuotta ja viime vuonna ikävä kyllä. Se ei ihan riittänyt pudotuspeleihin, mutta kyllä St. Louis Bluesi suunta on alaspäin. Se on ihan selvä.
1: No tässä joo,
0: tähän voidaan tehdä jo leikkausta. Nyt ei puhuta enää Vesa Keskisen divisioonassa pudotuspelijoukkoista.
1: No, älä sano sitä, mutta mennään siis joo tästä Jytähin raikkaudesta, niin mennään kyllä nyt tähän blah-osastoon kyllä. Mutta St. Louis on siinä mielessä ollut tasainen semmoinen noin 90-pinnan joukkue tässä oikeastaan se Stanley Cupin sen jälkeen koko vuosikymmenen ajan, että eihän näillä nyt oikeasti mitään mahdollisuuksia taistella mistään niin kuin isosta menestyksestä, mutta ei nämä myöskään varaile kärkisijoilla, koska nämä on tämmöinen ihan kohtuu hyvä joukkue. Kesällähän nämä teki nyt mielenkiintoisia liikkeitä, että Jordan Cairo treidattiin Washingtoniin ja siellä tuli McMichael, joka ei ihan siellä lunastanut, McTavish tuli Anaheimista, Brandon Carlo. Et vaikka tämä on tämmöinen välivesijoukkue, niin tässä on kuitenkin tätä uutta nuorta voimaa nyt näkyvissä, koska Jimmy Snuggerud, näiden ykköspyssy, nyt voi olla semmoinen 340 maalin kaveri. Mutta siitä on paljon kiinni, että miten nämä McTavish, McMichael, Dalibor Dvorsky, tämä osasto toimittaa siinä kakkosaallossa, koska Snuggerud, Robert Thomas, niin kyllä mä uskon, että ne pystyy sen kärkituloksen teon siinä jotenkin kantamaan, mutta tuleeko sitä taustatukea? Dylan Holloway oli viime kaudella hyvä, että on tässä sentään, ei tämä ihan toivoton tämä St. Louisin näkymä.
0: Ja hyvin valmennettu joukko, Jim Montgomery, kun hän tuli Bluesiin, niin kyllä hän osoitti, että, ja sekin kieli siitä, että hänet mitä ei edes viikkoa ollut työttömänä, kun Bluesissa tuli soittaa, että tuu tänne valmentaa, että kyllä toi ei mitään romahdusta St. Louis Bluesin kohdalla, että varmasti taistelee pudotuspelipaikasta, mutta se, että onko sitten pudotuspeleissä, niin onko siellä nyt sitten kykyä haastaa näitä aidosti sitten näitä suurjoukkueita, niin epäilen, mutta semmoinen välitilassa oleva joukkue, näitä harvoja joukkueita, jotka on tuossa niin kuin ihan selkeästi välitilassa, että ei ole uudelleen viilauksessa, ei uudelleen rakennuksessa, mutta ei ole myöskään menestysikkuna, ei ole auki, että semmoisessa, se on se tietenkin se pahin välitila, että et pääse varaamaan korkealta tai alhaisella vuorolla, ja et ole todellakaan myös mitään menestymismahdollisuuksia. Et siinä mielessä niin vähän semmoinen harmaa joukkue, vaikka siellä onkin tätä nuorta voimaa.
1: Tulkitsenko, että et laita pudotuspelejä?
0: En laita pudotuspelejä.
1: Minä laitan pudotuspelejä. No en nyt sinänsä pistä ihan päätäni pantikista, niin menee pudotuspeleihin, mutta tämä lännen tilanne on siinä mielessä vähän eri kuin idässä, jossa kaikki oikeastaan pyrkii sinne. Et mun paperista se idässä, ei kun lännessä on 6 selvää pudotuspelijoukkuetta ja sitten 2 tämmöistä alepaikkaa. Ja kun mennään kohta eteenpäin tässäkin divarissa, niin mun mielestä St. Louis on kuitenkin selvästi paremmassa tilanteessa kuin moni muu joukkue tässä. Ja mä lasken, että St. Louis ottaa toisen niistä alepaikoista ja menee pudotuspeleihin.
0: Eli tästä menee 5 joukkuetta keskisen divisiona.
1: Joo, kyllä.
0: Nashville Predators. Ja tässä on kans joukkue, joka on vääjäämättä menossa auringonlaskuun. Ja Barry Trotzin aika GM-nä, sitä ei muistella lämmöllä toisin kuin Barry Trotzin päävalmentaja periodia, mutta se epätoivoinen yritys pitää Nashville kilpailukykyisenä muutama vuosi sitten. Steven Stamkos sisään, Brady Shea sisään, Jonathan Marchessault sisään, tuodaan kokeneita karjuja isoilla tiketeillä, ja sehän lävähti silmielestä saman tien. Ja nyt ollaan sitten aika karmeessa tilanteessa, että joo, Chris McFarland, nyt uusi GM, tuli taloon
1: Coloradosta
0: vaihtuvuutta, mutta kyllä hänen käteensä on aika sidottu tässä kohtaa, että siellä on jätkiä, joilla on siirroistavia pykäliä, ja mitä ne raportit sieltä nyt on noiden juttujen perusteella, niin ei siellä mitään niin kuin uudelleen räjäytystä tehdä, että laitettaisiin Forsbergin lihoiksi tai Roman Josi lihoiksi, että pyritään nyt olemaan niin kilpailukykyinen joukkue kuin olla ja voi. Se on sitten Ryan O'Reilly viime vuonna oli erinomainen siihen nähden, että ei tuossa nyt ainakaan meikäläinen odottanut yli 70 pinnaa painaa noilla kilsoilla, mutta se, että tuo Nashvillen tilanne on, se oli iso riski, minkä Barry Trotz otti, ja riskit realisoitu aika rumalla tavalla, ja nyt sitä hintaa maksellaan.
1: Joo, peilattuna edellisen joukkueeseen St. Louisiin, niin kyllä mun mielestä Nashvillen tilanne on paljon huono.
0: On.
1: Että jo lähtien tästä, että jos on ykkössentteri on 35V Ryan O'Reilly, jonka käyrä nyt lähtee 17 pinnasta väkisinkin laskuun. Et tässä on näitä edelleen kärkirooleissa näitä pelaajia, jotka törmää vuoden 2 sisään väkisinkin siihen seinään. Stamkos vielä viime kaudella heräsi, sitten lopulta teki se yli 40 maalia, mutta hänelläkin se seinä lähestyy, lopullinen seinä. O'Reillylla se lähestyy. Roman Josi ykköspakki on 36V.
0: Joukkojen tärkein pelaa edelleenkin.
1: Hänelläkin se lähestyy. Marchessault 35V, no hän on jo törmännyt siihen seinään. Ja nämä on kuitenkin edelleen ihan ydinkore pelaaja tässä joukkueessa. Eihän täällä ole sitä sellaista nuorta tulevaisuuden näkymää nyt ihan hirveästi. Maverick Bork nyt tuotiin Dallasista, mutta ei hänkään nyt mikään ihan suuri taikuri tuohon tuleva kärkipelaaja on. Että
0: kaikista kiinnostavin aspekti Nashvillen kaudella on tuo veskaritilanne. Pystyykö Justus Annunen haastamaan nyt Juuse Sarosta? Viime keväänä oli jo parempi kuin Saros. Saros vielä diili jatkuu hetkinen, nyt on 2-6, niin on tässä vielä mitä 7 vuotta, 8 vuotta.
1: No niin, siis lähinnä mun mielestä se maalivahtitilanteen mielenkiintoisuus piilee siinä, että joko se Saros nyt ilmoittaa, että hän voi purkaa NMC:nsä ja tulla kaupatuksi.
0: Koska eihän tässä kilpailutilannehan tuossa nyt on päällä heti alusta asti, ja se, että jos, et millä tavalla pelutetaan Annunen, hän on kuitenkin nytten tulossa veskarina parhaaseen ikään, ja se, että ei tuommoista ole ollut, no ei sitten Saros Rinne vuosien. Anhalaiset, siellä on 2 suomalaista veskaria.
1: No just tämän takia se, koska se Nashvillen tulevaisuuden kannalta se Annunen olisi nyt tässä, koska uudelleenrakennus tulee nyt ihan väkisinkin lähivuosina, niin se Annunen olisi ihan hyvä maalivahti niihin, että Saros nyt vaan tärvää ne prime vuotensa tämmöisessä ihan jonnioitavassa seurassa. Että
0: niin, onko prime vuosia enää? Tämä on ollut myös Saroksellekin, että pari viime vuotta niin on ollut todella haasteellisia. Niin, että tosi, siellä on niitä huippuja, ja vaikka viime kaudellakin Milan olympiaturnauksessa se oli sitä parasta juursasarosta, mitä hän voi löydä pöytään, että oli onnistunut turnaus, vaikka kausi oli tosi nihkeä ja

0: haastavaa, mutta että nämä viime vuodet on ollut aika ailahtelevia myös hänenkin osalta.
1: Ja mutta hän on myös julkisuudessa puhunut siitä turhautumisesta tuohon seuraan ja organisaatioon, kuinka paljon sillä on sitten ollut vaikutusta, että ei ollut ihan skarpi.
0: Joo, ja se on ihan inhimillistä kyllä.
1: Koska ja sitten tämä valmennuskin, että eikö nämä Brunetella jatkaa edelleen?
0: Joo, mutta se on, sanotaan, että jos tuossa nyt on noita potkulistoja NHL:n suhteen, niin kyllä Brunette löytyy sieltä
1: niin, koska
0: kärkipäästä.
1: Kyllä. No niin, ja vaikka se McFarland on nyt puhunut, mitä on puhunut, mutta kyllähän hänet nyt tuotiin tähän semmoiseksi muutoksijohtajaksi ja viemään se Nashville sinne seuraavaan aikaan, eli tyhjentämään nyt tämä porukka jollain keinolla, millä nyt tekeekään, ja sitten seuraavaa kohti. Yksi tämmöinen ihan mielenkiintoinen uusi jokeripelaaja tästä joukkueesta, siinä on tämmöinen Vitali Pintsuk, valko-venäläiskaveri, tulee Venäjältä, tehnyt KHL se viime kaudella yli 60 pinnaa, että näähän on nyt ihan arpoja, että voi osua tai ei, tai aina näistä odotella, että tulisiko uusi Kaprizov tai Panarin, mutta että joku tämmöinen mielenkiintoinen uusi kaveri nyt tässä Nashvillessä, mutta aika blah joukkue kyllä noin muuta.
0: Ei pudotuspeleihin.
1: Ei pudotuspeleihin.
2: Touru ja Hofreeni. Ouru ja Tofreeni. Aivan järkyttävää paska. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Päivää!
7: Hyvää päivää!
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
0: Sitten Winnipeg Jets. Ja siellä tietenkin nyt ei voi olla puhumatta Connor Hellebuckista ja hänen tilanteestaan. Se nyt on tällä hetkellä tätä nauhoittaessa edelleenkin pattitilanne. Hellebuck ei tule pelaamaan enää sekuntiaakaan Winnipegin maalilla. Ja tilanne on aika kauhea.
1: Aivan kauhea. Siis molemmin puolinen panttivankidraama tässä on nyt käynnissä.
0: Oh.
1: Koska kyllähän myös Kevin Cheveldayoff of GM on hoitanut tänne ihan päin persettä. Että tämä on tullut julkisuuteen ja että tämä on edelleenkin tässä pisteessä, koska tämähän nyt tarkoittaa sitä, kun Hellebuck on ilmoittautunut treenileirille, että se on pakko kaupata jollain alelapulla. Okei, toinen puoli panttivankidraamasta on se, että kun Hellebuck rupeaa tällä tavalla kiukuttelemaan, niin hän myös asettaa Winnipegin todella ikävään asemaan. Ja tämä on niin kuin molemmin puolin nyt tämmöinen aivan umpisolmutilanne.
0: Joo, ja nyt sieltä on vuotanut, että karmeita lappuja tai tarjouksia on tullut Winnipegin toimistolle, niin kuin tietenkin tulee tässä kohtaa, kun se on nyt julkista tietoa, että siirtopyyntö, joka oli monta kuukautta sitten jo, niin kuin Hellebuck oli ilmoittanut, että
1: viime kauden jälkeen.
0: Tämä pitää ratkaista jollain tavalla, ja se, että nämä nyt jotain huhupuheita, mutta että onko siellä ollut sitten Cheveldayoffin ja Hellebuckin kohdalla jonkinlainen herrasmiessopimus siitä, että jos Winnipeg ei pysy kilpailukykyisenä, niin siinä kohtaa sitten sä treenaat, mutta tuohon johonkin toiseen se aina, koska Hellebuck on ollut se, joka on pitänyt Winnipegin nimenomaan nenäpinnan alla ja pinnan yläpuolella ja pystynyt tarjoamaan sitä selkärankaa, mutta vähän samaa mitä tuossa monissa USA:n olympiajoukkueen pelaajista, että tuon olympiaturnauksen jälkeen se on sitten vielä eskaloitunut, että mitä niitä raportteja nyt oli, sitä Hellebuckin perhettä on uhkailtu ja kaiken näköistä muuta, että tämäkin on niin osaltaan vauhdittanut tätä kaikkea, mutta kaiken kaikkiaan tosi ruma episodi, ja tuosta jää Hellebuckin legacy Winnipegissä, että kyllähän tätä nyt muistellaan Winnipegissä jälkeenpäin, että Juudas Hellebuck niin lähti kaupungista tällä tavalla.
1: Hellebuck on nyt tällä Winnipegin lähihistorian niin suurin pelaaja. Ehkä peivänä koko Winnipegin seurahistorian tämän nykyisen seuran, ohi Scheifelen, ohi Wheelerin, ohi Big Buffin.
0: CV:stä löytyy kaikki oleellinen, paitsi se Stanley Cup.
1: Et kyllähän tämä niinku Winnipeg, se Cheveldayoff, hän on 15 vuotta ollut tässä GM:nä koko tämän historian ajan, että alkaakohan nyt vähän ole jo aikaa siirtyä Winnipegissä johonkin uuteen aikaan, varsinkin tämän Hellebuck-saakan jälkeen. Et kyllähän tuo joukkue taas, mutta viime kaudella kärkiketjussa Scheifele ja Connor, molemmat pelasivat uransa parhaat kaudet tehollisesti. Ei riittänyt mihinkään. Et eihän tässä joukkueessa ollut mitään muuta kuin Scheifele, Connor ja Gabe Villardi oli siinä joo. Seuraava neljänneksi tehokkain hyökkääjä, 30 pistettä. noin, ja muut sen alle.
0: Mm.
1: Et yhden ketjun joukkue, eikä tänne nyt kesällä ole mitään suurta tullutkaan. Että en usko, niin kuin, että tulee mitään tästä kaudesta, varsinkin ei helpaa draamaa tuossa. Nuori ruotsalainen 18-vuotias Viggo Björk tulee, saako pelipaikkaa. Sellainen nuori raketti, ihan tosi vihreä pelaaja vielä, mutta että...
0: Ottaa takapakkia viime kaudesta, se on selvä.
1: Joo, Scott Arnell päävalmentaja, ei nyt ole hirveästi jäänyt merkintöjä hänenkään ajastaan täällä, että mutta kyllähän tämä Helepak-tarina tässä nyt hallitsi. Joku ratkaisu siihen pitää keksiä. Stuart Skinnerinkö nämä nyt toi?
0: Skinnerillä painetaan nyt sitten tätä
1: joo,
0: kautta.
1: Joo.
0: Morjes.
1: Ulos playereista.
0: Chicago Blackhawks.
1: Oliko sullakin ulos playereista?
0: Oli jo ulos playereista.
1: Joo.
0: Chicago Blackhawks, keskisen divisioon on viimeinen joukkue. Ja ei välttämättä tänä vuonna ole jumbojoukkue. Lähtee lähtökohtaisesti heikompana joukkueena, mutta... Blackhawks, sitäkin on nyt rakennettu kuin Iisakin kirkkoa tuota uudelleenrakennusta. Ja hieno nähdä Patrick Kane takaisin Blackhawks-paidassa. Ja kyllä se sytytti tuo Connor Bedardin kapteenivalinta myös. Se oli niinku ihan päivänselvää, että tämä on tätä nykyaikaa. Ja sama mitä McLean Celebrini tuolla Sanhosessa, niin tämä on Connor Bedardin joukkue. Ja nyt mä odotan Bedardilta aika vahvaa kautta.
1: Hän on nyt siellä olkapääleikkauksen takia vissiin alkukauden sivussa.
0: Joo. Mutta nyt sit kun palaa sieltä ja olkapää pysyy hyvässä kondiksessa, niin voi olla, että nyt voisi olla niinku sauma. Vähän, ei voi sanoa unohdettu, mutta vähän se kovin hypeä tästä, kun Celebrini tuli hänen ohi niin uljaasti ja railakkaasti sinne supertähtikategoriaan, että Bedard on vähän unohtunut tässä kaikessa.
1: Ei viime kaudella Bedardista puhuttu mitään.
0: Ei, koska se oli Celebrini show.
1: Mutta hei oikeasti, mä oon todella pettynyt tähän Chicagoon, koska mä oon niinku ottanut jo... Pari viime vuotta ja varsinkin tänä kesänä, että nyt aggressiivisesti alettaisiin vahvistaa näitä joukkuetta niiden nuorten pelaajien ympärillä. Koska ei näe niitä varausvuoroja enää tarve. Et nyt pitäisi päästä jo ulospäin ja alkaa rakentaa sitä kulttuuria tämän vuosien epämääräisen haahuulun jälkeen. Sitten sisään tuodaan Patrick Kane, joo, tällainen nostalgien mielessä kiva juttu. Mutta eihän hän nyt enää semmoinen huippu Patrick Kane ole kuin silloin joskus aikanaan, että Bowen Byram tuli sisään, mutta ei oikein sitten muita merkittäviä. Että onhan tämä niinku vieläkin tosi nuori ja huono joukkue, että en mä niinku näe Chicago mitään merkittävää kehitysaskelta ottaa tänäkään vuonna. Et se on sitten vasta joskus ensi vuonna, sitten ensi kaudella voi olla semmoinen joukkue, joka vähän haastaa pudotuspelipaikasta. Kahden vuoden päästä ehkä jo pitäisi mennä sisään. Mutta mä oon siis pettynyt, että näin annetaan näiden nuoria vaan kasvaa tällä pellossa.
0: Jeff Blashill päävalmentajana. Uskaltaisitko lähteä uudelleen rakennusta viemään eteenpäin Jeff Blashill päävalmentaja?
1: No niin, Jeff Blashill.
0: Onkaan siellä GM-näkin sitten mietitty, että ei samperi. Meillä on tuo Blashill tuossa noin, että ei tuolla uskalla antaa noita työkaluja vielä. Että vedetään nyt tämä kausi vielä.
1: Tämä haisee taas semmoiselta joukkoa, että keräällään ne vielä vähän noita kärkivarauksia. Siis tosi mielenkiintoisia pelaajia. Bedard, se Anton Frondell tuli viime keväänä sisään. 19-19, hän on se tuleva kakkosentteri. Nyt Roman Kantserov, nuori venäläinen, tulee tuolta idästä, ja Frank Nazar, 22-vuotias.
0: Pakistossa on kilpailua.
1: Toikin on muuten muistin. Mä en olisi oikein muistanut tätä, että sinä kesänä 2024, kun Celebrini varattiin ykkösen, niin ei olisi kyllä millään löytynyt, että kuka varattiin kakkosen. Löytyykö äkkiseltä?
0: 2-4.
1: No niin, ei löydy. Artyom Levshunov, näiden
0: valko-venäläispakki,
1: varattiin kakkosena heti Celebrinin jälkeen, että näillä on näitä palasia, nyt Byram tulee siihen, mutta kun ei näillä ole nyt niitä niinku veteraaniesimerkkejä, että siinä ne esimerkit on nyt Patrick Kane ja Teräväisen Teuvo.
0: Tota en muistanutkaan, mutta musta pelaa Ryan Ellis.
1: Joo.
0: Hän on Chicagon palkkalistalla.
1: Kyllä, edelleen. Ja hän on sen takia, että Chicagon palkkalistalla, että Chicago pääsee palkkalattian yli, koska kyllä. Nämä ei ole vieläkään suostunut käyttämään niitä rahojansa tai ostelemaan mitään järkevää näiden nuorten poikien ympärille, niin sitten haetaan Ryan Elliseitä, ja kai näillä on joku vitsi Aleksei Jaashininkin sopimukset täällä vielä tuomassa palkkalattia.
0: Joo, mutta ei pudotuspeleihin.
1: Ei, siis mielenkiintoisia yksilöitä, mutta ei tällä niin kuin kollektiivilla vielä yhtään mihinkään mennä.
0: Onko viimeinen vuosi Teuvo Teräväiselle Chicagossa?
1: No nyt oli...
0: Mä en millään usko, että Teräväinen tulee pelaamaan sopimus kautta loppuun Chicagossa. Ja silloin, kun hän teki ton diilin, niin en nähnyt.
1: Niin, siis nyt on viimeinen vuosi jo UFA ensi kesänä.
0: Mm.
1: Joo, ja nythän oli siis harjoitusleirillä jopa vähän huhua, että mahtuuko Teräväinen edes kokoonpanuun.
0: Mm.
1: Joo, en näe. Koska ensi kesä nyt pitää olla ihan viimeistään se, kun Chicagoon oikeasti aletaan hakeen. Koska näiden poikien ympärille kyllä monet veteraanit kokeneet pelaajat myös tulee, koska tässä on se tulevaa näkymää, että tämä nyt on vielä sitten tämmöinen yksi välikausi Chicagolle. Ei playereja.
0: Tyynemeren divisioona Vegas Golden Knights, tuo kaikkien ihailema ja rakastettu

0: seura huippujoukkue edelleen viime vuonna. Yllätti aika monet kyllä ja ongelmien kautta vielä, kun voitti divisioona, mutta kun se oli tämä tyynysota divisioona, niin se oli vaikea arvioida, että onko Vegas nyt mitenkään kova nippu ja sieltä kuitenkin sitten ihan finaaleihin asti. Mutta aika kiinnostavassa tilanteessa siinä mielessä, että tässä nyt ei mitään semmoista niinku oikein niinku ihokarvat pystyyn saavaa uutuuden viehätystä ole, mutta Ryan Craig uutena valmentajana, mielenkiintoinen nähdä, minkälainen vaikutus hänellä on tohon. Ja se, että nyt Vegasilla alkaa myös näkyä niitä, kun he on niin pitkään ottaneet niin sanotusti lainaa ja siellä on kaikki varaukset laitettu lihoiksi, tuotu uusia pelaajia sisään, niin nyt alkaa olla sitten niitä hetkiä, että nämä vuodet tulee olemaan semmoiset, että pitää laittaa, ne menee maksuun pikkuhiljaa. Että tämä joukko on heikentynyt viime kaudesta.
1: Niin mä näen tämän Vegasin tilanteen aika samanlaisena kuin Dallas tällainen yleisestä kiinnostavuudesta, että huippujoukkue joo, mutta tarina alkaa olla jo niin tuttu, että ei ole semmoista mitään viehätystä tässä siinä mielessä. Mutta onhan tämä nyt edelleen hyvä joukko. Syvyydestä jo heikkeni, Kolesar, Sissons, no Dorofeev oli iso lähti, sisään ei tullut oikein ketään, että kyllä se on jo fakta, että heikkeni. Ei sisään oikein tainnut tulla kyllä ketään. Ja mutta valmentajahan nämä vaihtoi kesken viime kauden Torsvetisen kevään, mutta nyt on aika epätyypillinen Vegas päävalmentajapalkkaus, Ryan Craig.
0: Joo, ei tule ulkopuolelta, vaan tulee talon sisältä.
1: 44B, joka ei aiemmin koskaan valmentanut NHL, se kun näiden aiemmat coachit, nyt Tortsi,
0: siellä on aina ollut Cassidy, semmoinen
1: De Boer,
0: joo,
1: Gallant,
0: valmiiksi iso nimi.
1: Kyllä, että nyt tulee tässäkin mielessä vähän eri. Mutta onhan tämä nyt siis jo pelkästään sentteri, jos sulla on Eichel, William Karlsson, Thomas Hertel. Onhan se nyt yksi NHL parhaista 1-2-3 kompoista. Mitch Marner, aika salettiin sarampiran jatke.
0: Otetaanko vetoa?
1: No ei nyt oteta, kun nämä ja nämä lähes siihen.
0: En mä nyt enää.
1: No Markus Touni pelaa runkosarjassa varmaan taas sen 40-50 peliä ja sitten tulee keväällä uudesti syntyneenä.
0: Otin fantasijoukkueeseen Mark Stone, mulla tuli joku aivopiero, kauhea paniikki, kello 10 sekuntia, katoin vaan nopeasti listalta, Mark Stone, joku olisiko sanonut 12 kierros menossa ja tajusin, että ei jumalauta.
1: Joo, se on aika pitkiä pätkiä pois. Ja hyvä pakistokinhan näillä on, että siellä on kolme parin konkareita, että eihän tässä niinku mitään nuoria poikia taas missään, että nämä on näitä niinku karskeja veteraaneja.
0: Mikä on muuten viimeisin, unohdin tarkistaa ennen kuin ruvettiin nauttaa, Alex Pietrangelon tilanne, ootko pannut merkille tässä, onko sieltä tullut jotain uutta?
1: No ei, siis mun käsitys on se, että hei, hän kyllä enää ole pelaamassa.
0: Niin.
1: Tai eihän hän ole, onko hän kahteen vuoteen enää pelannut, kyllä mä ainakin kuvittelen, että hänen uransa on ollut.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, ei kun viime kausi oli se eka, mitä hän ei pelannut, mutta en mä enää kyllä.
0: Joo, mutta ei ole ilmeisesti tullut nyt viime aikana mitään vihjeä siitä, että olisiko nyt
1: ei
0: realistista.
1: Mutta kyllä tämä Vegas nyt, en usko, että runkosarjassa mitään niinku suurta tykitystä nähdään, mutta playereista taas viheliäinen vastus kaikille, koska kokemus, karskeus, iso koko, näin päin pois. Tuttukaa.
0: Kyllä. Pudotuspeleihin.
1: Pudotuspeleihin.
0: Edmonton Oilers. Ja nyt on moneen vuoteen kiinnostavin Edmonton Oilers. Ja tietenkin yksi hahmo sen tekee jo pelkästään Mike Babcock palaa NHL-bisnekseen. Ja
1: vai
0: vitsi, mikä kuhina tuolla on ollut Edmonton. Nyt on siisti. Tuo olisi semmoinen organisaatio, kenenkä NHL-leirillä haluaisi olla tällä hetkellä.
1: Vai palaa, koska sehän oli jo palaamassa Kolumbukseen, mutta just harjoitusleirin aikana hän sai silloin potkut, että vielä pitää vähän jännittää, että ehtiikö Babs nyt kauden alkuun asti.
0: Joo, mutta siellä on ollut kyllä nyt aikamoinen mediapöhinä päällä, ja kyllä tämä Edmontonin tarina on kanssa, tämä on alkanut toistaa itseään viime vuosien aikana, ja nyt siellä on sitten tehty lakausoperaatioita, ja siellä on aika Edmontonista on tullut vähän tämmöinen, ei ole vielä matkaa tähän Vegas Golden Knightsin maineeseen tämmöisenä vihattuna seurana, mutta nämä henkilöstön valinnat jo pelkästään, ketä Edmonton on tässä viime vuosien aikana haalinnut sinne, Stan Bowman, Chicago kohut takana, nyt Mike Babcock, sitten Alex Formenton tuli Sveitsistä takas, niin tässä myös haetaan semmoisia vähän tämmöisiä misfit-tyyppejä otettu tuohon organisaatioon.
1: Joo, mutta mä sytyn tästä Babcockista. Mun mielestä tämä on loistava palkkaus Edmontonilta. Hullu Babs, joo, mutta että kun mikä se Edmonton on viime vuosina ollut, että siellä on tuotu näitä McDavidin kavereita valmentajaksi ja näin, että nyt siinä oikeasti tuodaan Babcock, mikä mä oletan, että hän tuo kurin ja järjestyksen.
0: Pommin varmasti.
1: Edmontonin ei tosiaankaan tarvitse hyökkäyspeliään parantaa yhtään. Että sehän on se ollut se iso ongelma, että nyt oma päivä on vuotanut kuin seula. Nyt se kuntoon, kyllä jos sulla joukkueessa on McDavid ja Draisaitl ja muita, niin jos päästät mahdollisimman vähän maaleja, niin kyllä ne nyt tarvittavat tekee, että se on se iso ongelma ollut. Ja McDavidkin sanoi tuossa jossain haastattelussa, katsoi, että hän haluaa, että häntä valmennetaan. Että nyt Babs, tuskinhan Babs tulee sinne paljon kumartelemaan McDavidia tai muuta. Ja ylipäätään hieno nähdä, että hän, minkälainen hän on nykyään kaikkea hullujen vuosien.

0: yksinkertaista asioista, detaalivalmentamista. Se on se Babcockin juttu. Se on sitä pilkun nussintaa, sitä treeninkäymistä alkaen, ja siellä katsotaan ne detaalit kuntoon. Siellä ei katsota yhtään läpi sormia. Se lähtee päivästä yksi liikkeelle, ja hän sanoo sen palautteen suoraan. Se tulee aika tylystikin välillä, mutta se, että nyt siellä on ruuvattu sitä vaatimustasoa aivan eri sfääreihin. Ja siksi mä näen, että tämä on Edmontonille paras palkkaus pitkään aikaan. Hän on just niin vittumainen valmentaja, mitä tuo joukkue tarvitsee.
1: Juuri näin. Ja pitää muistaa, taas viime kaudella, vaikka oli heikko kausi muuten, niin oli taas NHL:n paras ylivoima. Montako vuotta putken oli NHL:n paras ylivoima?
0: Se toimittaa tehtävä.
1: Niin, toikin tullaan siihen, että kun se puolustus laitetaan kuntoon, vaikka väkisinkin puolustus edellä, niin jos sulla on paras ylivoima ja sulla on noin parhaat hyökkäyspääaseet, niin kyllä niin se toimi. Ja nythän nämä toi veskareita, tosin ne nyt oli taas vähän niin ja näin, Freddie Andersen, Tristan Cherry. Se Freddie Andersen, joo, on hyvä maalivahti, mutta kun se loukkaantumisherkkyys on mitä on, tiedetään jo Carolinassa. Ja Darnell Nursen, nämä sai nyt jotenkin pihalle. Se oli vähän erikoinen. Että se...
0: Eikä tarvinnut pidättää palkasta.
1: No niin, just se San Joseen saivat lykättyä. Shahir Muhammaduli taisi tulla vaihdossa siinä, että sekin oli ihan hyvä. Et kyllä mun mielestä niin Edmonton on kyllä myös ihan jättipaine, että kun tiedetään, että McDavid nyt astui sen alalappuvoimaa. Tämä jää ensi kausi. Et oikeastaan tämä on nyt se kausi, milloin McDavid pitää vakuuttaa siellä Edmontonissa, että tänne kannattaa tänne jotain syytä jäädä. Et onhan tässä toki myös se, Babsilla on todella isot mahdollisuudet nyt oikeasti muuttaa tämä Edmonton voittavaksi, mutta totta kai siinä on se kääntöpuolikin nykyyhteiskunnassa. Babcock sinne parhaat vuodet on sieltä melkein 20 vuoden takaa.
0: No ei nyt sentään, kyllä se on Torontossa aika hyvää työtä teki tuossa ylirungon.
1: No joo. Detroitin kulta-ajat, mutta kuitenkin, että tuolla Torontossa jo hommat päättyi, miten päättyi, Kolumbuksessa ei päässyt edes alkuunsa, että onhan siinä nyt se ylilyönninkin riski.
0: No niin, en mä usko, että ensimmäisellä kaudella mitään niin kuin räjähtää silmille, mutta sitten jos tuo jatkaa tällä monta vuotta, niin sitten se voi olla, mutta tämä, että nyt sinne oikeasti loppuu toi löysä perseily, että nyt siellä on isäntä penkin takana, joka laittaa ton pelin ruotuun ja nostaa sen vaatimustasoon, että se on parasta. Evan Bouchardille tämä voi olla hänen uransa kannalta niin kuin yksi merkittävimmistä jutuista, että sinne tulee nyt valmentaja, joka vaatii asioita, mitä NHL franchise-puolustajalta vaaditaan. Että se puolustaminenkin on sitten laitettava kuntoon.
1: Niin, no toi on sama asia, mistä vaikka joku Rasmus Ristolainen on puhunut, kun hän siirtyi Buffalosta Tortorellaan Philadelphia.
0: Joo, ja mielenkiintoinen nähdä, miten McDavidin, hän on itsekin tätä puhunut julkisuuteen, että hän haluaa, että hänet opetetaan puolustamaan. Semmoinen legendapelaajan kohdalla uranvaiheella jossain vaiheessa tulee se hetki, että aletaan muovaamaan. Nyt puhutaan vielä niin spesiaalista pelaajasta, 1 miljoonasta, sukupolvensa paras pelaaja. Että hän oikein janoa, että tee musta parempi pelaaja. Kun ei hän on hyökkäys suuntaan niin ultimaattinen supertalentti. Mutta se, että he oli voiton päässä finaalista muutama vuosi sitten.
1: Niin, Stanley Cupista. Niin.
0: Niin, päätyyn asti menemisestä yhden voiton päässä. Että aika lähelle on päässyt jo McDavid. Mutta se, että hän haluaa, että hänen, että nyt hän haluaa sen mestaruuden tuolla Edmontonissa, että nyt varmasti siellä on niin vahva myös ollut se sanansija. McDavidillä Draisaitlella, että kuka sinne otetaan organisaation päävalmentajaksi.
1: Kyllä.
0: Tosi mielenkiintoinen.
1: On. Ja tässähän nyt monta vuotta ollut se sama kaava, että aina syksyisin Edmonton on aloittanut ihan miten sattuu, ja sitten joskus marraskuussa alkanut pelaa.
0: No.
1: Nyt en usko, että ihan niinkään.
0: Erittäin
1: mielenkiintoinen. Kyllä, ja siis mun mielestä on ihan saumat Stanley Cupiin asti. On. Edmontonille se vaihteluväli on tosi iso, mutta kyllä näillä nämä on nyt osoittanut, että näillä pelaajilla likimain niin ovat pystyneet. Playereihin kyllä ehdottomasti.
0: Anaheim Ducks viime vuonna meni playereihin pitkän tauon jälkeen ja ollut näitä nousukausjoukkueita, joiden käyrä osoittaa väistämättä kirkasta tulevaisuutta kohti. Kesällä tapahtui aikamoisia asioita ja tietenkin tuo Leo Carlsonin off-sheet-homma sitten, siinä on aikamoisia kerrannusvaikutuksia ollut. Se oli ihan selvä homma, että Anaheim pitää se matchata. GM Pat Verbeek voi varmasti syyttää itseäsikin tuosta, että ainakin minkälainen maine hänellä on NHL:ssä, että on vähän tämmöinen rettelöitsijä niin kuin tuolla neuvottelupöydissä ja nyhtää jokaisen sentin seuransa eteen, mutta se on sitten ilmeisesti vähän lävähtänyt silmille tuossa, niin kuin Philadelphia Anaheim vihaan kytenyt jo pitemmän aikaa tuossa, mutta kyllä toi Leo Carlsonin tilanne, se on sen jälkeen sitten niin kuin dominopalikat alkanut liikkua siihen suuntaan, että Anaheim on heikentynyt.
1: Siis rajusti heikentynyt. Ja kylläpä toi Carlsonista sanoi vielä siitä sen, että kyllähän se nyt jostain kielii siinä, että kuinka umpisolmuun neuvottelut on mennyt ja mitä Carlson on siitä ajatellut, että hän ylipäätään sainaa vihollisjoukkueen. Ei kaikki pelaa, vaikka rahakasa olisi millainen, niin sainaisi kilpailijajoukkueen sopimusta.
0: Se oli semmoinen vipu.

0: varsin, minkä no, joka ihan... ikinen olisi tehnyt siinä kohtaa?
1: Ei, en sanon, että ei olisi kyllä joka ikinen tehnyt.
0: Mä olisin napannut saman tien.
1: Oisin itsekin, mutta en mä...
0: Koska nyt tää tulee niin taitekohtaan, että nyt tulee UCBA ja toi on... Tuo oli semmoinen ensimmäinen jytky viime kesänä, ja sen jälkeen tuli sitten tämä Macklin Celebrinin diili, ja sen jälkeen sitten makarit ja niin edespäin, niin edespäin.
1: Joo, mutta siis vielä tästä heikentymisestä, niin tätä, kun viime vuonna tämä Anaheim oli niin hieno miksi, että siinä oli tämä nuori Carson, Quenter ja nämä kaverit, ja sitten siinä oli Cotier, Carson, nämä Zellwegerit ja Lacombet ja kumppanit. Sitten siinä oli se veteraaniosasto. Nyt se veteraaniosasto käytännössä heittiin kokonaan pois. Chris Kreider, Jacob Trouba, Ratko Kuudas, no John Carlson oli keväällä, sekin lähti, nelosketju lähti kokonaan, Wheelit, Harkinsit, Johnstonit, Mason McTavis lähti, Olen Zellweger lähti, sisään tuli Nick Jensen. Että tähän siis heikkeni todella rajusti.
0: Ja nimenomaan tuo puolustus. Mä luulen, että tuo puolustus tulee nyt olemaan semmoinen, joka se tulee heikentämään tosi paljon tätä Anaheimin tulosta myös, koska tuo puolustus, se on, he oli pitkään... Hän pääsi varaamaan hyvin, ja vaikka niin Pavel Mintjukov, hän on vasta 22-vuotias, ja miten, kehittyykö hänestä ykkösparin puolustaja tulevaisuudessa? Nyt se on niin vahvasti Jackson Lacombin varassa toi alakerta, että on aika jopa keskinkertaisen kehno toi ihas Anaheimin puolustus.
1: Surke.
0: Että toi voi olla semmoinen akilen kantapää Anaheimin kaudella tällä kaudella, että nyt piti ottaa se seuraava steppi, ja niin heittämällä pudotuspeleihin tietenkin, mutta pudotuspeleissäkin, mutta siellä pärjäämään. Tämä on hyvin kiintala, että Anaheim taistelee pudotuspelipaikasta, niin kuin sanoo, että ei mene pudotuspeleihin tänä vuonna.
1: Mäkin siis laitan ulos. Niin, ja mä sanoin, että voi jäädä jopa reilusti. No okei, tämä länsi nyt täällä sen kärjen takana on kyllä aika kehno, että voidaan nyt siinä kisassa olla, mutta että toi... Puolustus ja puolustaminen ennen kaikkea, siis puolustaminen pelillisesti oli tämän joukkueen suurin ongelma viime kaudella. Nämä päästi 5-5 pelissä kolmanneksi niiden maali odottamaan kaikista joukkueista. Tämä oli niin tosi hyökkäysorientoitunut joukkue. Ja nyt kun tuota pakistoa vielä heikennettiin noin rajusti, niin iskettiin juuri sinne niin suurimpaan ongelmakohtaan vielä toi. Tosiaan Anaheim heikkeni kyllä, koska viime
0: tulee kaudella... näkymään päästyissä maaleissa, tulee näkymään myös tehdyissä maaleissa toi puolustus.
1: Joo,
0: pelirakenteluvaiheessa, avauspelamista, kaikki nämä, se tulee olemaan niin kuin moninkertainen toi vaikutus.
1: Kyllä, mä uskon, että tämä on aika monen sirkusjoukkue, mutta ei se niin kuin voittava kyllä ole. Joo, Anaheim droppaa ulos.
2: Total NHL Forever. Teukka. Paan nyt se Twitteri pois. Teukkaa.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
2: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
0: Kaliforniassa jatketaan Los Angeles Kings. Viime vuonna siellä 4 meni pudotuspeleihin. Ja Kings nyt on vakiintunut tähän tiettyyn asemaan nyt viime vuosien aikana. Ja nyt tuli Artemi Panarin viime kaudella. Ja sitä joukkuetta joka vuosi sitä pyritään vahvistamaan. Ja semmoinen tietty taso on säilynyt, mutta Kings ei pysty ottaa sitä seuraavaa steppiä.
1: Joo.
0: Se on se ensimmäisen kierroksen pudotuspelijoukkue ja aika semmoinen tasalaatuinen pudotuspelijoukkue kaudesta toiseen, mutta siihen se jää.
1: Niin,
0: katta tulee aina vastaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja Kingsihän nyt on ollut ehkä se leimallisesti kaikista eniten puolustusorientoitunut joukkue koko NHL:stä. Se on se DNA ihan tilastollisesti ja kaukalossakin, että aika paljon... 1-3-1 ja tämmöistä trappia ja näin päin pois. Ja tämä on Floridan ohella, täällä on ehkä jopa Floridaa vanhempikin joukko, että melkein 31
0: joo.
1: Keski-ikä, vaikka Anze Kopitar lopetti. No, Corey Perry tuotiin taas takaisin, että se nyt vähän sitä nostaa, mutta se Kopitarin lopettaminen kyllä jättää tuohon keskikaistella aikamoisen aukon. Et nyt Quinton Byfield, niin pitäisi olla se selvä ykkössentteri. Hän on ollut 50 pisteen mies. Sitten ne muut sentterit onkin Erik Haulaa, Scott Lawtonia, tämmöisiä niin kuin kolmos-nelossenttereitä. Ellei siinä, tai pakko varmaan itse laittaa toi Adrian Kempe, kokeilla häntä keskellä. Et sentterikalusto on kyllä heikko. Panarin nyt toki tuo vähän sitä uutta maalintekovoimaa tai sellaista ratkaisujuonnikkuutta tänne joukkueeseen, mutta aika niin kuin mun mielestä tylsä joukkue siinä mielessä jo johtuen siitä, että nämä on puolustusorientoitunut ja sitten nämä on kokenut joukkue ja näillä on vähän tämmöisiä jätkiä täällä.
0: No uutta väriä penkin taakse, Piro Laviolette tuo semmoista uudenlaista raikkaa.
1: Se on ihana valinta.
0: Mitähän se on tehnyt viime vuosina tuo Laviolette oikein?
1: Joo, en tiedä. Hän Carolinassa voitti 2006 Stanley Cupin.
0: Joo. Mutta joo, semmoinen ennalta arvattava.
1: Niin,
0: niin hyvässä kuin pahassa.
1: On, mutta siis Panarin nyt vähän onneksi rikkoa sitä kaavaa, mutta Kevin Fiala ilmeisesti vieläkin kärsii sitä Milanossa tulleesta vammasta.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta tänään nyt on siinä aika pommi, kun äsken laskaskelee, että siellä 6 varmaa playerijoukkuetta ja sitten 2 niitä, mitkä ei mene. Eikö alelaarin joukkueita. Nämä on siinä kisassa mukana, mutta mä jopa sanoin, että Losi jää nyt ulos playereista.
0: No sä oot menee pudotuspeliin taas sieltä rimaa hipoin. Ja noista yksilötasoista mielenkiintoisin joo Panarin tuosta artistisuutta, mutta puolustuksesta, joka nyt on valettu näillä konkareilla. Mutta voisiko tuosta Brand Clarkista nyt sitten, voisiko hänestä tulla se uusi kiekallinen keisari tuohon? Et sitä on nyt on pari vuotta odoteltu ja se on ollut Drew Doughtin alakerta pitkään, mutta onko Brand Clarkista nyt sitten ottamaan se ykkösyyven kuupeen?
1: Niin, se pakko olla, jos hän haluaa jotain niin kuin tulevaisuutta. Et kyllä hänellä nyt on ne elementit, että hyökkäävä kiekollinen puolustaja hän on. Että.
0: No, piippu on jäänyt. No,
1: mitäs pistemääriä hän on tehnyt? Toki
0: 40
1: viime vuonna. Niin, tämä Losi ei siinä mielessä ihan optimaalisi just sen pelitapansa kanssa.
0: Ei, mutta jos YV:ssä pyörität sitä ykköstä, niin kyllä siinä pitää sitten nostaa niitä pistearvoja sitten jo ihan uusiin sfääreihin, mutta hienonahan Erik Haula, Joel Armia varmasti samassa ketjussa hinkkaavat ja Milanossa nähtiin, mitä se parhaimmillaan voi olla. Niin hyvin Losin näköinen kaksikko.
1: Saattaa olla jopa muistetaan minkälainen AB-spesiaali kaksikko Armia Haula oli, niin saattaa olla jopa Losin Länhaulan vaarallisin alivoima.
0: Kyllä. Pysytään vielä Kaliforniassa, koska siellä on myös San Jose Sharks. Ja viime vuonna ei vielä tullut sitä pudotuspelipaikkaa. Tietenkin Macklin Celebrini, niin siihen se henkilöity tosi paljon, ja hän on nopeuttanut kehitysprosessia ihan älyttömästi, ja nyt mitä San Jose, he on nyt tässä pisteessä, kun nyt sitä mitataan, että mitenkä uudelleenrakennuksen seuraavaa vaihetta tehdään, ja mä oon hyvin pettynyt, minkälaisia ratkaisuja on tehnyt. Mun mielestä tossa ei ole kauhean hyviä hankintoja tehty nyt siihen näihin tukipelaajien rooliin. Että tää voi olla semmoinen, että mä en usko, takapakkikauteen, koska tuo on ihan saakeli hirvittävä tuo Tyynemeren divisionan pohjaosasto, mutta se, että nyt pitäisi mennä pudotuspeleihin, mutta noi hankinnat, mitä Sanosi on tehnyt täksi kaudeksi, niin aika kyseenalaisia.
1: No on joo.
0: Tosi iso kysymys.
1: On äsken nimenomaan tästä ryöpytin sitten Chicagoa. Nämä on sentään mun mielestä vähän paremmin siinä, että nämä on sentään tuonut joitain. Mason Marchment, hyvä tukipelaaja. No Nurse, Trouba. Ihan hyviä pakiston tukipelaajia. Mutta jäi piippuun kyllä näille, koska nyt olisi
0: ollut odotukset on paljon korkeammat
1: niin, Sanosen kohdalla. Tässä divarissa varsinkin, että isolla panostuksella olisi voinut nyt ottaa oikeasti ison askeleen.
0: Niin.
1: Et onhan tämä tosi nuori joukkue vieläkin, että tämä voi olla siis vaihteluväli tosi iso, että ei sekään olisi mikään yllätys, jos vaikka San Jose, että nyt monet pitää ja pidetään sillä, että se viime kauden jälkeen se kehitys jatkuu ihan väkisinkin. Mutta ihan mahdollista, että tulee myös dippi. Et Ivar Stenberg tulee nyt kesän kakkosvaroista. Onhan näillä niin kuin nämä palikat täällä. Celebrini, Stenberg, Will Smith, Michael Misa, Sam Dickinson on se tuleva ykköspakki, Askarov tuleva ykkösveskari. Näin, mutta että nuori porukka. Mutta kyllä jos se Celebrini jatkaa sitä, mihin viime kaudella jää ja pystyy jatkamaan sillä radalla, niin kyllähän se jo San Jose vie hyvin lähellä playereita. Mutta taustaltakin pitäisi nyt tulla, että viime vuonna se ero toiseksi parhaaseen pistemieheen oliko yli 50 pistettä. Oli yli 56 pistettä, oli Celebrini ja Will Smith. Joo, Eklundihan näiltä lähti siitä taustatuosta, mutta en mä nyt usko, että nämä Ivar Stenbergit ja Misat ja nämä nyt on vielä pystyy olemaan oikein semmoisia kakkosketjun tuloksentekijöitä.
0: Ei, mutta se Stenberg se voi olla jo yllättävän valmis tuohon, että en mä usko, että nyt ihan mitään kannattaa ajatella piste odottamia, että hän mitään niin 60-70 pistettä vielä naulaa, mutta se, että

0: aika valmis pelaaja ikäisekseen, pystyy pelaamaan ja tietyllä tavalla myös niin kuin jopa tietenkin hyvin erityyppinen pelaaja kuin William Eklund, mutta tuohon hyökkäykseen, että hän on kuitenkin jo pelannut semmoisessa joukkueessa ja semmoisessa joukkuekulttuurissa, missä ollaan pelattu voitosta ja haettu menestystä, että kyllähän hän on koulittu siihen, että ei ole tullut mistään pellosta, että on saanut hakata pinnoja niin paljon kuin sielu sietää ja sitten ruvetaan opettelemaan NHL-liigan tavoille, että kyllähän tulee niin kuin aika hyvästä tilanteesta tuohon, tosi paljon antaa luottoa, saanut sen valmennus, Varsovski teki nyt jatkodiilin, tuo jatkuvuutta, hän on näitä seuraavan niin kuin nuoren polven valmentajanimiä, jotka varmasti tulee niin kuin nostaa entisestään profiiliaan, niin kyllä mä näen, että kyllä tämä sano se nyt, kyllä se pudotuspeliputki jatkuu, mutta
1: pudotuspeliputki
0: niin,
1: alkaa
0: nyt,
1: siis.
0: Nyt alkaa ja sitten sen jälkeen sitten katsellaan tulevina vuosina, että nostaako se sitten niin kuin mille tasolle tuota organisaatiota, mutta pudotuspeleihin menee nippanappa.
1: Joo, mä itse rupesin miettimään, että olisiko mun pitää tuo losi heittää jopa näiden edelle, mutta ei kyllä. Mä nyt laitan, että San Jose äsken sanoi, että kaksi niitä alepaikkoja on. St. Louisille menee se toinen ja toinen menee San Joselle. Eli tämän Tyynemeren divisioonan kolmospaikka. Mutta en voi sanoa, että luotan yhtään tähän mun veikkaukseen, että San Jose voi hyvinkin romahtaa ulos.
0: Mä luotan Celebriniin kuin vuoren. Hän tulee pelaamaan vielä tykimän kauden kuin viime kaudella.
1: No siihen mä vähän pelaan tätä. Siihen se on edellyttää sitä, että San Jose menee playereihin, että Celebrini on pelannut sitten ihan tykkikauden. Nyt on hauska muuten toi Celebrini Smith, että kyllähän tästä San Josesta huokuu se mun oikeasti hyvä, raikas, uusi meininki. Nyt Celebrini ja Smith oli muuttanut kimppakämppään asumaan.
0: Ai vitsi, kun kiva.
1: Viime vuonna oli toi Celebrini asu siis Thorntonin luona ja Will Smith asu Marlöön luona. Ja tässä on hyvä, heitä johtokaksikko asuu samaan katalla, niin musta se on kyllä kiva.
0: Sitten, hetkinen, ai no niin, vihdoin. Seattle Kraken!
1: Ai nyt tullaan tähän.
0: Nyt tullaan kammo-osastoon. NHL:n harmaan joukko.
1: No joo, no kohta tullaan kyllä ehkä vielä yhteen vielä harmaampaa. Mutta joo, siis koko seuran historiassa niin onhan tämä samaa taas. Et viime kaudella niiden pistepörssi voitettiin 55 pisteellä Jordan Eberle. Johtuen toki siitä, että seurahistorian, Krakenin seurahistorian suurin yksittäinen pelaaja, Jared McCann, oli loukkaantuneena. Se kuvastaa hyvin tämä organisaatio, että McCann on se. Et nytkin oli näin, äähän on yrittänyt saada tänne, koska tämä on vähän se säätelen ongelma, että näillä on tämä tasalaatuista, näillä on tämä kakkos-kolmosketju aina se joukkue täynnä. Panarinin perässä nämä oli raportoitu olevan muidenkin.
0: Robertson kieltäytyi.
1: Niin, että näillä olisi nytkin palkkaitossa tilaa melkein 20 miljoonaa tälle kaudelle. Mutta ei näillä ole mitään, mihin käyttää. Ei kukaan halua tulla tänne. Ensi kaudeksi oli 50 miljoonaa. Kenet nämä silloin saa? Nämä voisi maksaa ihan mitä tahansa, mutta ei nämä vaan saa ketään. Tämä on tämmöinen niin kuin duunarijengi edelleen ja ihan kaikkisesti.
0: Joo, 5-1 pudotuspelipaikka ja sekin tuli heti, eikö tullut ensimmäisenä vuonna?
1: Ei, olisiko ollut toinen.
0: Ja sen jälkeen sitten, tämä on sitä arkea, mitä eletään Seattlessa, ja ne omat varaukset, siellä on Shane Wright kärkivarauksena, Maddie Beniers, johon ladattiin paljon odotuksia, että he on jääneet semmoisiksi hyviksi pelaajiksi, niin hyviä pelaajia, mutta ei missään nimessä tähtitason pelaajia. Eli kuvastaa hyvin tätä koko Seattlen kokoonpanoa, joukkueen profiilia, ihan hyvää sykehyökkäämistä, ja siellä on semmoista ihan hyvää biomassaa löytyy, mutta kärkiosaamista ei nimeksikään ja sen perässä tässä nyt ollaan, että mihinkä suuntaan Seattle, tämä on niin täysin eri suuntaan kuin Vegasin kohdalla, että tämä on ollut semmoinen, kun Seattle tuli liikaa, niin jonkinnäköistä hypeä ja tulisiko tästä nyt semmoista niin uutta sähköä tuonne pudotuspelikamppailuun, mutta tämä on vaipunut tämmöiseen mitättömyyden alhoon ja ei tässä niin kuin. Tämä on helposti unohdettava joukko. Tämä ei niin kuin millään tavalla värätä viisareita tuolla niin kuin NHL:n kiinnostavuusmittaristossa. Että kyllä tässä on, voi olla vaarmerkit ilmassa siinä mielessä, että siinä on tulossa nyt itse asiassa NBA-seura palaa Seattleen ja intohimoinen urheilukaupunki Seahawks on ton koko kylän ykkösjoukkue. Ja nyt jos sinne tulee vielä Supersonics palaa, niin tämä Kraken voi olla, että tämä jää ihan mitään sanomaan.
1: Niin joo, voitaisiin mun puolesta siirtää Atlantaan.
0: Eli playereihin touru.
1: No siis tästä ihan sysikammottavasta tasosta johtuen, niin sieltä voi jopa ihan hyvin. En olisi shokki yllättynyt, vaikka ne olisi täällä Tyynemeren kolmospaikalla ohi San Joseen ja ohi Los Angelesin, mutta en.
0: No way, man.
1: Viime vuonna oli muuten vielä tämmöinen yksi tilastonosto, jota kun katselin, niin Seattle vähiten luotua maali odottamaan 5-5 pelissä.
0: Calgary Flames. Mennään ihan eri sfääreihin kiinnostavuusarvoltaan. Uutta areenaa tulee.
1: No se on hieno juttu, kautta. Että tähän ei oikeasti.
0: On, vähän on surupuserassa, että Saddle Dome vaipuu unholaan, mutta aikansa kutaankin se oli hieno lato, mutta on tuo on siis... aidosti hieno homma tuolle Calgarylle, että nytten siellä on tällä hetkellä nyt on menossa tyyntä myrskinä ja siinä suhteessa nyt ollaan tietenkin uudelleen rakennusvaiheessa, mutta se, että nämä tulevat vuodet, minkälaisia pelaajia pystyy varaamaan tonne ja toi uusi areena tuo myös kaivattua semmoista uudenlaista sytykettä nyt tuohon Calgary Flamesin organisaatioon. Tällä kaudella sillä ei ole mitään tekemistä voittavan jääkiekon kanssa ja tämä kausi pelataan nyt sitten vaan pois alta, mutta siellä on tosi vahvasti nyt katseet tulevaisuudessa.
1: Niin nyt on siis se viimeinen Saddle Dome kausi. Kauden viimeinen peli myytiin jo loppuun, koska se on se viimeinen siellä. Mutta joo, siis kun eihän näillä, on siinä mielessä tämä uuden rakennus on vasta nyt niin kuin alussa, että ei näillä nyt tässä ole oikeastaan ketään. No nyt tuli Simon Nemets treidillä. Että hän voi olla semmoinen tulevien vuosien yksi avainpelaamista.
0: Sen tässä... pare kiinnostaa enemmän kuin Simon Nemets. Siinä ei, voi olla.
1: Kun eihän nämä ole päässyt nyt varailemaan sillain niin kuin top 10. No okei, tänä kesänä oli vaikka kuutosvuorolla, mutta kun näiden pitää nyt alkaa vasta haaliin niitä ihan niitä top 3 varausvuoreita, alkaa olla niitä pelaajia, ketkä on niitä tulevien vuosien niin kuin ykkössenttereitä ja ykköslaitureita ja ykköspakkeja. Et viime kaudella Calgaryn sisäinen pistepörssi arvaamalla pisteellä voitettiin.
0: 52.
1: 45. Matt Coronado. Voi hyvä luoja. Et eihän tässä joukkueessa ole mitään. Nemec.
0: Zane Parek.
1: Harmi kuin Jonathan...
0: Hyvin kiinnostava, hyvin viihdyttävä pelaaja.
1: No se on myös yksi semmoinen. Hänkin oli, hän oli ne tehän
0: käyttävä. Mä jatkan tämän Nemecille vähän enemmän.

0: mitä. Nemec.
1: Zen Parek.
0: Harmi, kun Jonathan...
1: Hyvin kiinnostava, hyvin viihdyttävä pelaaja.
0: No se on myös yksi semmoinen. Hän oli ne tehän
1: käyttämään. Mä jatkan tämän Nemecille vähän enemmän.

0: näes roihua tällä
1: niin hetkellä. Se on, mutta esimerkiksi jos auton renkaat palaa, niin silloinhan se vaan niin sellainen kytee niin, ikuisesti. Niin, tämä on vähän sama ongelma.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, Win Hughes lähti jo silloin tätä viime kaudella ja no Petterssonin armaadahan tämä edelleen on. Onhan täällä siis, no nähän sai sitä Hughesista ihan hyviä palasia, tuli, ketä siellä tuli, Marco Rossi ja Zeev Bujum ja vähän varausvuoroja. Johan näillä nyt sentään jotain näkymää tässä, nuoria pelaajia paljon, Linus Carlsonit, Ögrenit, Lekkerimäet, nämä, Hiidilit, kumppanit. Et
0: uusi päävalmentaja,
1: Malhotra, joo.
0: Mielenkiintoisimpia juttuja heidän kaudessaan.
1: Tämä on siis parempi joukko, että on kuin Calgary, mutta tässä on näitä, just näitä Pettersson saaga ja kaikkea tämmöisiä hämmentävyyksiä ympärillä, että kyllä niinku.
0: Tämä on semmoinen joukko, että tässä on kuitenkin yksilöitä, joita on mielenkiintoinen seurata, nuoria pelaajia, miten Lekkerimäki kehittyy tällä kaudella, minkälaista roolia pystyy ottamaan.
1: Se Bujum, miten kehittyy, teki ison diiliin.
0: Tom Villander puolustuksessa. Tämmöisiä yksilöiden kautta, koska eihän tietenkään Vancouver mistään pudotuspelipaikasta kilpailussa, se on ihan selvä homma. Aatu Räty, minkälaista roolia on kolmossentterinä nyt tällä kaudella ja pystyykö jollain tavalla vielä ottaa vähän isompaa roolia, niin tämmöisten kautta se tulee se Brendan Gallagherin kotiinpaluu, Vancouver Giants-legenda. Ai, ai, ai. Kyllähän noita storyja
1: on. On, joo, joo. Mutta siis sanon sen, että tämä divisioona on niin huono, että voi Vancouver tuossa nyt yllättää ja ollakin vaikkapa viides tai neljäs tai tämmöistä. Jos oikein kaikki pullat palat loksattaa, koska ei noin San Joseet ja Anaheimit niin varmoja suorittajia tuo edellä.
0: Ei, mutta pudotuspeleihin nyt ei.
1: Ei
0: ihan niin pitkälle kuitenkaan riitä. Mutta ehkä semmoinen pahin sekoiluvaihe, että se olisi nyt takana päin, ja nyt alettaisiin, ei voi sanoa, että puhtaalta pöydältä, kun siellä on Pettersson vielä kehissä, mutta jonkinnäköistä uutta aikaa tässä nyt eletään. Ja se symboloi Manny Malhotran palkkaus ja näin, mutta.
1: Eikö sinä vielä varannut nyt ihan kärjessä Malhotran pojan?
0: Joo, kyllä. Siitä se otettiin hyvin vastaan tuolla Vancouverissa.
1: Oliko hässäkkä?
0: No oli vähän hässäkkä. Ei ne voi ottaa Malhotran poikana.
1: No niin, siinä on Malhotran pojankin jo sitten taivaalla kirjoitettu.
0: Joo, nepotismia heti siihen heti kylkeen. Mutta joo, ei vielä Vancouverista ei voi puhua uskottavana NHL-joukkueena. Mutta ehkä joku päivä.
1: Ehkä joku päivä.
0: Siinä. Tässä nyt on vajaa tunti 20. Pitäisikö ottaa tähän loppuun vielä? Me ollaan otettu aina tähän kakkososioon vielä mestarisuosikit ja vedetty ihan mestariehdokas, konferenssifinaaleihin edenneet joukkueet ja mestari.
1: Vedetään vaan. Mä sanoin, nyt vedin taas ylös. Nää, nyt meillä oli lännessä, meillä oli vaan yksi, jos kirjasin oikein eri. Eli mulla oli St. Louis sisään ja sulla oli Los Angeles sisään. Muuten oli samat.
0: Oliko sulla San Jose myös?
1: Mulla oli San Jose.
0: Ai joo, ei, nyt ei tullut mitään kauheata hajontaa.
1: Joo, ei
0: ylipäätään.
1: Täällä, joo, kuusi varmaan.
0: Mutta noihän menee ihan päin helvettiä, niin, koska jos viime vuoteen on jotain uskomista, niin noihän sekoittuu sitten.
1: No mutta ei tämä länsi ole kyllä. Joona länsi oli aika semmoinen ennakoitu. Se oli itä, mikä oli hullun sekas. Mutta niin, konferenssifinaali. Heitäpä sä sitä alkuun, niin mä pohdin tässä ihan hetki.
0: Joo, idässä.
1: No se on aika selvä.
0: Pohja. Idässä, kyllä mä lähden hakemaan yllätystä. Florida ja Carolina kohtaa. Florida painaa sieltä idästä jatkoon.
1: Okei, idä. No vitsi, toi. Ainoa, mitä voisi lyödä kiilaa, on se Montikka. Se on tuossa Floridan kanssa samassa divarissa. Floridan sekoilu päättyy siihen, että ne iäkäs joukkue, paljon loukkaantumisia, häviää Montrealille putoa, eli konferenssifinaali Montreal Carolina. Montreal finaaleihin.
0: Mitäs länsi?
1: No länsi onkin tämän kärjen suhteen enemmän auki. Mä sanoin, Edmonton on konferenssifinaalissa Pacificista ja keskisestä mini. Quinn Hughes.
0: Joo.
1: Ei, no se, jos se Quinn Hughes nyt saadaan sainattua, niin mini menee. Eli Minnesota Edmonton Stanley Cupin finaaleihin Montrealia vastaan.
0: Joo, olisin ottanut täsmälleen samat, mutta otan sitten vaihtoehtoisen parin. Edmonton menee konferenssifinaaleihin ja kohtaa Utahin.
1: Oho.
0: Konferenssifinaaleissa. Ja
1: eli Jytähän jyskyttää siitä ohi Minnesota, ohi Dallasin, ohi Colorado.
0: Mä olisin Minnesota ottanut, mutta en nyt kehtaa noita samoja napsia sieltä. Mutta Edmonton menee finaaleihin, ja, eli siellä on uusinta Edmonton, Florida ja Florida Panthers.
1: Edmonton vastaan Montreal.

0: Montreal ja Stanley Cupia nostelee Mike Babcockin Edmonton Oilers.
1: Eli näin menee.
0: Näin menee, kauden. Joo.
1: Jos ei jaksa pelejä katsella ja muuta, niin näin se tulee tapahtuu.
0: Sanotaan vielä tähän loppuun nyt WhatsApp-numero, johon voi ensi viikolla laittaa, jos on kommentteja, kysymyksiä tai muuta. 050-434-7315. Koska ensi viikollahan kausi alkaa siis tiistai keskiviikko yönä, eikö?
1: Kyllä.
0: Joo, ja me uusi jakso tulee keskiviikko aamuna, eli ei luonnollisestikaan ole vielä pelejä pelattu, kun ensi kerralla nauhoitetaan, mutta että perätään sitten vaikka WhatsAppia ja voisi ottaa Suvista linjoille Philadelphiasta tai jotain muuta.
1: Pitäisikö joskus ottaa live-lähetys, että katsotaan keskellä yötä pelejä ja tehdään samalla sitä uutta jaksoa?
0: YouTubessahan monet tekee sellaiset.
1: Kyllä.
0: Tämmöisiä, tämän tyyppisiä.
1: Ei luvata mitään, mutta tuli vaan ihan.
0: Ei. Ja seurataan sitä Patrick Laineen tilannetta. Onhan tässä näitä ja nyt harjoituskaleidit pyöreitä, mitä siellä kohistaa ja pöhistää.
1: Viikon päästä jatketaan. Otetaan Philadelphiaan silloin yhteydessä Teemu Suvinen linjoilla ja koko kauden tulee.
2: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Classic Hits.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Hei.
4: Hei.
3: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
3: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
5: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
0: Nyt on hänen viimeinen tanssi. Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. For inspiration. Come on.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohit.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.